0: が11日終了しました。期間中も攻撃が続いたとして、双方が相手の停戦違反を批判しています。3日間の停戦はアメリカのトランプ大統領が要請していました。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日夜のビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとして、ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難しました。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は11日、ウクライナ軍の陣地や居住地域に砲撃を行い、無人機およそ4900機を発射するなどしたということです。天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で、オランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてです。主席随員として石破茂前総理大臣が同行します。宮内庁によりますと、両陛下は来月13日に政府専用機で東京羽田を出発し、20日までオランダに滞在します。続いてベルギーを訪れ、26日に帰国されるということです。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故や、福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビル・ロー3番地となるということです。このビルは1968年から1972年にビートルズの本拠地として使用されました。県内のニュースです。介護事業所の人手不足解消に向け、福島県と郡山市、白川市は昨日、東京都のウェブサービス業プラスロボと連携協定を結びました。プラスロボが運営する介護分野に特化した仲介サイトを活用し、事業所の要望に応じて介護未経験者や介護職希望者らに有償ボランティアとして介護の現場を体験してもらいます。県は体験を通してボランティア活動の活性化を図るとともに、就業にもつなげたいとしています。今年度は郡山市と白川市の介護事業所に半年間無料でサイトを利用してもらって効果を検証し、来年度以降は周辺の自治体にも事業を拡大したい考えだということです。以上、ニュース762。この時間の情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻は9時6分です。家なき子といえばこの曲、これは家なき子に登場していたワンちゃん龍の目線で描かれた曲だということです。中島みゆき、空と君との間に。

0: 足立由美さん演じる主人公のすずと一緒にいた龍という、犬の目線で描いた歌詞、そう思って聞くとなんだかちょっと、ね、泣きそうになっちゃうので、ドラマもすごく夢中になって見ていたのでね、龍が鈴を見上げた時、鈴がいて、その先には空がある、その空と君との間にあるものとね、この龍がこうの気持ち目線で描いたというナンバーでした。中島みゆき、空と君との間にでした。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は、次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。

0: 時刻は9時11分です。この時間はこの後のお天気をお伝えします。はじめに、注意報警報ですが、現在浜通り南部に雷注意報が出されています。福島県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。小名浜の実況気温9時現在で 20.7 度となっています。では概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風後南の風、曇り朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率正午まで 20%、 午後は 40%、 夜は 20%。 沿岸の海域の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、最高気温は小名浜で22度の見込みです。続いていわき市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報と生活情報です。平のお天気曇り、気温21度。小名浜お天気曇り、気温21度。川前お天気雨、気温19度。加藤のお天気雨、気温21度。楢葉町お天気曇り、気温20度。北茨城お天気曇り、気温21度。風はいずれの箇所も弱いでしょう。お昼12時のポイント予報でした。おしまいに浜通りの洗濯指数、今日は60。厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。変わって気象にまつわるトピックスです。サイクリングは健康づくりに有効と言われる有酸素運動の一つで、その上ジョギングなどよりも筋肉への負担が少なく長時間続けられるという利点があります。自転車旅行は一人でもグループでも気軽にできるので、健康のためにも始めてみてはいかがでしょうか。自転車旅行を始める場合、まず大まかなコースプランを立てます。1日で走れる距離は未経験者で40キロから50キロぐらいで、慣れてくれば成人男性で70キロから90キロぐらい、成人女性や中学生の場合はそれより短い60キロから70キロが目安になります。小学生の低学年では30キロから40キロ、高学年で40キロから50キロぐらいが1日に走れる距離です。また、コースプランを考える上で重要になるスピードは、休憩や見学などの時間を踏まえて考えると時速10キロぐらいになります。自転車旅行は単に自然の中を走るという目的だけではなく、海の幸を食べに行くとか、道端の花を観察しながら走るといったテーマを決めると一層楽しくなりそうです。ただし走行中に疲れを感じたり体調が悪くなったら、無理せず中止したり引き返すことも大切です。自転車で長距離を走ることは楽しいものですが、トラブルを招くこともあります。5月ともなると紫外線が非常に強くなり、腕や足などの肌が露出している部分は日焼けをしやすくなります。日焼け止めクリームを塗ったり、日差しの弱い朝夕を中心に走るなどの工夫が必要です。また、強い日差しが引き起こすトラブルには熱中症があります。自転車用のヘルメットは通気性にも優れているのでおすすめですが、ない場合でも帽子は必ず被るようにしましょう。さらに、長時間にわたる自転車旅行の場合は、体調の変化にも注意しなければなりません。自転車を漕ぐという運動は足だけのものと思いがちですが、実は全身を使った運動なのです。水分をこまめに補給するほか、熱を逃がしやすいように汗が乾きやすい服装を選ぶことも汗を抑える上では有効です。よくレース用のウェアとパンツを着用して走っている方がいますが、これは前傾姿勢で走りやすいようになっている上、発汗性にも優れているので機能的なのです。楽しい旅をするためにもこれらのことに注意し、準備して出かけるようにしましょう。トピックスの情報提供はウェザーニュースでした。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 桜桜会いたいよ、嫌だ君に今すぐ会いたいよ。

0: 送りしたのは高野健一、桜でした。
1: C-Wave 76.2 FM いわき。
0: 時刻は9時21分です。この時間はクロストーク、次の生放送タイムリーのパーソナリティベティさんと一緒にお送りします。ベティさん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: 久しぶりですね。
2: そうですね
0: 2週間ぶり
2: に行ってたから、
0: そう、会うのがここでこの場で会うのが、
2: ゴールデンウィーク皆様いかがお過ごし

0: じだったでしょうかね。そろそろもう日常に戻りつつあります。
1: はあ、
0: ね、しっかりとい
1: い加減戻らないと戻ってこないといけない
0: そこでですね、まあ、日常といえばもう生活する上で欠かせないのが洗濯でございますねえ、
1: はい、
0: 干すのも畳むのも
1: そう
0: ロボットがやってくれたらいいのになって
1: 。洗うのは意外と ね
0: 洗うのだってピッてやれば
1: 干すのと畳むのがね、そう、畳んでしまうのがね
0: 大変でしょ
1: それぞれ分けてね。
0: 今日はそんな洗濯の中でも大物にスポット当ててみました、うん、バスタオル、うん、どうしてる、毎日洗う VS 2,3 日は平気ということでいきたいと思います。結構このチョイスを決めてから、うん、友達に聞きまくってるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 半々ぐらいです。毎日洗うよっていう人と、
1: うん
0: うんうん、いやいやいやだって綺麗な体拭いてんだよっていう人と結構いらっしゃいました、
1: うんうん、
0: はい、どっちですか。
1: 言いたいことはわかる、
0: はい、
1: 毎日洗う
0: ラミちゃんは毎日洗う。
1: ただあの東京で一人暮らしをしていた時は、うんうん、それこそ使ってましたよ。 2,3 日どころじゃない、
0: うんうんうん、
1: こうつ拭いたら乾かして
0: 乾かして
1: かけといて、
0: そうそうそう、うん、
1: で使ってましたよ、
0: うん、そうだね、
1: うん、今はもうこうねこう拭いたら洗濯機に入れちゃうっていう感じですけど、
0: うんうんうん、だって大物なんだもん、うん、バスタオルって。
1: そう、うん、そうなんですよ。
0: 最近はだから使わないっていうねお家も出てきてる。
1: 確かに分かるで、ちっちゃいのでこと足りる。
0: そうそうそう、うん、何を贅沢にあんなでかい布を使うんですかっていうことで、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね私もあの銭湯だとか温泉だとかそういった浴室そういう施設、
0: うん、
1: 温浴施設に行くときにはあれしか持っていけませんもん。ちっちゃいのしか。
0: ちっちゃいタオルね、うん、そうそうそう、
1: もう全然
0: 十分十分
1: 十分こと足りる。
0: なんで家で
1: 家の方が贅沢になっちゃってるからね
0: でも気持ちいいんだよねバスタオルってね。それはわかりますよ、なんか癒されのタオルって感じがしますよ ね、うん、
1: あの同じバスタオルってどれぐらいの期間使うものなんですか、
0: ね、
1: うちのすごいんですよ。
0: うちもすごい、
1: あっち側が見えるくらいのやつとかうん、うん、ちょっとたまに出
0: て下ほずれてたりこうなんか穴開いたりとかするからね
1: いつまで使っていいんだ。だって拭けるからタオルとしての役割は果たしてるかなと。
0: 果たしてる、完璧に果たしてますよ。
1: ちょっと替え時がねちょっとわからないんですけど、
0: うん、雑巾にしようって心から思わない限りは。
1: そう、
0: ね、
1: その前には雑巾になる、ちっちゃいタオルが控えてるから、
0: うんそうなんだよね。だから結構タオルをあの切り刻んで、うん、あのその場でサッと拭いてそれでポイってできるあのタオルにしとくっていう方もいらっしゃいますよね。
1: 最後の最後まで。
0: そうそうそう、
1: ね、なるほど。
0: 使い切りが難しいんだよね、皆さんのお家のだからタオル事情もちょっと聞いてみたいなって、うん思います。家族が多いところだとね、はい、うんうんうん、自分のタオルが決まってたりするでしょきっとね。
1: あ、そういう人も、ね、いますよ ね私のタオルとか。
0: そうそう、なんで使ったのお姉ちゃんみたいな、
1: ね、いいタオルそれ誰にも使わせたく私ちょっと最近タオル下ろしたんですよ。
0: あら、まあ、
1: 新しいタオルを2枚ほど。
0: あら、
1: 使ってほしくないですもんね家族に
0: ふわふわ、これは私のみたいな
1: 一番ふわふわだからふわふわしてるから私が先に使っちゃうみたいな。
0: 面白いよね、タオルだけでこんなに盛り上がるとは思いませんでしたが
1: 本当だ
0: 今日だからそんなメッセージが届くといいなと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: ね、
0: みんなで盛り上がっていきましょう。
1: そうですね、
0: はい、バスタオルどうしてる、はい、毎日洗うか 2,3 日は平気か、はい、メッセージお待ちしております。
1: はい、
0: この後10時からです。
1: メッセージお寄せください。
0: はい、
1: ベティさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りするのは歴史フィーチャリングアマンダでお犬様。

0: 社員旅行の幹事になっちゃった。
1: 息子のチームが全国大会進出。
2: 法事に来てくれる方の送迎
3: どうしよう。
4: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
5: 頼りになるね浜通り交通。

人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。

時刻は9時30分です。 C-WAVE 伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお知らせします。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組み、小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅とユースラボの1期生メンバーを募集しています。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間は今年6月から来年3月まで。参加内容は月に1回から2回のオンライン会議と、月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが、定員は10名で、5月31日日曜日のお昼までにお申し込みが必要となっています。なお定員を超えた場合は先行となります。また5月24日日曜日と31日日曜日午後1時から2時まで、一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者一緒にプログラムの詳細などを直接確認することができます。申し込み方法など詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認

するか。旅とユースラボの下條さん、電話 080-6658-9578 までお問い合わせください。 C ウェーブ伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお知らせしました。続いての曲は2001年1月から3月に日テレで放映されていたドラマ向井新の動物日記、愛犬ロシなんての災難の主題歌です。主人公がね、堂本剛さんでしたね。お送りするのは堂本、奥の背中には羽がある。

時刻は9時36分を回っています。それではここで実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がよりわかりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。さあ、それではこの後の番組をご紹介します。この後9時45分からはラジオでコミュニティ、今日は FM 会津の制作でお送りします。そしてその後10時からは今お楽しむプログラムタイムリー、3時間の生放送でお送りします。今日のナビゲーターはベティさん。チョイス、バスタオルってどうしてる？毎日洗うバーサス2、3日は全然平気ということで、こちらでお送りします。まあ、今の生活で言うと毎日洗うというか、一回使ったらもう洗濯に回してしまう使い方を我が家はね全員してるんですが、別にそれ使ったものをもう一回こう干して、もう一回これ使ってって言われても私別に平気ですね。使える。まあ、もともと東京で一人暮らしをしていた時には本当に毎日洗うなんてね、バスタオルの量もないし、洗濯だって毎日毎日しない。今でこそね、この、まあ、量も量なのでしますけど、東京に出て一人暮らししたところは洗濯も毎日しなかったな。2、3日に1回2、3日1回してたかな、もうちょっと溜めてたかもしれないっていうね。はい、なのでバスタオルもね結構使ってました。2、3日は使ってたと思いますね。なので、はい、皆さんどうでしょうか。チョイス、バスタオルってどうしてる、毎日洗うバーサス2、3日は全然平気でお送りします。ベティさん、たくさんメッセージをお寄せください。さっきも話しましたが、温浴施設、温泉施設とかに行くと、私本当に小さいタオルしか持っていかないので、荷物にもなるし、それで十分なんですけどね。それが家でもそうすればいいのかってちょっとさっき話してて思いました。そしたらね、洗濯物を減らせますもんね。はい、ということです。そしてその後、午後3時30分からいわきの人町文化、今日は、文化、水曜日は文化です。えりこさんがナビゲートします。5月は文学散歩をお送りします。午後4時からの FM いわきパワーブースター、今日は古川義晴さんが担当します。テーマ、夏の準備していますか2026ということでお送りします。古川さんにもぜひたくさんメッセージを寄せください。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。さあ、聞こえてきました今日のエンディングソング。今日5月13日は愛犬の日という記念日。犬の日というのはね、他にワンワンワンっていうね、11月1日っていうのもあるんですが、今日は愛犬の日ということで、もうワンちゃんにちなんだ、犬にちなんだ音楽をたくさんお送りしてきました。もう犬目線の歌とかちょっと本当に ぐっときちゃってね、泣きそうになっちゃうっていうね、たくさんお送りしてきましたが、いかがでしたか。今日のエンディングソングはジュジュ、優しさで溢れるように。これは作詞作曲をした小倉慎子さんが亡くなった愛犬への思いを込めて作っていた歌詞を、プロデューサーのカメラさんが喪失感を持つ多くの人の心へ届くように響きと変更したそうということでね、柴犬が大好きという小倉さんの亡き愛犬は花ちゃんという、ね、名前だったそうですよ。はい、ということでジュジュ、優しさで溢れるように、こちらでお別れです。明日のシャニーモーニングは坂本美智子さんがお送りします。皆さんの今日が良い一日となりますように。今日のお相手は橘奈美でした。シャイニーモーニング。

0: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: ジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は伊藤園の自動販売機ラッピングについてお話を伺いしたいと思います。皆様は伊藤園さんの自動販売機よくねご利用になっているという方も多いと思います。

0: ですが、基本的には白のラッピングがされている自販機なんですけども、今回ですね、違うラッピングの自動販売機があるというふうにお聞きしたので、ぜひね、詳しくお話をお伺いしたいと思います。お話ししていただきますのは、伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんです。塚原さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速なんですけども、通常は白のラッピングの伊藤園さんの自販機がまあ普通ということなんですが、何やら変わった自販機があるというふうにお聞きしましたが、どんな自販機なんでしょうか？
1: はい、そうですね、この会津の魅力にぴったりに合うような自動販売機を、私たち作り上げてきました。
0: はい、実際にラッピング自販機、まあ、どんなラッピングなのかなというふうに思われる方も多いと思うんですけども、実は私の手元にですね、ラッピングされた自動販売機のミニチュアがあるんですけども、これとても素敵なんですよ。言葉でね、なかなか伝わらないかなというふうに思うんですけども、とっても会津らしい、そんな自販機となっています。この会津らしい自販機なんですが、3つね、私の手元にあるんですけども、一つ一つね、ちょっと説明していただきたいなというふうに思うんですが、まず最初こちらですかね。とてもお城のイラストが素敵なラッピング自動販売機、こちらについてお話ししていただければなと思うんですけども、これはどういった自販機なんでしょうか？
1: はい、こちら会津短期大学の学生様と一緒に、鶴ヶ城のデザイン、またはその近くにあるサザエ堂の、デザインをあしらった、自動販売機となってます。
0: はい、やっぱりね、鶴ヶ城に置いてある自販機だからこそ、このね、鶴ヶ城のイラストが描かれているラッピング自動販売機、とっても珍しいなと思ってね、写真を撮られる方もね、多いんではないでしょうか。そしてもう一つ行きましょう。こちらはどんな自動販売機ですか？
1: はい、こちらはですね、金山町にあるせせらぎ荘というところに置いてある自動販売機なんですけれども、金山町では、カボマルやサクラマスが有名なんですけれども、そういったものをあしらった自動販売機となってます。
0: はい、その他にも野口秀夫ですとか、起き上がりこぼし、そして皆さんご存知赤べこのね、イラストなんかもね、ある会津らしい自動販売機となっています。そして最後にもう一つ、こちらね、ご紹介していただきましょう。
1: はい、こちらは田島駅にある、自動販売機になるんですけれども、田島駅では、田島の祇園祭、あしらった自動販売機と、あとウンダベイですね、ゆるキャラになりますけれども、こちらを、あしらった自動販売機になっております。
0: はい、ありがとうございます。もうとってもね、会津らしさ満点の自動販売機、ね、ラッピング自動販売機となっていますが、塚原さん、このラッピング自動販売機を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか？
1: はい、私実は3年前に会津に、赴任してきたんですけれども、エリアの責任者として、会社からは地域密着型の営業が求められています。
0: はい、
1: はい、で私今までに、北関東、静岡県、東京都、そして福島、に、様々な地域を担当してきたんですが、これほどまでにですね、その土地らしさを強く感じた地域は会津が初めてだったんですね。会津には、歴史や文化、思想、そういったものが根強く息づいておりまして、唯一無二の会津らしさがこの土地そのものに深く根付いていると感じています。
0: はい、その中でね、実際にこの自動販売機をラッピングしようと思った経緯なんですけども、もともとね、3年前に会津にいらっしゃったということですが、どうですか、慣れましたか、会津は？
1: はい、そうですね、本当に会津、三泣きってありますけれども、はい、最初そういったところどうなのかなと思いましたが、そんなこともなくですね、もう人が優しい、温かい人が多くて本当に助かってます。
0: そうですか、そう言っていただけるとね、私たちもすごく嬉しいですけども、やっぱり雪が多いとね、いったそんなこともありますが、塚原さんどうですか？大雪の年もありましたが、
1: 昨年ですよね、初めて私膝の上まで来る雪を見て本当にびっくりしました。1日でここまで降るっていうのは本当初体験でしたので、この雪をどうすればいいのかっていうことを社員と聞きながらですね、雪かきした思い出があります。
0: そうですよね、でもそれも一つの会津らしさかななんていうふうに思いますけどもね。そんな中でね、塚原さんが手掛けているこのラッピング自動販売機なんですが、この自動販売機の原画を描いてらっしゃる方はどなたなんでしょうか？
1: 会津短期大学

0: のデザイン学科の学生にお願いしております。
1: そうですか。会津大学短期大学部の、ま、情報デザイン学科ということなんですが、なぜ会津短大生にお願いしようと思ったんでしょうか。
0: はい、実はですね、この大学短期大学ですけども、地域に根ざした人材育成が行われている大学なんですが、この企画ではあえてデザイナーとしてはまだ成長過程にある1年生の学生を対象にしました。
1: はい、
0: その理由がありまして、
1: はい、
0: 私たちこの1年生を対象に3つのコンセプトを提示させていただきました。
1: はい、
0: 固定観念にとらわれない自由な発想で、大学生ならではの視点から会津らしさを表現してもらいたいという考えからです。
1: はい、この3つのコンセプトとはどんなコンセプトですか。
0: はい、これ毎年変えておりまして、基本的には、どこでも使えるような汎用デザイン、あとは鶴ヶ城デザイン、それから赤べこデザインという形で、その年によって少し、若干内容を変えているものの、3つ提示させていただいております。
1: はい、
0: さらに背景には会津地域が抱える人口減少や若者離れという話をよく聞きます。会津の魅力を外へ発信するだけでなく、地元の若者自身にも改めて会津の良さを再認識してもらい、地域への誇りや愛着を高め、一緒に会津を応援していく存在になってほしいなって、そういう思いから会津短期大学生の起用に至りました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 実際にこのラッピング自販機にもですね、伊藤園という名前と会津大学短期大学部という名前、そしてね、企業さんの名前3つ並んでいるんですよね。
0: はい、
1: こちらもしっかりと表示されているということなので、企業さんの意見も取り入れながら約3ヶ月ぐらいかけてね、作られるとお聞きしましたけども、やっぱり会津らしさにこだわっているからということでしょうかね。
0: はい、そうです。
1: 地域密着型という自販機、なかなか珍しいかなというふうに思いますけども、やっぱりね、自動販売機たくさんあるんですが、その中でもだいぶ目立つんじゃないかなと思うんですけども、実際にこの自動販売機見たい、使いたいといった方はどこに行ったらこの自動販売機見ることができるんでしょうか。
0: はい、最初に紹介もいただきましたけれども、まずは鶴ヶ城です。
1: はい、
0: 鶴ヶ城の自動販売機コーナーに、真ん中にですね、このデザインされた自動販売機設置しております。次に利用しやすいとすれば田島駅でしょうか。田島駅の正面にですね、自動販売機置いてありますので、ぜひご覧になってください。
1: はい、他には猪苗代のホテルリステル、道の駅バンダイなどにね、設置されているということで、現在は何台あるんですか。
0: はい、現在7台です。
1: はい、でこれからね、どんどんと増やしていきたいというふうにお聞きしていますが、塚原さん、これからの活動についてね、目標などあれば教えてください。
0: はい、今後もですね、この企画、ですね、まあ、会津の会津らしさっていうものを前面に、私たちも応援していきたいって思ってますし、当然ここに、住まわれている学んでいる学生と一緒にやっていきたい、まあ、それを応援していただける、企業様も一緒にですね、この会津を、外に発信していきたいということを続けていきたいと思ってます。
1: はい、それでは塚原さん、最後に、リスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、会津市民の方も、市外から来られる方も、ぜひ伊藤園会津支店の唯一無二の会津らしさの自動販売機に触れていただけると幸いです。
1: さて、今日は伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんにお話を伺いしました。塚原さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので、天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので、とってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 甘いものって幸せだよね。
7: 幸せ。
6: 温泉は
7: 幸せ。
6: 10時も
8: ん？ 10 時
6: だってハマイオンオープンの時間だよ。
7: 幸せ。
6: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープンで、今何時？
7: 10時です。
9: 今を楽しむプログラム、

時刻10時を回ってます。こんにちは、ベティです。5月13日水曜、タイムリー始めます。さあ、1週間の折り返し、週の真ん中、水曜日ですよ。連休明けの疲れ、そろそろ溜まってきてませんか？今日はね、家事の話題です。しかもお洗濯にスポット当ててみたいと思います。この後3時間生放送、お付き合いください。ザ・バブルガムブラザーズ、モンビー。

にしてもいい天気ですね。本当にまあ気温も上がってきてますよ。小名浜6時現在は15度だったんですが、9時で20度超えてきてます。 20.7 度ということで、もうちょっと暑くなりそうですね。皆さん水分補給とか忘れないようにしてくださいね。さあ今日のオープニングナンバーですけども、イントロ聞くだけで体が勝手に動き出す、リリースが1990年ですから、もう35年以上も愛され続けてる曲なんですね。実はですね、この曲お祭りの阿波踊りのリズムがベースになってるってご存知でしたか？だからなんでしょうかね、日本人の DNA に響くというか、なんかこう勝手に体が動くというかね。はい、ということでオープニングナンバー、もうこのリズムに乗って3時間、ちょっとスイッチ入れていきましょう。今日はね、お洗濯の話題です。やだーんって言わずにお付き合いください。聞いてもらったのはザ・バブルガムブラザーズ、ウォンビーロングでした。今を楽しむプログラム、タイムリー DJ ベティ。タイムリー Today Lineup。 イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はドラえもん特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。スマイリングチャージ、今日は今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操、ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしていきましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのことです。タイムリーなおすすめをご紹介、今日は宣伝しますお届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェックします。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

どっち？チョイス。バスタオルどうしてる？という対決です。毎日洗う VS 2,3 日は平気ということでお送りしていきます。今日はあなたのお家のバスタオル事情を伺っていきたいと思います。これ多分ご家庭内でも意見が分かれる永遠のテーマかもしれないですよね。そこまで大げさかどうか分かりませんけれども、でも毎日洗う派の皆さんと、いやいや 2,3 日大丈夫でしょうっていう皆さん、私の周りはなんとなくですけど、私基準ですが、半々のような気がしてるんです。リスナーさん、皆さんはどうでしょうかね。毎日洗う派の皆さんは、いや一回使ったらもうダメでしょう、湿ったタオルをもう一回使うなんてもう全く考えられないっていうね、清潔感バッチリな方、毎日洗うっていう方ね。対しての 2,3 日は平気の皆さんは、ちょっと待ってよと、お風呂上がりにピッカピカな体を拭いただけだよ、乾かせば綺麗だし、毎日洗ったらそりゃタオルの生地も傷むし、何より洗濯物が増えて、あんな大物洗うなんて大変じゃないっていう、まあ、合理的あるいはオーラかな皆さん。ね、これ私もどっちの言い分もわかるわって思うんですけどね。まあ、ちょっといわきはこれから湿気が強くなる時期でね、なかなか乾きにくいってこともあるかもしれないですけども、皆さんのお家のタオルルールはどうなってますか？実は家族に内緒で2日使ってるって方もいらっしゃるでしょうし、別に内緒にしなくてもいいんでしょうけどね。そんなカミングアウトもお待ちしてますよ。それからうちはもう絶対もう何が何でも毎日1日に、必ず使ったら洗いますっていう方もね、だから大変っていう嘆きもお待ちしております。バスタオルってなんか面白いなって思いました。これに付随して今回もう友達とすごく盛り上がったのが、お風呂のお湯どうしてるっていう話題で、すごい盛り上がったんですよ。いやだってほら半分ぐらいは減っちゃうから、もう減ったらそこに足せばいいでしょみたいな、もう一回沸かすのよそしてっていうね方もいらっしゃれば、いやその日で全部抜いてしまいますよっていう方もいらっしゃれば、ねえ、もう温めればもう一回だ、全然だって2人しか入ってないんだよみたいな。そう、10人家族とかだったら難しいかもしれないですけどね。まあ、ちょっと番外編ということで、お風呂のお湯どうしてるっていう、これもちょっと皆さんに聞いてみたいなって思ってます。メッセージお寄せください。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームからお待ちしております。毎日ふわふわの乾いたタオルに顔をうずめるのがやっぱり一日の終わりの贅沢、もうその気持ちもわかります。でも毎日洗うのはあなた大変よ、乾かないんだからってね。バスタオルを干したらもう全然ピカピカじゃんっていう、そういうご意見もお待ちしております。はい、今日楽しい回になりそうな、勝手にそんな予感がしております。メッセージこの後もお待ちしてます。バスルームからの曲を一曲、今日はなんかそんな曲もいろいろと選曲してみましたので、音楽も楽しんで。山下久美子、バスルームから愛を込めて。

バスタオルにちなんでバスタイムの名曲をセレクトしました。山下久美子さんのデビューシングルです。1980年のリリース、バスルームから愛を込めてでした。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えします。まずはフラの街オンステージのお知らせです。5月23日土曜日、常磐湯本町佐波湖の鶴の足湯広場でフラの街オンステージ、フラおかみと仲間たちが行われます。いわき湯本温泉の、温泉宿のおかみであり、着物でフラを踊るフラおかみ、そのフラおかみとその仲間たちが温泉とフラ、そして街への思いを込め華麗なステージを繰り広げます。湯煙漂う温泉街で、ここでしか出会えないフラのひとときをお楽しみください。開催は5月23日土曜日、時間は午後5時半から8時半まで、場所は常磐湯本町佐波湖鶴の足湯広場です。入場は無料です。詳しくはフラおかみの公式ホームページを確認してみてください。次回は6月20日の土曜午後5時半から開催予定となっています。5月23日土曜日、その後は6月20日土曜日となります。続いては峰崎茂子絵画展のお知らせです。現在泉ヶ丘のギャラリーいわきで行われています。いわき市出身の作家峰崎茂子さんが鉛筆や色鉛筆で描いた抽象画が展示販売されています。開催は5月17日日曜まで、時間は午前11時から午後7時まで、場所は泉ヶ丘のギャラリーいわきです。なお今日5月13日水曜日は定休日です。また会期中は作者がギャラリーに来場します。詳しくはギャラリーいわき、電話0246-56-0264、0246-56-0264番ギャラリーいわきまでお問い合わせください。おしまいはビア博いわき2026のお知らせです。5月29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日の

平中央公園でビア博いわき2026が行われます。全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わりますので、1日を通して様々なクラフトビールを楽しめます。開催日時は5月29日金曜日が午後5時から9時まで、30日土曜日は正午お昼12時から午後9時まで、そして最終日31日日曜日は正午お昼12時から午後8時までとなります。場所はいわき芸術文化交流館アリオス、隣の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円、そしてビールとの交換はチケット制となります。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどを確認してみてください。ビア博いわき2026、5月29、30、31、3日間平中央公園で行われます。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。

日常の何気ない瞬間をダンスフロアに変えてしまうような、そんな魔法みたいな一曲です。ほんと藤井隆さんの音楽活動はセンスの塊だなって毎回リリースのたびに感じますが、この曲は2022年のリリースでした。藤井隆メモリアフロアでした。

タイムリーニュース。この時間は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。

ニュースをお伝えします。昨年度の国際収支統計を発表しました。財務省が今日発表した昨年度の国際収支統計の速報によりますと、海外との物やサービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増え、3年連続で過去最大を更新しました。品質不正を行っていた疑いがあります。モーター大手のニデックが製品の品質に関して不正を行っていた疑いがあることが分かりました。去年5月以降相次いで発覚した不正会計を受けて社内調査を進める中で判明したということです。不正会計と同じく創業者の永森重信氏による過度なプレッシャーが背景にあった可能性があります。関係者によりますと、今日にも外部の弁護士らによる調査委員会を設ける方針を発表するとみられます。カンヌ国際映画祭が開幕しました。世界三大映画祭の一つ、第79回カンヌ国際映画祭が12日フランス南東部のカンヌで開幕しました。最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本から3つの作品がノミネートされています。カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で日本から3つの作品がノミネートされるのは25年ぶりです。コンペティション部門の最優秀賞は映画祭最終日の今月23日に発表されます。県内のニュースです。介護職体験で就業を促進します。介護事業所の人手不足解消に向け、福島県と郡山市、白河市は昨日、東京都のウェブサービス業プラスロボと連携協定を結びました。プラスロボが運営する介護分野に特化した仲介サイトを活用し、事業所の要望に応じて介護未経験者や介護職希望者らに有償ボランティアとして介護の現場を体験してもらいます。県は体験を通してボランティア活動の活性化を図るとともに就業にもつなげたいとしています。今年度は郡山市と白河市の介護事業所に半年間無料でサイトを利用してもらって効果を検証し、来年度以降は周辺の自治体にも事業を拡大したい考えだということです。万能生が福笑いを手植えしました。いわき農業高校の1年生146人は昨日、学校の実習伝で福島県のブランド米福笑いの苗の手植えを行いました。いわき農業高校による福笑いの栽培は今年6年目で、生徒たちは今後ドローンによる防除作業の体験や稲刈りを行います。収穫された米はいわき市でスーパーなどを展開するマルトがすべて買い取り、10月下旬には栽培された米を使った商品を販売する予定だということです。ゆず畑を新たに整備しました。およそ40年前からゆずの里づくりを進めてきた楢葉町は昨日、新たに整備したゆず畑で記念植樹を行いました。記念植樹には地元の小中学生らおよそ220人が参加し、用意された1000本の苗木を畑に植えました。町は一大産地化を呼び水に、町民の生産意欲向上やゆずの里の再整備に弾みをつけたい考えで、今後は加工品を国内外に販売するほか、観光資源としても活用するということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、
この時間は

0: は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りしました。エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
0: タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時22分現在の情報によりますと、常磐自動車道下り線に規制はありませんが、上り線は常磐富岡インターと広野インターの間で移動作業のため50キロの速度規制です。同じく常磐自動車道上り線はいわき中央インターといわき湯本インターの間で移動作業のため50キロの速度規制です。磐越自動車道上下線ともこちらは規制はありません。以上、高速道路情報でした。代わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道6号名古屋町志沢から平下壁屋の上下線で午後4時まで路側帯規制。国道6号四倉町東4丁目から6丁目の下り線、午後4時まで車線規制。国道6号久野浜町末継の上下線、午後4時半まで片側交互通行。国道6号平下壁屋あざ天神の上り線、午後4時まで路側帯規制。国道6号平下壁屋あざ天神の下り線、午後4時まで路側帯規制。代わって国道49号内郷三前町あざ天井田から御台境町あざ五反田の上り線、午後4時まで車線規制。同じく国道49号吉間町大里あざ板木の上り線、午後5時まで路側帯規制。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上下線、午後4時半まで片側交互通行。代わって国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。同じく国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制予定お伝えしました。代わって県道です。片倉末継停車場線四倉町矢茎と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、この後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。

この曲ドラマの主題歌でした。獣になれない私たちというドラマで、私ねすごい好きなドラマなんですよ。ビールがいっぱい出てくるんですよそのビールがねすごく美味しそうで、毎回見るたびにあビール飲みたいって思いながら見てましたテーマは苦い思いは酒と音楽で洗い流そう、そんな曲なんだそうです。あいみょんで今夜このままでした。ランチセレクション。

0: ランチセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。

0: ください。道の駅四倉港のおすすめは、
1: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐もの寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメン喜一の姉妹店四倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間10時から午後6時です。
2: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
1: はい、今日水曜日は定休日です。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメン。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時。麺匠白子は平5丁目にあります。近くには駐車場もあります。本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
1: はい、日替わりランチのお刺身と鶏唐揚げです。茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、お味噌汁がついて1490円。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セットや天丼と蕎麦に茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
4: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
1: はい、今日水曜日は定休日です。和風創作料理食の蔵は和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食を提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意していますが、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: はい、今日のおすすめは茶そばと丼物がセットになった若菜御膳1780円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他、松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。そしてこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

久保田利伸さん、タイムシャワーに打たれて聞いてもらってます。日本に R&B を根付かせたキングオブソウル、久保田利伸さんの1986年のセカンドシングル。そうなんだ、なんかもう最近の曲ではないのは分かってるんですけどね、80年代だった、ちょっとびっくりね。えということで聞いてもらったのは久保田利伸、タイムシャワーに打たれてでした。

時刻10時49分待っています。今日のタイムリーベティが生放送、チョイスはこちら、バスタオルどうしてる、毎日洗うバーサス2、3日平気ということで、今日は皆さんのお家のタオルルール、タオル事情プラスお風呂のお湯どうしてるっていう話で盛り上がっております。メッセージまだまだお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページにありますメッセージフォーム、そのフォームに入力して送信してください。それからファックスでも受付中、ファックスナンバーは 25-0761、 市外局番 0246-25-0761 番で待ってます。さあ、届いている面白メッセージ紹介していきましょう。ラジオネームかぼちゃちゃんのバスタオルどうしてる？私は2、3日は平気に1票です。洗濯をしない代わりに昼間に外干ししています。昨日お風呂から出た子供がバスタオルから焼いたパンみたいな匂いがするねと言われました。昼間日向に干すとそんな匂いがするんだよと答えました。私は日向に干した洗濯物のちょっと香ばしい匂いが大好きです。今日の画伯の作品は庭に干されたバスタオルで合ってますか？不安がよぎってますね、これね。今日はちょっと、いろいろ皆さん想像していただいてありがとうございますね。これはちょっとね。皆さんもよかったら FM いわきのインスタグラム、ぜひ見ていただいて、よかった、良くなくてもいいねお願いします。面白いね。今日のはでも難しかったな、書けなかったね。皆さん見てみてください。ラジオネーム赤ぼちゃちゃん、どうもありがとうございます。 2,3 日平気にいただきました。ラジオネームコアラママちゃん、ベディちゃんこんにちは。昨日のヨーソローでつぶやいていたペデストリアンデッキ、高架で設置された歩行者専用の通路を歩行者、ペデストリアン、プラスデッキ、まあ、床ということで、そういう風に呼んでいるそうです。意味など考えずに使ってたわ。そっか、ペデストリアンって歩行者っていう意味だったんだ。私も意味など考えずに日本語でなんて言うのよみたいな話で盛り上がりましたけどね、昨日もね。聞いてくれてありがとうございます。バスタオル、うちは使いません。普通のタオルのタオル、普通サイズのタオルを 2,3 枚と髪と体と使って洗濯機に入れています。バスタオルを使うのはプールとか入院した時、枕カバーに使う時、そんな時くらいです。画伯、今日は真ん中に、まあ普通は両端だけど幅広ゴムがついた

枕カバーですかといただきました枕カバーにも見えなくはないですね。確かに。でもなんかちょっと変だよね違います。はい、コアロママちゃんどうもありがとうございます。ペデストリアンデッキも調べてくれてありがとう。はい、バスタオル使えませんということなので、まあ、毎日払うの方に一票入れときます。最近なんかそういうお家も増えてきてるって、この間たまたま見たテレビでやってましたね。はい、バスタオルもあとね、速乾性、本当にすぐ乾くみたいな、洗ってすぐ乾くっていうのがすごい売れてるらしいですよね。ラジオネームツタージョさん、ベティさん、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそ。チョイスは毎日洗う。3人住んでおりますが、日々洗濯物はたくさんあります。そして番組インスタグラム見せていただきました。画伯、今日は何をお書きになられましたの？チョイステーマからしてまさかバスタオルでしょうか？真実は一つ名探偵コナンみたいになってますけど真実は、そうね、私が書いたんだから、そうよ、真実は一つ思って書きました、バスタオルのことを。まさかと大思いでしょうが、本日は干したバスタオルを書きましたちょっと覗いてみてくださいね、皆さんね。ありがとうございます。ラジオネーム茨城のホッチちゃんからです。ベティさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ハイサイ。茨城のホッチやいびん、ハイサイと言われたら、ハイサイは男性で、ハイタイが女性です。ねえ、私もこれを沖縄料理屋さんから教えてもらいました。そうなんだってね、覚えておきましょう。今日は月に一度の病院で仕事お休みです。ゆっくりできませんがそうだね、病院の日って何かとなんかバタバタするよね。そして Facebook のコメントに食パンのコメントをしたのは私です。いちごを書いたらまさにジャムパンになりますよといただきましたありがとうございます。さて今日のチョイス、バスタオルどうしてるですが、私は使ったらすぐ洗う、毎日洗う方に1票です。バスタオルは3枚あってカラッと乾いたタオルが好きなので、洗ったら、使ったら洗って干します。ただ洗いすぎるとふんわり感なくなるのが早いですけどね、なので年に2度買い替えます。半年に1回、なかなか乾かない時期はちょっとイラッとしますよね、という。これからそんな時期がやってくるんだよ、なかなか乾かない季節がね。毎日洗うとふわふわのタオルはなかなか継続しなくなる。確かにそうなんだよね。それプラス柔軟剤の使いすぎ、これ逆に吸わないタオルを作る可能性もあるそうなんですね。毎日まめに洗って柔軟剤でふわふわにしてるよっていう、まあ、もうそれもわかるんですけど、最近なんかちょっとタオルが水吸わなくなってきたなと思ったら、柔軟剤の使いすぎかもしれません。柔軟剤なしで洗ってみてください。タオルの吸水力が少し復活してきますよね。柔軟剤私最近やめましたただのめんどくさいっていうのもありますけどやめてみました。そしたらやっぱりちょっとね、ふわっとしてきた気がします。はい気のせいかもしれませんがね。ラジオネームは茨城のホッチちゃんからのリクエストお答えしましょう。まだまだメッセージもお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページから送ってください。今日は皆さんのお家のタオルルールを伺っております。しかもバスタオルです、まあ、使ってないよという方もいらっしゃると思いますがね、ぜひ番組ふつおたでもいいので参加してください。リクエストは茨城のホッチから湘南の風、睡蓮花。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大助わなごがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
2: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
1: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
5: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

さてドラえもんといえば、昨日もお伝えしましたけどもね、1977年の創刊から49年、コロコロコミックの看板として、先生の没後も再掲載で愛され続けてきましたが、この5月でついに最終回。

そばにいるのが当たり前すぎて気づかなかった、大切な人へのまっすぐな思い、畑基博さんのあったかい切ない、その歌声が私たちの心にそーっと寄り添ってくれています。ドラえもんは漫画、アニメ、そして映画、まあ、これからもね、いろいろと形を変えながら新しい世代の子どもたちに夢を届けてくれるはずです。お送りしたのはスタンドバイミードラえもんの主題歌、畑基博、ひまわりの約束でした。さあ、明日もドラえもんソング特集、どうぞお楽しみに。76.2

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。バスタオルどうしてる？毎日洗うバーサス2、3日は平気、あ、3、4日は平気って方もいらっしゃいます。ラジオネームはリンクリングちゃんは、ベティさんこんにちは。タイムリーへのメッセージは今年初めてなぐらい久しぶり。本当に本当に本当か最近ね。でもヨーソロにはいつもね、ありがとうございます。早速今日のチョイスですが、バスタオルは 2,3 日全然平気ですに1票。ただ最近は1日1枚にした方がいいのではと思っています。お風呂上がりの直後は、まあ、確かに、洗ったばっかりなので綺麗なはずですが、体がポカポカと温かいので発汗も始まるとテレビかなんかで耳にしました。まあ、それを考えると汗も一緒に吹いているなら毎日変えた方がいいのではないかと考えてしまいます。でも面倒なのでしばらくは 2,3 日使って洗いますちなみに普通サイズより一回り小さいミニバスタオルを使っていますが、場所も取らず十分に拭けるのでおすすめです。それではミニバスタオル、もう本当だよね。あの大きいのは本当に乾かないし、もう本当にね最近だから本当やめようかなって本気で思ってるんだけど、やっぱりあのお風呂上がりにバスタオルに顔をうずめたい私がいたりなんかしてね。そのせめぎ合いですよ。ミニバスタオル探してみよう。はい、ラジオネームはリンクリングちゃん、どうもありがとうございます。そしてラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ベティさんこんにちは。こんにちは。今回の画伯の絵は外に干したバスタオルが風で飛んでいく瞬間でしょうかそうだね、そうしようかこうだから、あのタオルを干した時のこう竿のところにこうふわってなる感じが描けなかった、真横になっちゃったんだよね。どう描いたらいいのかがもう未だにわからないですね。干した感じを描きたかったんですよ。もうまさにまさに、それどうやって描くんでしょうかみんなは描けるんだろうな。そして今日のチョイス、バスタオルは 2,3 日は全然平気に1票です。濡れた髪を拭くのは小さめのタオル、それは毎回変えています。バスタオルを使った後は脱衣所ではなく、エアコンの効いたリビングで一晩乾かしています。私と母のバスタオルはどこに干しても問題がないのですが、あ、なぜか父のバスタオルだけは脱衣所に干しておくとカビが生えちゃうんですよ。なぜかお父さんなんかあれなのかな、なんか出てる出てないね、なんでだろうね、なぜ謎だね。なんかでもリビングがちょうどいいんじゃない、リビングに干してくれよ俺のタオルはっていう意味だと思います。はい、世界タバコ撲滅委員会会長さん、 2,3 日は全然平気にいただきました、ありがとうございます。はい、本当にいい戦いになっております。やっぱ半々なのかな、この番組が終わる頃が本当に楽しみ。まだメッセージ送ってないあなたからのメッセージ楽しみにお待ちしております。お送りするのはもうドラマチックな一曲です。スタイリスティックスで愛がすべて。

お送りしたのは1975年のリリースです。もう本当ドラマチックな一曲、スタイリスティックスで愛がすべてでした。

の体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。さあ、お口の体操のお時間がやってまいりました。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操。今回の早口言葉はこちら。祖父、おじいちゃんってことね。祖父、イソフラボン不足。イソフラボンっていうのは大豆とか大豆製品に含まれるポリフェノールの一種です。はい、祖父、イソフラボン不足、これを言ってみます。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。祖父、イソフラボン不足。3、はい。続いて2回繰り返します。祖父、イソフラボン不足。祖父、イソフラボン不足。3、はい。さあ、最後は少し早くなりますよ。頑張ってついてきてください。祖父、イソフラボン、祖父、イソフラボン不足。祖父、イソフラボン不足。3、はい。上手に言えましたか？コミュニケーション円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

台湾の人気アーティストイエローファンシェンさんとコラボレーションした一曲です。春のパリズフィーチャリングイエローファンシェンでした。

0: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: サラ金？どまえいくら必要なの？
3: 医療費が戻ってくるんですか？留置していただけますか？はい、
4: 再取利用料金。
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中、十分ご注意を。

笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージということで、今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材はニラです。ニラの旬は3月から5月。栽培しやすくどんどん出てくるので、一つの株から3回収穫できると言われております。特に初回、春の一番狩りは最も柔らかくって美味しい。ねえ、本当に私ニラが好きで、ニラ玉ばっかり食べてます。困ったらニラ玉みたいな。でも今日はニラ玉じゃないよ。ニラ玉じゃないのを作ります。なんと言っても、簡単が一番、ニラとサバ缶の和え物ご紹介しましょう。サバ缶のようなこう缶詰をね、常備しておくといざという時にはとっても助かります。はい、今日何にもないな、あ、缶詰があった。今回はニラ

ラと和えるだけの簡単メニューのご紹介です。材料です。ニラが1束、サバ缶、これ水煮缶がいいなって私は思います。他の味付けをしたいのでね、サバ水煮缶を1缶ご用意ください。その他お醤油とすだちまたはレモン汁少々使います。私あのすだちエキスっていうのかな、あの瓶に入ってるやつ、それ買っちゃったんですよ。だからもうすだちを使いまくるしかないんですこんな私にお付き合いくださいということで作り方です。まずニラはですね、適当にお塩を入れたたっぷりのお湯でさっと茹でてざるにあげて冷水にとって水気を切っておきましょう。はい、もう軽く茹でただけで美味しいですよねニラね。続いてボウルに軽く水気を切ったサバの身をほぐして茹でたニラと和えていきます。ニラを加えて和えていきます。そして、別皿に別のボウルに缶に残ったお汁を小さじ2ぐらい取って醤油とすだちを混ぜ混ぜしていい感じのなんていうの汁を作ってくださいこれはもう本当お好みなんですけどね。そしてそれを加えてさらによく和えて器に盛り付けて出来上がりもうあっという間にできちゃいますよ。ニラを茹でるっていう作業だけですね、やるのはね。あとは混ぜるっていう感じですからね。はい、このね、サバの水煮缶 のところに残った汁がねまたいい味を出してくれるので、これとお醤油とすだちで本当に美味しいです。私はすだちたっぷりめに入れますが、これあのすだちがないよっていう方はもちろんレモンの搾り汁を加えることでもさっぱりといただけますよ。あとはマヨネーズが好きな人、はい、マヨネーズをプラスしてみてください。辛いのが好きな人、小さく切ったキムチを加えても美味しいですよ。キムチも合いますよね。お酒のおつまみにしたい方はブロックチーズを切ってね、上からパラパラっとかけていただいてチーズとの相性もバッチリです。ということで今夜のメニュー、今日はニラとサバ缶の和え物ご紹介しました。ぜひ作ってみてください。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。明日もお楽しみに。

0: この後は皆さんから届いているメッセージご紹介していきます。楽しみにしててください。歩む今ズサンシャワーでした。
1: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
2: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃーん。
3: 皮さっくりあんしっとり、そりゃうまい。じゃ

稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。

時刻11時31分を回りました。この時間まずはお知らせをお伝えします。いわき市環境企画課さんからのお知らせです。繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されているオオキンケイギク、市内でも広範囲に生息しています。屋外観察を交えながらこのオオキンケイギクの正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日午前10時から12時まで。会場はいわき市暮らしの伝承号。どなたでも参加は可能となっています。ただ参加希望の方はあさって5月15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みをお願いします。どなたでも参加は可能ですが、お申し込みをお願いいたします。詳しくはいわき市環境企画課、電話 22-7441 22-7441 番までお問い合わせください。あの黄色い花ですよね。結構身近にある花ですけどもね、オオキンケイギクという、ちょっとネットとかで調べてみてください。あれ、これうちの近くにもあるなーなんて思われた方は、この講座ぜひ受講してみてくださいね。開催は5月29日金曜日、場所は伝承号、暮らしの伝承号での開催となるようです。環境企画

かさんからのお知らせお伝えしました。さあ今日のチョイスに戻りましょう。今日はですねこんなチョイスでやってます。バスタオルどうしてる？毎日洗うか 2,3 日は平気かということで、皆さんのお家のタオル事情、タオルルールを伺っております。例えば4人家族で毎日毎日全員がバスタオルを使ったら、もう洗濯物これだけで山ができますよね。いや大変だと思いますよ。でもマイタオル制度って家族にはあって、自分のタオルは自分で管理してますとか、洗面所に自分の名前を書いたフックがあって、そこにかけとけば数日は自分の相棒になるので他人とは混ざらない、だからそれで OK っていう方もいらっしゃるでしょうね。皆さんのお家のタオル制度はどうなってるんでしょうか。家族の温度差も多分ありますよね。例えば旦那さんは 2,3 日行けるって思うけど、私は絶対にそんなの無理っていう方もいらっしゃいますよねそんなことで喧嘩する必要はないとは思いますけれども、この温度差の話も聞いてみたいなって思います。綺麗な体をタオルで拭いたんだから、タオルはまだ綺麗理論ありますよね。だってそうなんだもの2,3 日は平気なのよっていう理論ね、皆さんどんな風に考えてるでしょうか。バスタオルを育ててる皆さんメッセージお待ちしております。 C ウェーブ FM いわきのホームページにあります、メッセージフォームから送ってください。最近速乾性のタオルっていうのがいいのが出ていてね、これ使ってるよあれ使ってるよっていうおすすめのタオルとかもあれば、ぜひそれも私自身が知りたい、教えていただけたら嬉しいなと思っております。さあ届いてるメッセージ紹介してきますよ。ラジオネームは自問自答する黒太郎ちゃんからいただきました。ベンディさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆々様お疲れ様です。すでに半袖で活動しております。梅雨明けしたような陽気ですな。ねえ、カラッとしててものすごい気持ちがいいですよね。一年中こうだったらいいのにって最近毎日思ってます。昨日もそんな話を友達としてましたそうはいかないんですよね。今日もこの後午後からちょっとお天気崩れてきそうな予感がしてます。バスタオル洗って外に干したよとみなという皆さん、気をつけてくださいね。突然の雨、こんなにいい天気なのに本当にお天気崩れるって今はちょっと疑ってますけどもね予報だとそんな感じになってますからね、気をつけてください。そして今日のチョイスは、バスタオルは3、4日使うに1票です。なことは当たり前だのクラッカー。洗い終えた体を拭くだけですから何の問題もなす電学といただきました布団が吹っ飛んだですよねえ、ブドウがぶっ飛んだですよ本当に自問自答する黒太郎ちゃん、ありがとうございます。3、4日使うに1票いただきました。何の問題もなす電学ですよね。はい、2,3 日の方に1票入れて、あ違う、3、4日の方に1票入れときます。面白いわ。ラジオネーム中年自転車ライダーちゃんからです。ベティさんお疲れ様です。お疲れ様です。今日の画伯の絵、茶色のものは何でしょうか。柱ではないですよね。違いますね。そうなん、茶色がね、一応物干し竿なんですよ。なんで茶色で書いたんだよ。茶色いのもあるか、あるよね、物干し竿です。はい、それにこう引っかかってこうね、まっすぐじゃないよねタオルって、物干し竿にこう引っかかったらね。でもまっすぐにしか書けなかったんですよ。だからみんな何なのこれはってね言われまして今日のチョイス、毎日洗うに1票です。ですが、でも基本バスタオルを使用しないので普通のタオルを使用して毎日洗濯に出します。洗濯機、乾かし方乾燥機の入れるのは私が担当です。なるほど、そうなんだ。昔はバスタオルを使用していましたが、なんとなく厚めの感覚が好きではなくなり、ここ10年余り未使用です。当然旅行に行っても風呂場までは持参するものの、乾いたままお部屋に持ち帰ってきます。髪の毛もだいぶ寂しくなったので、全くバスタオルのお世話には

なりません。過去笑いといただきました。旅行に行って旅館でね、タオルをお借りできるじゃないですか。その時はもうふんだんに使ってますよ私。こう家ではそんなに使わないのに、こうふんだんに使わせてもらってる私がいますね。今思い出しましたけど、中年自転車ライダーちゃんは普段は普通のタオルを使用していますといただきました。バスタオルやめた派の皆さんもね、多分いらっしゃいますよね、こうやってね。そんな皆さんからのメッセージもお待ちしております。もう一枚、ラジオネームレモンティーちゃんからいただきました。ありがとうございます。ベティさんこんにちは。さてテーマですが、毎日洗うに一票です。毎日洗わないと気が済まないタイプなんです。それに清潔でいいなと思うからですといただきました。そこですよね。いや、なんかだから綺麗な体を拭くんだから全然大丈夫でしょって私も思うんですけど、いろんな、なんていうの、方向から調べる人っていうのがいてね、どのぐらいこう菌レベルが上がるのかなとかね、なんか恐ろしい話を書いてる方もいらっしゃいました。あとはでも菌に自分が強くなるって思うとそれはそれで、だって 2,3 日 3,4 日そのままのタオルで今までいけてた自分がいるわけですから、もうすでに免疫はついていると勝手に思ってるんですけどね。免疫ついてないですか皆さん。毎日洗うことで自分が弱くなりそうな気がしませんか皆さん、どうですか。そんなコメントもお待ちしております。はい、ということでラジオネームレモンティーさんはですね、リクエストいただいてたんですけども、後ほどお答えしますので楽しみに待っててください。この時間はこの曲をお送りしましょう。なんかこう本当にシャワーを浴びてるようなね、そんな感じが音に出てますね。菅原圭、シャワールームランデブー。

ということで、シャワー浴びてるような雰囲気になっていただいたでしょうかね。はい、この後ですよ、バスタオル使います。それをちょっと想像して、バスタオルどうしてる、毎日洗う VS 2,3 日は平気ということでお送りしています。メッセージまだまだお待ちしております。あなたのお家のお風呂事情いろいろ教えてください。聞いてもらったのは菅原家シャワールームランデブーでした。

頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。お昼の前に頭の体操の時間がやってまいりました。今日も頭柔らかくしてなぞなぞ考えてみてください。今日の問題、毎月一番最初の日にやってくる動物ってなんだ。毎月一番最初の日にやってくる動物ってなんだ。シンキングタイムスタート。今日はラジオネームレモンティーさんからのリクエスト、佐々木勲さんの宇宙戦艦ヤマト、この曲を聴きながら答え考えてみてください。

めっちゃかっこいいですね。はい、ということで、そうだ、なぞなぞやってたんだ。答えわかりましたか？今日の問題は、毎月一番最初の日にやってくる動物ってなんだ。正解は、一番最初だから1日ですよね。1日と書いて1日、あ、イタチですね。はい、正解はイタチでした。わかりましたか？わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それでは5月13日今日水曜日のお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は晴れや曇りで雨や雷雨のところがあります。続いて福島地方気象台午前11時発表浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風後南の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日の浜通りの天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。1ミリ以上の降水確率です。正午から午後6時までは 40%、午後6時から明日深夜0時までは 20%、 明日深夜0時から明日朝6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5メートル、 明日は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに雷注意報が出されています。福島県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。変わって市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。

0: じめにいわきの紫外線指数、今日は70。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。午後3時お天気、平は曇りで20度、小名浜は曇りで20度、川前は弱い雨で18度、加東の弱い雨で19度、楢葉町お天気は曇りで19度、北茨城はお天気曇りで19度、いずれも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきは20、傘は必要ないでしょう。福島は40、折りたたみ傘があると安心です。会津同じく40で折りたたみ傘があると安心です。東京は20で傘は必要ないでしょう。このコーナー、ウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
0: 時刻11時49分、まもなく50分になりますよ。さあ、もうすぐお昼ですね。昼ご飯食べて午後も一緒に頑張っていきましょう。この時間はいい曲をということで寝癖の曲です。グッドな音楽を。

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは、菊池亜希夫でございます。今日のこの時間、宣伝させていただきますよ。FM 焼きで毎週金曜日の夜8時から放送している菊池亜希夫の人生喜怒哀楽で、いつもお耳にかかっております菊池亜希夫でございます。まあ番組ね、俺の番組はこのいわきの人たちが中心ってあるわけですけどですね、北海道とかですね、それこそ松山とかですね、大阪とかですね、それから大森とかですね、いろんなのからですね、全国的にですね、いろんな声が聞こえるのでですね、とても遠くの人たちの声がね聞こえるということでは、嬉しく、ね、だから皆さんもどうぞね、俺の番組ね、参加していただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いしたいと思いますよ。ですね、コーナーなんですけどね、ラジオくまちゃん教室

ですね、これは俺 の、 あの教室をやってる、ね、様子ですよ。それからですね、あとなんだっけ、あのね、いろんな地方のですね、声を聞くというね、都道府県のですよ、そんなコーナーもあります。そしてまた歌っちゃうで、あの歌この歌僕の歌、俺のですね生歌のコーナーもあるわけで、ね、これいいですよ、ギターの弾き語りで歌ってますからね、そのところも注目だなって思いますよね。まああとはフリートークとかね、皆さんのね、まあいろんな声でですね、作っておりますので、一つねどんどんですねお寄せいただければと思います。菊池亜希夫の人生喜怒哀楽、毎週金曜日の夜8時から放送しております。よろしくお願いいたします。それでは一曲聴いてください。物語。

0: ネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き。なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
3: いわき FC を全力応援する番組ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
4: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
5: 第1週担当の佐野由紀恵です。
6: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
7: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
8: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
6: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
7: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
8: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
4: ハピネスウィークエンド。
5: ハピスタにも遊びに来てね。
8: メッセージも
4: 待ってるよ。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。昨年度の国際収支統計を発表しました。財務省が今日発表した昨年度の国際収支統計の速報によりますと、海外との物やサービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増え、3年連続で過去最大を更新しました。 iPS 細胞で作った製品が実用化されます。 iPS 細胞、人工多能性幹細胞で作ったパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は今日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されます。中国の工作員だった疑いで訴追しました。アメリカ司法省は11日、カリフォルニア州アルカディアのアイリン・ワン市長58歳を中国政府の工作員として活動した容疑で訴追したと発表しました。発表によりますと、ワン容疑者は2020年から2022年、中国政府当局者の指示を受け、中国政府のプロパガンダを広めるなどした疑いが持たれています。ワン容疑者は検察との司法取引に応じ、罪を認める方針だということです。ワン容疑者は11日付で市長を辞職しています。県内のニュースです。介護職体験で就業を促進します。介護事業所の人手不足解消に向け、福島県と郡山市、白河市は昨日、東京都のウェブサービス業プラスロボと連携協定を結びました。

プラスロボが運営する介護分野に特化した仲介サイトを活用し、事業所の要望に応じて介護未経験者や介護職希望者らに有償ボランティアとして介護の現場を体験してもらいます。県は体験を通してボランティア活動の活性化

0: したい考えだということです。万能生が福笑いを手植えしました。いわき農業高校の1年生146人は昨日学校の実習伝で福島県のブランド米福笑いの苗の手植えを行いました。いわき農業高校による福笑いの栽培は今年6年目で、生徒たちは今後ドローンによる防除作業の体験や稲刈りを行います。収穫された米はいわき市でスーパーなどを展開するマルトがすべて買い取り、10月下旬には栽培された米を使った商品を販売する予定だということです。ゆず畑を新たに整備しました。およそ40年前からゆずの里づくりを進めてきた楢葉町は昨日、新たに整備したゆず畑で記念植樹を行いました。記念植樹には地元の小中学生らおよそ220人が参加し、用意された1000本の苗木を畑に植えました。町は一大産地化を呼び水に、町民の生産意欲向上やゆずの里の再整備に弾みをつけたい考えで、今後は加工品を国内外に販売するほか、観光資源としても活用するということです。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。バスタオルどうしてる？毎日洗うバーサス2、3日は平気。いい感じの戦いを繰り広げております。それぞれの言い分もよくわかります。さあ、あと1時間、もう1時間切っちゃったね。1時までの生放送です。どんな戦い、最後にはどんな決着を決着ってわけでもないけど迎えるのか楽しみにしております。メッセージこの後も送ってください。待ってます。
1: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
0: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46-63-4126 まで。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて、一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ、こよやみの愛称で皆さんから意見を募集しています。5月16日から6月6日の毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明や、ビジョンへの意見や、地域の特徴などを話し合う声やみワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月16日は午前10時から小名浜公民館と常磐公民館で、午後2時からは錦公民館と加藤の公民館で開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから、声やみのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課、電話 22-1216 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日

平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 までお問い合わせください。続いてリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザクリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家電話 56-3651 までお問い合わせください。代わって令和8年度崖地近接棟危険住宅移転等事業のお知らせです。いわき市では土砂災害特別警戒区域などに指定される前から、その区域内の住宅にお住まいの方が安全な場所へ移転する費用や既存の建物を改修する費用の一部を補助する事業を行っています。本年度は移転・改修それぞれ先着で1件ずつ補助します。補助を希望する方は5月29日金曜日までに事前相談の上お申し込みください。詳しくは住まい政策課電話 22-1178 までお問い合わせください。おしまいに吉野聖章作品募集のお知らせです。いわき市では吉野聖の輝かしい文学業績を記念して新人の優れた文学作品を検証する吉野聖章の作品を募集しています。募集するのは小説、童話、戯曲などの創作、文芸評論、ノンフィクションの3部門となっています。応募の締め切りは8月3日月曜日の到着分有効です。応募用紙や募集要項はいわき市のホームページからダウンロードできます。詳しくは文化振興課電話 22-7544 までお問い合わせください。以上、ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策をご紹介します。熱中症の発生は気温や直射日光だけが原因ではなく、湿度が高かったり風が弱い場合など、体の熱が逃げにくい状況になった時にも起こりやすくなります。まだ暑さに体が慣れておらず、梅雨で湿度が高くなる5月6月は熱中症になりやすく、救急搬送される人が出始める時期です。この時期から熱中症対策の準備を始めましょう。無理のない運動や入浴などで適度に汗をかくようにして、体を暑さに慣れさせましょう。こまめな水分補給、バランスの良い食事、エアコンの適切な使用などを心がけましょう。特にご高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、熱中症のリスクが高いため、

一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス、今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

時刻12時20分待っています。タイムリー、今日はベティが生放送。そしてチョイスはバスタオルどうしてる、毎日洗うか2、3日平気か伺ってます。この時間はアンドゥイスのヒット曲ウーマン。

ということで、今を楽しむプログラムタイムリー、ベティが生放送でお送りしています。この後は届いているメッセージご紹介していきます。聞いてもらったのはルイスさんの代表曲の一つです。自立した女性の美しさと強さを歌い上げたい曲、1989年のリリース、アン・ルイスでウーマンでした。

時刻12時26分を回っています。タイムリー、今日はベティが生放送でお送りしています。一つお知らせです。実況中継頑張れいわき FC、 5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわき、ハワスタで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦行われます。今度5月17日です。その5月17日の試合をですね、 FM いわきでは実況生中継をいたします。スタジアムに行けない人も、スタジアムでご覧になる方も、観戦のお供にはぜひラジオをお願いいたします。そしてスマホやパソコンからはリスラジやサイマル放送でも聞けます。頑張れ頑張れいわき FC、 みんなで応援していきましょう。ハワスタでの試合、ホームでの試合の時は実況生中継やってますのでね、ぜひ聞いてください。放送時間は午後1時45分からです。実況中継頑張れいわき FC のお知らせでした。さあ、届いてるメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームはボトムラインちゃんから。ベティさん、皆さんこんにちは。こんにちは。画伯、これは緑色の食パンですか？違います。チョイスですが、僕は毎回洗うに一票です。僕のイメージですが、お風呂に入ったら汗が出るので毎回洗いたいんですよね、といただいております。まず今日のね、 FM いわきの公式インスタグラムに描いた私の絵ですけれども、はい、緑色の食パンにも見えるね。これバスタオルが、物干し竿にこうかかっている状態。だからもうちょっとちゃんとふにゃっとならなきゃいけなかったんだけど、なんかピーンと張ってね、凍ってるみたいなバスタオルになっちゃいましたけど。はい、毎回洗いたいよ、というボトムラインちゃんでした。ラジオネームは箱

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 紫外線強いのかな、昨日と今日で手の甲が黒くなったような気がします。で、日々の積み重ねでしょうね。でも強いよね、紫外線。なんか私も右と左で色が違うなって思って最近それでちょっとね、アームカバーをするようにしましたけども、もう遅いかな。いや、それでも しようと思ってます。画伯、今日の絵はチョイスのテーマのバスタオルが風に飛んで和室の中に着地したところですね。ちょうどタオルの真ん中が畳べりに重なりましたよね。笑い。ちょうど真ん中がね、そんなわけないでしょ。いや、もう本当になんかこうちゃんとね、こう棒にかかってるバスタオルがかければよかったんだ。どうしたらいいんだ。チョイスは、うちは 2,3 日平気ですよに1票です、といただきました。いい感じで1票ずつ入りまくってますね、両方に。箱さんは 2,3 日平気に1票いただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、母もるちゃん、こんにちは。ベッティさん、こんにちは。今日のチョイスですが、我が家では毎日お洗濯です。そして娘はマイバスタオルにマイフェイスタオル、他の家族と共有するのは NG 様です。私はそれはないのですが、毎日お洗濯派です。あ、ただね、独身時代一人暮らしだったので 2,3 日は使ってたかなーといただきました。一人だったらそうなのよ、全然気にしないのよっていう方ね。そうな、家族がいるからもうしょうがなく洗ってるって方もいらっしゃるでしょう。無理やりそうしてますみたいなね。本当はもう1週間ぐらい大丈夫だと思ってるんですけど。母もるちゃんでした。ありがとうございます。家族の中の温度差っていうのもね、あるのは確かですよね。皆さんのお家はどうですか？マイバスタオル、マイフェイスタオル、絶対に私のタオルは使わないでくれという方もいるんじゃないですか。ラジオネームはですね、パーフェクトストームさん。ベティさん、本日も爽やかにごきげんよう。そして今日は、私はどうでもいいのですが、家族の一人がいちいち洗濯したがるので、一応毎日洗うですね。まあ、私一人だったら極力洗わないで干すだけです、といただきました。この家族の温度差ですよ。家族のその一人がめちゃ強いんでしょうね。従います、ギョイみたいな。そんな感じなんでしょうかね。パーフェクトストームさんでした。ありがとうございます。まだまだメッセージいただいておりますが、この後またね、お送りしていきたいと思います。その前に一曲、今日はね、お風呂の曲とかシャワーの曲とか、なんかそんな曲も選曲しておりますが、はい、もう今日はシャワーとかお風呂とかタオルとか、なんかそんなことが頭に浮かんで、一番最初に、はあ、この曲をかけようと思った曲をお送りしたいと思います。ボーイでNo New York。

0: びてコロンは叩くんだって初めて知ったんですよ、この曲で。コロンは叩くものなんですね。ねえ、かっこいい曲ですよ。はい、ということで聴いてもらったのはボーイでノーニューヨークでした。
1: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
2: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻12時37分を回っています。タイムリーベティが生放送、今日は10時から生放送でお送りしておりますが、10時の頃はね、午前中は青空が広がってて、本当にお天気崩れるのって言ってたんですよ。私を含めリスナーさんみんなでね、崩れそうですね。ちょっとあら、スタジオ上空がちょっと怪しい感じになってきましたよ。曇ってますね。まだちょっと薄曇りな感じですけれども、ちょっとどうなる。お洗濯をお外に干している方は取り込んだ方がいいかもしれないですね。突然ポツポツって降ってくる可能性がありますので、お洗濯干してる方は早めに取り込んでください。なんかちょっと風も出てきたんでね、雨が落ちてくるかもしれませんよ。はい、ということで今日はお洗濯の話題、バスタオルどうしてる？毎日洗うか2、3日は平気か、いい戦いを繰り広げております。

メッセージまだまだお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページからメッセージフォームに入力して送信してください。楽しみにお待ちしております。またはファックス 0246-25-0761 0246-25-0761 番で待ってます。いつ捨てればいいのってタオルの交換時期ねえ。タオルの寿命って皆さんどうしてるんでしょうね。なんかネットで調べたらなんかびっくりしたんですけど、これ多分嘘だな一般的に洗濯30回と言われて、まあ、そしたら1ヶ月でしょ1ヶ月でタオル交換しないでしょ。5年ぐらいいけるでしょそれ行き過ぎか皆さんどうしてるんでしょうね。タオルの寿命の話ですよ。はい、それもこうしてますああしてますがあったらぜひ教えてください。でも水吸わなくなってくるんですよね。まあ拭けるんですけど吸ってないなって感じるねえ、まあ、雑巾にしたりとか、あとは小さめに切ってね、ペーパーなんかと同じように使い捨てのね、布巾みたいな感じにしてるところもしてる方もいらっしゃるみたいですけど、皆さんその寿命を迎えたタオルちゃんどうしてるのか、そんな話もぜひ送ってくださいね。さあ届いてるメッセージ紹介していきましょう。今日はバスタオルどうしてる、ラジオネームタイノボリちゃん、ペティちゃんスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。ペティちゃんの絵は店の入り口の看板？違います今日はなんかみんなを悩ませてしまったようでごめんなさい。本当にバスタオルを物干し竿に干した感じです。以上ですちょっとまっすぐになっちゃったんだけどね。そしてチョイス、バスタオルは2日に一度洗うので2、3日は平気に1票お願いします。表と裏を使えば楽勝楽勝。毎日暑い日が続いて体がだるくて大変なんだけど、皆さんの声に励まされて毎日過ごしています。みんなバテないように気をつけてねといただきました。お互い気をつけましょうね。なんか本当暑い日が続くし、まだね寒い日もあるから、その差が激しいから余計疲れちゃうかもしれないね。はい、バスタオルは2日に1回洗うよというタイのぼりちゃん、2、3日は平気に1票入れときます。ありがとうございます。ラジオネーム YK パパちゃん、こんにちは。ベティさんこんにちは。今年の冬お風呂上がりに寒くならないパジャマの着方を知りました。それは浴室の中でバスタオルで体を拭いて、そのまま下着を着てパジャマを着るです。最初は湯気でベタベタになりそうな気がしましたが気のせいでした。着替えたらそのまま脱衣所を出る、全然寒くない。これは今年になって初めて妻に聞いた方法なのです。つまり妻は自分だけ寒さ知らずの着替え方を実践していたのです。なんか損した気がしますが、皆さんも年末になったらやってみてはいかがでしょうか。なるほどね。でも私も時々着替えまではしないけど、お風呂の中で体拭きますね。バスタオルをひょこっと取ってもう一回閉めて、お風呂の中のあったかい湯気のあるところで洗い場で体拭いて、でバスタオルをまといながら脱衣所に出て急いで着替えるみたいなとか、着替えも洗い場でやればよかったんだ。なるほどね。やってみよう。うん、確かにそんなベタベタには冬だしねならない気がする。そしてそんなバスタオルできれば毎日洗濯してほしいですが、体にしっとり馴染んだ頃に再びふわっとなっています。ということは洗濯はしてないってことですね体感で体感で気づいてんだね。なるほど、奥様、素晴らしい奥様がいらっしゃるわおっと体に馴染んできたと思ったらふわっとなるんだね面白い。 2,3 日は洗ってないということでこっちに入れときますね。 YK パパちゃんでした

ろ教えていただきました。ありがとうございます。ラジオネーム中央のともこちゃんです。こんにちは、ベッティさん。こんにちは。今日もいい天気の宇都宮、しかしお昼過ぎあたりから雷雨の予報が出ていて、なんか信じられないんですけどね。洗濯朝早くからやれば雨降る前に取り込めたかな。ね、でももう取り込んだ方がいいかもっていう感じの空になってきたよ。いわきは若干さっきより濃いめの曇りになってきてるよ。想像できなかったけどね、あんなにお天気良かったからね。天気予報ってすごいね、ほんと天才。さて今日のチョイス、バスタオルは 2,3 回使ってから洗うに1票です。昔は髪も長かったから乾かすのにバスタオルを使ってましたが、最近は髪も短くなったのであんまりバスタオルを使わなくなりました。たまに使う時もありますけどね。お風呂出る時に普通のタオルで湯気じゃない、水気を取って終わり、最後にゆすいで干して終わりな、そんな感じですといただいております。まあ、いつも使ってるタオルね、そうね、それを水でゆすいで、でそれを干しておくってことですよね。水でゆすいでんだからもう完璧ですよね、これ。こうなったらねはい、バスタオル使わない派の皆さんもなんか本当に今日多いなって感じております。ちょっと大変だよね、水も使うしね、バスタオル使うとね。はい、ということで届いてるメッセージはこの後エンディングでご紹介します。その前にいい曲、この曲お届けしましょう。このアコースティックで心地いい午後のに似合う一曲です。バブリーという曲ですが、泡ってことですね。はい、カルビーキャレイでバブリー。

0: スタオルの泡のようにこうね、泡というかバスタオルみたいにこうふわふわっとリラックスして聴ける一曲です。カルビーキャレイバブリーお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。
7: 平大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。平大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
8: 関庄は市内へ

ランド11カ所ホンダメルセデスベンツの代理店 LP ガス保険運輸空調工事 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

シーウェーブ伝言版、この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてのお知らせです。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では、6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているのかわからないという未経験の方も、実習ではプロの職人から直接指導を受けて自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき、実習費用や資格費用は全て無料となっています。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人寄り添います。何が自分に向いてるのか、将来どうなりたいのか、対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年から公式 LINE の登録による特別な就職支援もスタートしています。定員は10名、締め切りは5月25日月曜日。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島で検索して公式ホームページをご確認いただくか、お電話 0246-88-1116 88-1116 番までお問い合わせください。以上、シーウェーブ伝言版でした。さあ、今日のラストナンバー聞いてもらいましょう。マカロニ鉛筆、洗濯機と君とラジオ。

てさて届いてるメッセージまだまだあるんです。 XYG さんから、ベティちゃん、これから定期検診のために白衣のお姉さんのいる館に行ってきます。病院ね、病院ね、病院ね。XYG さん、貧血症なので血が欲しい、血が欲しています。なんで気をつけて行ってきてください。テンション上がりすぎずにね。はい、そしてちなみに X ジャパンのバスタオル持ってるけどもったいなくて使えないっす。メティちゃん、雷様におへそ狙われるから露出控えめにね。おへそ出したことないから大丈夫です。XYG さんでした。ラジオネーム三人娘のママちゃん、スタッフの皆さんお仕事お疲れ様です。メティさん、チョイスですが、前は毎日洗ってたんですけど、今日、今は1日おきに洗っていますと言って、じゃあ 2,3 日おきということに1票入れときます。ありがとう。そして、いわき湯本温泉広報おがっちゃん、昨日のタイムリーも夜空アタックも面白かったよということと、テーマバスタオルどうしてる、溜めてから洗う、そしてバスタオルは枕カバーでも使っているといただきました。そうね、これも多いと思いますよ。バスタオル枕カバー私も好きですね。いわき妹温泉広報おがっちゃん、どうもありがとう。ラジオネームは新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ベティさん、ウキウキおはよっぴー、おはよっぴー。私はバスタオルをほとんど気にしていない性格です。 2,3 日は全然平気に1票です。まあ自分専用のバスタオルを使ってますので、数週間ぐらいは全然平気です。誰かのは嫌です。ここですよ。誰かのは嫌なんだよ。だから自分のは大丈夫なの。もう金がなんだらとかなんたらかんたらと言われても自分だからね、結局ね。そういうことですよ。はい、なんか最後に答えが出たような気がする。ラジオネームは新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございました。毎日使うタオルですからね。例えば乾きやすいタオルに変えてみるとか、菌が繁殖しにくいタオルを選んでみるとか、タオル1枚でお風呂上がりの幸福度ってちょっと変わってくるかもしれない。よく考えてみよう。買い物に行ったら今度タオル売り場をじっくり見てみようと思いました。それではこの後結果発表です。お楽しみに。

今日のチョイスバスタオルどうしてる対決でした。はい、毎日洗うか2、3日は平気かでお送りしてきましたが、本当にギリギリのギリギリのいい戦いを繰り広げまして、最終的に僅差で勝ったのは2、3日は平気でした。

0: 皆さんのお家のタオル事情が分かってめっちゃ面白かったです。ありがとうございました。明日は立花奈美ちゃん、けん玉できるできないでお送りしていきます。私できるって自分では思ってるんですけどね。ということで明日も聞いてね。お相手はベティでした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
3: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から。

0: 送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: いわき出身の歌手高野文哉です。
2: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
1: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
2: 第1第3土曜日の夜12時から。
1: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: C Wave 76.2 FM Iwaki。
6: 1時をお知らせします。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます。やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました。まず1つ目は前後取れることです。先ほどの

0: 調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-752127-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときはおととし発行のタウンページ49ページ、常磐商事の貸し付け状況をご覧いただきお電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額はタウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと

0: 島トヨタ。みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
1: この時間は FM 会津の千秋がお送りします。今日は伊藤園の自動販売機ラッピングについてお話を伺いしたいと思います。皆様は伊藤園さんの自動販売機よくねご利用になっているという方も多いと思いますが、基本的には白のラッピングがされている自販機なんですけども、今回ですね違うラッピングの自動販売機があるというふうにお聞きしたので、ぜひね詳しくお話を伺いしたいと思います。お話ししていただきますのは伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんです。塚原さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 早速なんですけども、通常は白のラッピングの伊藤園さんの自販機がまあ普通ということなんですが、何やら変わった自販機があるというふうにお聞きしましたが、どんな自販機なんでしょうか。
2: はい、そうですね、この会津の魅力にぴったりに合うような自動販売機を、私たち作り上げてきました。
1: はい、実際にラッピング自販機、どんなラッピングなのかなというふうに思われる方も多いと思うんですけども、実は私の手元にですねラッピングされた自動販売機のミニチュアがあるんですけども、これとても素敵なんですよ。言葉でねなかなか伝わらないかなというふうに思うんですけども、とっても会津らしいそんな自販機となっています。この会津らしい自販機なんですが、3つね私の手元にあるんですけども、一つ一つねちょっと説明していただきたいなというふうに思うんですが、まず最初こちらですかね。とてもお城のイラストが素敵なラッピング自動販売機、こちらについてお話ししていただければなと思うんですけども、これはどういった自販機なんでしょうか。
2: はい、こちら会津短期大学の学生様と一緒に、鶴ヶ城のデザイン、またはその近くにあるサザエ堂の、デザインをあしらった、自動販売機となってます。
1: はい、やっぱりね鶴ヶ城に置いてある自販機だからこそ、このね鶴ヶ城のイラストが描かれているラッピング自動販売機、とっても珍しいなと思ってね写真を撮られる方もね多いんではないでしょうか。そしてもう一ついきましょう。こちらはどんな自動販売機ですか。
2: はい、こちらはですね、金山町にあるせせらぎ荘というところに置いてある自動販売機なんですけれども、金山町では、カボマルや桜マスが有名なんですけれども、そういったものをあしらった自動販売機となってます。
1: はい、その他にも野口秀夫ですとか起き上がりこぼし、そして皆さんご存知赤べこのねイラストなんかもねある会津らしい自動販売機となっています。そして最後にもう一つこちらねご紹介していただきましょう。
2: はい、こちらは田島駅にある、自動販売機になるんですけれども、田島駅では、田島の祇園祭、あしらった自動販売機と、あとウンダベイですね、ゆるキャラになりますけれども、こちらを、あしらった自動販売機になっております。
1: はい、ありがとうございます。もうとってもね会津らしさ満点の自動販売機、ね、ラッピング自動販売機となっていますが、塚原さん、このラッピング自動販売機を作ろうと思ったきっかけは何でしょうか。
2: はい、私実は3年前に会津に、赴任してきたんですけれども、エリアの責任者として、会社からは地域密着型の営業が求められています。
1: はい、
2: はい、で私今までに、北関東、静岡県、東京都、そして福島、に、様々な地域を担当してきたんですが、これほどまでにですね、その土地らしさを強く感じた地域は会津が初めてだったんですね。会津には、歴史や文化、思想、そういったものが根強く息づいておりまして、唯一無二の会津らしさがこの土地そのものに深く根付いていると感じています。
1: はい、その中でね実際にこの自動販売機をラッピングしようと思った経緯なんですけども、もともとね3年前に会津にいらっしゃったということですが、どうですか、慣れましたか会津は。
2: はい、そうですね、本

0: 当にあの、会津、さんなきってありますけれども、はい、最初そういったところどうなのかなと思いましたが、そんなこともなくですね、もう人が優しい、温かい人が多くて本当に助かってます。
1: そうですか、そう言っていただけるとね、私たちもすごく嬉しいですけども、やっぱり雪が多いとね、いったそんなこともありますが、塚原さんどうですか。大雪の年もありましたが、
0: 昨年ですよね、初めて私あの膝の上まで来る雪を見て本当にびっくりしました。1日でここまで降るっていうのは本当初体験でしたので、この雪をどうすればいいのかっていうことを社員と聞きながらですね、雪かきした思い出があります。
1: そうですよね。でもそれも一つの会津らしさかななんていうふうに思いますけどもね。そんな中でね、塚原さんが手掛けているこのラッピング自動販売機なんですが、この自動販売機の原画を描いてらっしゃる方はどなたなんでしょうか。
0: 会津短期大学のデザイン学科の学生にお願いしております。
1: そうですか、会津大学短期大学部の、情報デザイン学科ということなんですが、なぜ会津短大生にお願いしようと思ったんでしょうか。
0: はい、実はですね、この大学短期大学ですけども、地域に根ざした人材育成が行われている大学なんですが、この企画ではあえてデザイナーとしてはまだ成長過程にある1年生の学生を対象にしました。
1: はい、
0: その理由がありまして、
1: はい、
0: 私たちこの1年生を対象に3つのコンセプトを提示させていただきました。
1: はい、
0: 固定観念にとらわれない自由な発想で、大学生ならではの視点から会津らしさを表現してもらいたいという考えからです。
1: はい、この3つのコンセプトとはどんなコンセプトですか。
0: はい、これ毎年変えておりまして、基本的には、どこでも使えるような汎用デザイン、あとは鶴ヶ城デザイン、それから赤べこデザインという形で、その年によって少し、若干内容を変えているものの、3つ提示させていただいております。
1: はい、
0: さらに背景には会津地域が抱える人口減少や若者離れという話をよく聞きます。会津の魅力を外へ発信するだけでなく、地元の若者自身にも改めて会津の良さを再認識してもらい、地域への誇りや愛着を高め、一緒に会津を応援していく存在になってほしいなって、そういう思いから会津短期大学生の起用に至りました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 実際にこのラッピング自販機にもですね、伊藤園という名前と会津大学短期大学部という名前、そしてね、企業さんの名前3つ並んでいるんですよね。
0: はい、
1: こちらもしっかりと表示されているということなので、企業さんの意見も取り入れながら約3ヶ月ぐらいかけてね、作られるとお聞きしましたけども、やっぱり会津らしさにこだわっているからということでしょうかね。
0: はい、そうです。
1: 地域密着型という自販機、なかなか珍しいかなというふうに思いますけども、やっぱりね、自動販売機たくさんあるんですが、その中でもだいぶ目立つんじゃないかなと思うんですけども、実際にこの自動販売機見たい、使いたいといった方はどこに行ったらこの自動販売機見ることができるんでしょうか。
0: はい、最初に紹介もいただきましたけれども、まずは鶴ヶ城です。
1: はい、
0: 鶴ヶ城の自動販売機コーナーに、真ん中にですね、このデザインされた自動販売機設置しております。次に利用しやすいとすれば田島駅でしょうか。田島駅の正面にですね、自動販売機置いてありますので、ぜひご覧になってください。
1: はい、他には猪苗代のホテルリステル、道の駅バンダイなどにね、設置されているということで、現在は何台あるんですか。
0: はい、現在7台です。
1: はい、でこれからね、どんどんと増やしていきたいというふうにお聞きしていますが、塚原さん、これからの活動についてね、目標などあれば教えてください。
0: はい、今後もですね、この企画、ですね、会津の会津らしさっていうものを前面に、私たちも応援していきたいって思ってますし、当然あのここに、住まわれてる、学んでいる学生と一緒にやっていきたいって、それを応援していただける、企業様も一緒にですね、この会津を、外に発信していきたいっていうことを続けていきたいと思ってます。
1: はい、それでは塚原さん、最後に、リスナーさんへ一言メッセージをお願いいたします。
0: はい、会津市民の方も、市外から来られる方も、ぜひ伊藤園会津支店の唯一無二の会津らしさの自動販売機に触れていただけると幸いです。
1: さて、今日は伊藤園会津支店支店長の塚原浩一さんにお話を伺いしました。塚原さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 明治場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
1: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュ
7: ー、土曜4時半。
8: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
9: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
10: 私たち健康経営優良法人認定企業、難しい仕事も明るく楽しく頑張っています。健康、笑顔、いわき、一休みの時間です。なこと製作所が3時をお知らせします。

0: イス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開失礼しました生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさんねメッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました、
0: は
1: い、
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏香さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもう口にチャックだよと言われて、う
1: ん、絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったんで、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、ご覧いただいた方からもたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なのでねそれもまあご紹介していきたいなと思っているんですけれども、はい、あ見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いやしかもね、うん、あんな感じだったじゃないですか。
0: あんな感じって
1: あんな感じ、
0: いや盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、はい、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだアーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないかプロの皆さんは。
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、
1: うん、
0: ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ、
1: これがトラップね。
0: で似てないからってあれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました、教えてということで、
1: うんうん、
0: そうなんです。だから第一部は、うん、松本英子は喋らないという手だったんですが、
1: はい、うん、
0: 牧さんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね。
0: そう

0: よかったね、ケイタちゃんの友人らしいね、知らんけどって。
1: ありがとうございます。まだご覧になってない方のためにもう一度ご説明させていただきたいんですが、はい、僕の中のいわゆる別人格ということでですね、うんうん、僕じゃないんです、本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
0: そうですね、
1: その僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
0: はい、
1: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
0: そうですね、
1: もう本当にありがとうございます、こんなわざわざね触れていただいてい
0: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかな、なんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
1: はい、
0: 何度でも、
1: まだこれからご購入いただいてね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
0: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマがございます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね、5月13日、
1: はい、
0: 今日がメイストーあメイストームデー
1: メイストームデーです、
0: はい、バレンタインデーから88日目、
1: はい、
0: 88夜の別れしもにあやかって、別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところから、このねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですね、ちょっと知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
1: はい、
0: ということで〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
0: 待ちしてます。さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開
0: 買っちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう。
0: 事故りますね、
1: 放送事故になりますのでやめましょう。
0: あれすごい良かったんですけどでも
1: 公共の電波に乗せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、
1: はい、
0: 本当に配信の方でね、
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて楽しみにしていただきたいということで、
1: はい、
0: これはですね、何位だったっけ忘れちゃった。
1: 何位でしたっけ。
0: もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ。
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということで Dreams Come True のこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました
1: ね。ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

の時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: 日今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れ。
1: はい、
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ね、
0: 皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。5月8日下北沢の音倉でのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうおう。ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね。行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、
0: あ、そう、あ、ケイタさんのお友達が熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、これすごい、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか。
1: 需要あるのかな。
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごい、ちょっとありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね。
1: 見事でございます。さすがです。ありがとうございます。
0: おすすめの場所とか
1: 景色とか、エコさん、何かあります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。
1: エコさん、ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、
1: ね、
0: 行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあどこに行こうかなと思って。
0: またね、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そう本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今行
0: くの
1: っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそ天川村、奈良県のね。
1: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当に景色もいいです。水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある。またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここで先日の、
1: はい、
0: リクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家をこちらで、
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は
0: 0120-JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワープレイ。
3: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につ

ぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は園部義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 聞き手は私エリコが務めさせていただきます。さあ、5月も2週目になりまして、今週も楽しみにしてまいりました。今日はどんな作品、
2: 期待に応えられるかどうか。
1: いつも答えていただいております。今日もワクワクです。
2: ですね、本屋大賞が発表になりまして、本屋大賞は別に浅井亮さんが受賞したと、いうことなんですけど、実はいろいろ調べていきましたら、本屋大賞の部門に大賞と翻訳部門とプラスで発掘本というのがありまして、
1: 発掘本、
2: はい、かなり以前に、発表された作品の中で、書店員、全国の書店員さんが後世に残しておきたい掘り出し物ですね、を、拾って受賞するという部門があるんですけど、
1: 賞を与えると、
2: はい、そこの、今年ですね、発掘本部門の、受賞作品が原田宗則さんの旅の短編集という作品になります。
1: はい、原田宗則、はい、旅の短編集、
2: はいはい、で今日はこの本を紹介したいと思いますということです。
1: はい、
2: で、最初私ですね、手に取って旅の短編集なんで、いろんな意味でね、旅のイメージがあって、それにつながるものがこう出てくるのかなと思ってたんですけど、
1: はい、トリップですね、
2: はい、はい、で普通考えられるのは日常あったこととか、旅先で出会ったこととかってなるわけですけど、はい、空想が多分に入ってくるわけです。
1: 空想、
2: はい、で、全部読み終えて感じますのはですね、いろんなところ、世界中いろんなところに行ってるわけです。
1: はい、
2: これ本当に行ったのかなっていう
1: 感じ
2: ぐらい空想が多いわけです。
1: うんうん、
2: で、最初はですね、読み進めながら、はい、これって紹介できるかってこう、
1: あ、番組
2: で、
1: こちらですか、
2: 半信半疑で読み進めていったわけです。うん、ただですね、読み進めると同時に、この本が生まれてきた背景をちょっとネットで調べたわけです。
1: はい、
2: そうしましたらですね、私はほとんどこう聞いたことがなかったんですけど、もう何年前ですかね、4,50 年前からになるんですかね、
1: はい、
2: ジェットストリームっていう FM 東京の番組が夜中にありまして、
1: はい、
2: はい、
1: 存じ上げております。ジェットストリーム、
2: 私の記憶ではね、城達也さんっていう方が、
1: はい、
2: ナレーターですかね、
1: ずっと、
2: はい、やってらしたんですね、
1: はい、
2: でその、どんな番組かっていう、旅番組っていうか日本航空の番組だそうでして、
1: 提供して、
2: はい、はい、で、キャプテン機長っていう位置づけで番組を進行するっていうことだったそうなんですね、
1: はい、
2: でそこの中でジョーさんが、その番組の中で、この短編を、旅番組の短編を朗読するというコーナーがあったそうなんです、うん、そこで読まれていた短編を集めたのがこの短編集ということなんです。
1: なるほど。
2: なので、
1: はい、
2: ある意味こう旅への誘い、
1: はい、
2: それは例えばその現実にある

0: それか何かではなくて、空想も含めた、心の中での旅ですね。
1: もうイメージの世界、
0: そういうことですね。
1: ですね、は
0: い、それを、こう真夜中の番組の中で、いつの時代か私分かり詳しく分かりませんけどあったらしいんです、
1: はい、
0: それをまとめた短編集ということになります。
1: もしかしたら聞いたことがある
0: あるかもしれないですね。
1: あるかもしれない、
0: ね、で最初のですね、プロローグがありまして、
1: はい、
0: そうなのかって思いながら読んだんですけど、ちょっと読んでみますね、
1: はい。
0: 月が改まって手帳をめくるとスケジュール&週末に鉛筆の跡が残っていました。消えたスケジュール、本当はあなたと行くはずだった旅、些細な喧嘩で原因で会わなくなってしまってからもう一月が経つ。とっくにキャンセルしているとあなたは思っているかもしれませんね。けれど私はそうしなかった。その旅行のためにスケジュールも開けたままこうして考えあぐねているのです。ほんの小さな勇気を私に与えてください。あなたの電話番号を回すだけの勇気を私の指先に与えてください。受話器を取り上げてあなたの電話番号を回す。やがて呼び出し音が耳の奥に響き始める。その瞬間から私たちの旅はもう始まるはずなのです、っていう形で始まるわけですよ。
1: ドキドキしますね。
0: なんだって思いながら読んでいったわけです、
1: はい、うん、
0: で、
1: なるほど、旅の短編集なのに、
0: はい、
1: なんか違うぞと
0: 違うぞ
1: 思いながら園部さんは読んで
0: いった、読んでいったわけです、はい、で一つ読んでみますね、
1: はい。
0: イグアノドンからの伝言、タイトルはですね、
1: はい、
0: ロンドンのクロムウェールロード、イギリスの誇る自然史博物館に飾られている恐竜の骨格標本はドキドキおしゃべりをする。そんな噂を聞いたのは去年の春でした。イギリスから帰国した友人が最もらしい顔で話して聞かせてくれたのです。イグアノドンの骨格標本だよ。その前に立ってしばらくじっと息を殺していると恐竜が話しかけてくるんだ。友人はそんなことを言いました。私はもちろん半信半疑でしたが、今年の秋ちょうどロンドンへ行く用事があったので自然史博物館を訪ねてみました。友人の言っていたイグアノドンの骨格標本はすぐに見つかりましたが、その前に立ってじっと息を殺してみても何の物音も聞こえませんでした。私はがっかりしてホテルへ帰りました。部屋へ入るとメッセージランプが点滅していたので、私は早速フロントへ電話をしてみました。するとフロントのマネージャーはこんなことを言いました。伝言が入っています。風邪をひいて喉の調子が悪いので、先ほどは失礼しました。という内容です。誰からの伝言ですかと私が尋ねると、マネージャーは相手の名前を読み上げました。イグアノドンという方からの伝言ですっていう作品ですね。こんな感じなんです。これを多分ですね、
1: はい、
0: いつですかね、30年前ですかね、真夜中読者の方は聞いていたと。
1: そうです
0: ね、いうことですね。
1: ラジオを通じて、
0: そうです、
1: 聞いていた、
0: はい、
1: それがまとめられたものなんですね。
0: そうですね、
1: この本が。
0: そういう設定が分かると、
1: はい、
0: 背景が分かって、
1: うん、
0: こんなことあるのっていうことではない。いろんな意味でのこう、はい、想像が広がっていく世界が見えてくると、
1: うん、それも機内で聞いているみたいな、
0: そういうことです、
1: はい、イメージで、
0: はい、
1: 夜のフライトでっていう、
0: 夜のフライトで、なので、旅の短編集っていうことになってくるのかなっていう、
1: はい、
0: 正直言いまして、それを知らないと、
1: うん、
0: 何これということで、私は半分ぐらいまではですね、どっかで変わるのかと思いながら読んでたわけですよ。
1: 分からずに読んで
0: た。そうそう。
1: どういうことなのかなと。
0: そうですね。
1: 一生懸命理解しようとした園部さんがちょっと目に浮かびました。
0: はい、で途中でね、
1: はい、
0: これ紹介できるかってこう。ちょっとね、自分でね、クエスチョンをね、頭に浮かべながら読みました。
1: で、なんか 違うぞと、なんか変だぞこれはということで。

0: お調べになったんですね。
1: ですね。ネットで。もともとはなぜ発掘本なんだろうっていうことですね。
0: はい、
1: 多分発掘本でいるある以上は何かの背景があるんだろうっていうことを想像したわけですね。
0: はい、
1: でネットで調べてみたらば、うん、そういうことだったという。
0: そうか
1: ことですね。そういうことです。
0: これはラジオで紹介されていた、はいはい、ラジオ番組のあるコーナーなんだっていうことが分かってから、
1: ね、リスナーはだから、夜のフライト中だっていうことですね、
0: はい、うん、私はよく車の中で仕事の帰りに一人のロングドライブの時に城達也さんのフライトで聞いていましたね。懐かしいです。とても、
1: うん、だからあれですよね、確かこう、なんだ彼の音質って独特でですよね、はい、夜一人で聞くと多分その世界にいざられていくような、
0: そうなんです、
1: 確かイメージがあったような気がありますよね。
0: とてもリラックスできたっていうのを覚えています。うん、
1: で彼が番組の中で、はい、朗読をしたそうなんです。でその朗読をする作品を原田さんは書いて提供してたっていうことですね、う
0: ん、この方が書いてらっしゃったんですね、
1: はい、
0: ですから原本を読めるという、
1: まあ、そういうことですね、
0: ことになりますね、
1: はい、ですからこの作品自体はもうかなり古い作品なんですね、
0: うん、何年ぐらいに出版されているものですか。
1: 文庫本自体です と、平成12年、
0: 平成12年
1: 今から20年前、はい、
0: やはり
1: 20年、今日は25年ぐらい前か、
0: ちょうど私が聞いてたか
1: だから多分文庫本じゃない、単行本はもっと前ですね。
0: あ、そっか、はい、懐かしくね思い出す方もいらっしゃるかも
1: いるかもしれないですね、
0: 知れません。
1: ですからね、はい、私ではここでね、だいぶ話してしまいそうですけど、背景が分かると違った読み方ができるっていうことですね、
0: はい、
1: はい、
0: ではここで一曲お送りしたいと思います、はい、お送りしますのはダニーライトでムーンリバー。

0: お送りしたのはダニーライトの演奏でムーンリバーでした。文学散歩お送りしています。番組後半です。今週は園部義弘さんにおすすめの本をご紹介いただいています。本のタイトルもう一度教えていただきます。
1: は
0: い、
1: 原田宗則さんの旅の短編集、
0: はい、
1: ショートストーリーズオブトラベルズっていうことだそうです。
0: は
1: い、
0: 本屋大賞の発掘本ですね、の賞を受賞された。
1: はい、は
0: い、いや面白いですね前半ジェットストリームというラジオ番組で紹介されていた、
1: ね、はい
0: はい、短編集だということで、
1: はいはい、後半もできれば 2,3 編紹介ができればっていうところですね。
0: はい、機長は園部義弘ですね
1: 全然
0: 夜のフライト、
1: はい、です多分不時着しそうだな。
0: やめてくださいちょっと夕方3時半過ぎのフライトです。
1: はい、
0: はいはい、お願いします。はい、
1: じゃあいくつか、じゃあハート用マッチ。デンマークの西バルチック海に面した小さな田舎町に訪れた時のことです。町の中心部に古い教会があって、その隣にこじんまりした雑貨店がありました。入って右側の棚に小さなマッチがずらりと並んでいます。手に取って眺めてみたところ、ラベルにはデンマークの作家アンデルセンの肖像画が描かれていました。人懐っこそうな店の主人が奥から現れると私にこう言いました。それはマッチ売りの少女が売っていたマッチです。愛する人の目の前で吸ってごらんなさい。相手のハートに火がつきますよっていう私はマッチ箱を開けて中のマッチ棒を一本取り出してみました。黄色い軸の先端に赤いリンがついています。見たところ何の変哲もないマッチですが、眺めているとなんだか胸があったかくなってくるようなのです。むやみに吸っちゃいけませんよ。主人はそう言って笑いました。半信半疑のまま私はこのマッチを買い求め日本へ持って帰ってきましたが、今のところまだ試してみません。ハートに火をつけたい相手にまず探さなければならないものですから。ちゃんちゃんちゃんちゃんって感じですねじゃあもう一つ読みますか。はい、恋する切手。カリブ海に浮かぶマルチニーク島を、訪れた時のことです。カルベという村の小さな雑貨店で珍しい切手を見つけました。咲き誇るアンスリウムの中でクレオールの男女が楽しげにダンスをしている、そんな美しい図柄の古い切手です。売ってくれた店主の話によると、まだこの島がフランスの植民地だった頃に発行されたもので大変貴重な切手なのだそうです。また店主はガラスケースからその切手を取り出しながらこんなことも言いました。この切手をラブレターに貼ると必ずうまくいくと言われているんだよ。私はその言葉に促されるように彼女に手紙を書くことにしました。そして翌日早速その切手を貼って海の向こうのあの日を送りました。果たして10日後の今日彼女から返事が届きました。まだ封は切らずに手元に置いてあるのですが、どんな返事なのでしょう。マルチニークの切手は力を発揮してくれたでしょうか。どうでしょうか。
0: どうでしょうか、ね、
1: これをね真夜中に聞く、
0: はい、本当に想像が膨らみます。
1: 私が今読んでるのとは違う状況でね多分皆さんね、
0: うん、
1: 受け止めてたんですね。
0: うーん、もうその時の、まあ、私が車の中でこう仕事の帰りに聞いてた時の情景も思い出すぐらいですね。
1: あ、ですか。
0: そう、あの窓の外に星空が広がっていたりとか、うん、雨が降っていたりとか、
1: うん、
0: そう、そんな中で城達也さんの声聞いてたなっていう。
1: そうなんだ。

0: 本当に深夜なので、
1: うんうん、
0: あ、もうジェットストリームの時間になったかっていうのと合わさりながら、早く帰らなきゃっていう気持ちと、
1: はいはい、
0: 最後まで聞きたいっていう気持ちと、はい、うん、
1: じゃああれですね、多分
0: ありましたね、
1: その番組を聞いてた方って、
0: はい、
1: 結構いらしたっていうことですよね。
0: 私
1: 聞いたことないですけど、番組そのものがあったことは知ってましたからね。
0: うん、長寿番組で。
1: そうみたいですね。
0: 今は福山雅治さん。
1: そうみたいですね。
0: その前が大沢たかおさん。
1: 私は今日ネットで調べて初めて分かりました。
0: そう、うん、
1: でもだからもう半世紀ぐらい多分続いてる番組なんですよね。
0: です ね, ね。そんなに長いんだ。
1: ね、始まりがいつかな。放送がですね。
0: はい。
1: 1967年からそうです。
0: 皆さんが生まれる前から。
1: ね。多分1967年ということは、おそらく日本人が、あれですね、旅行、旅が海外に、
0: うん、うんうん、
1: 本当の意味でまだ行けてなかった頃ですよね。
0: まだまだ
1: ですよね。
0: ドルが高くて
1: ですよ、ね、
0: 海外旅行への憧れが、
1: はい
0: はい、その後こうハワイブームみたいなのが来る、
1: そういうことですよね、はい、
0: そのぐらいの時代ですね、
1: はい、だから、多分旅へのいざないの番組だったんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 国際化がどんどん進んでいく時代ということですね。
1: そういうことですね。
0: はあ、皆さんいろんな想像をこうしながらこの番組聞いてらっしゃったんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: あ、
1: 多分 今ほど気軽に海外に行けたわけではなかった、
0: 行けなかったと思います、
1: と思いますよね、
0: はい、きっとパスポート取るのも大変な時代だったと、はいはい、
1: ですよね、うん、なんか昔の話で言うと、私がパスポート初め取った頃って、
0: はい、
1: 福島まで行かないと取れなかった頃なんです、昔って。
0: あ、
1: そうなんです。
0: 日本人であることをしっかりと証明しに。
1: だからね、一番最初にパスポート20代の時でしたけど、ね、申請に福島まで1日かけて行って、受け取りに1日かけて行くっていう時でした。
0: 時間も交通費もかけて。
1: そうですね、昔はそういう時代がありましたね。私は何が何だか分からずですね、大学の先輩からですね、
0: はい、
1: 旅行会社に勤めた先輩から、その旅行の自分がこう企画したやつの枠が埋まらないんでお前パスポート取ってこいとかって言われて、ね、私とですね、
0: 先輩の圧ですね。
1: そうです、富山で高校教師になったやつがね、もう強制的にですね取らされて初めての海外旅行に行った覚えがありますね。
0: そうなんですね。
1: そう。で、私そのために仕事を休んで2日休みましたからね、パスポート取るために。
0: そうです
1: ね。そう。で、それもね、覚えてますと、車で行ったんですけど、49号がね凍ってまして12月に行ったんですよ、パスポート福島まで。で、多分その頃ってまだ高速がなかった頃でしたから、バイエス道がなかった頃で、
0: はい、
1: 多分東北道はあったんでしょうけど、だから49号ひたすらですね、あの凍った49号を行った覚えがあります。
0: 大型に挟まれながら、
1: だからでも何も考えずにもう行くものだと思って行きました。遠い昔の記憶ですね。
0: お疲れ様でした。よくぞご無事よかったです
1: ね。
0: あ、でもそうしてパスポートを取って、初めての旅行先はどちらだったんですか。
1: 私台湾行きました。
0: 台湾ですか、
1: はい、その先輩が企画した、
0: うん、
1: 呼吸博物院に行った記憶があります。
0: はい、呼吸、
1: あそこはやっぱりある意味こう中国の歴史をある意味こう刻んできた場所ですので、
0: うん、そうですね、
1: はい
0: はい、
1: なんかイメージな、もうかなり昔の記憶ですけど、
0: はい、
1: 呼吸博物院と焼肉が美味しかったなぐらいの記憶しかないですね。
0: それが園部さんの初めてのフライトの思い出ということ、
1: プラス2の一人だったっていうことですね。
0: 穴埋め要員で、
1: そう、
0: はい、もう先輩の顔も立てられた、はい、ということなんですね、
1: はい、そういうことです、はい。

0: はい、ということでそろそろ時間になりましたが、はい、何か一言ありますか。
1: それぞれの、旅の思い出ですね、はい、それを思い返しながらぜひ、お手元で読んでいただければと思います、はい、ということですね。
0: じゃあもう一度タイトル教えてください、はい、
1: 旅の短編集、原田宗さんです。
0: はい、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います、はい、文学散歩をお送りしました。今週は園部義弘さんにおすすめの本ご紹介いただきました。園部さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: 聞き手は私エリコでした。来週は鈴木さん登場します。来週もどうぞお楽しみに。
2: 人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
2: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸し付けを行っています。借り入れ申し込みを行うときはおととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただきお電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額はタウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
4: いやもうね、ご飯行こう、
5: はあ、
4: 食料品も買いたいの、
5: まあ、
4: 映画も見たいね、
5: いい、
4: お洋服も欲しくて、
5: おお、
4: ねえどこ行くの、
5: うん、返事思い出してみて、
4: うん、はまいおん、おお、確かに全部叶うじゃん、
5: 行くべ、はまいお
6: ん。何を食べた感想でしょうか。
7: みずみずしい、
8: 肉厚、
7: ジューシー、
9: おいしいたけ、
6: そうです、いわきゴールドしいたけを食べていました。正解したあなたにゴールド金賞、
7: いわきゴールドしいたけを使った焼酎うどんもよろしくね。
10: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄コーティングも大好評、カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
11: 土曜の朝はハピネスウィークエンド、
12: 第1週担当の佐野由紀恵です。
13: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
14: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
15: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
13: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
14: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送、
15: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
11: ハピネスウィークエンド、
14: ハピスタにも遊びに来てね。
15: メッセージも
11: 待ってるよ。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
16: C-WAVE 76.2 FM いわき、
17: 4時をお知らせします。

月13日水曜日、時計の針は午後4時を回りました。こんにちは、古川義晴です。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、水曜日のスタートです。朝のうちは眩しい日差しと青い空、清々しい初夏の空気に包まれたここいわき市内だったんですが、昼頃から雲が立ち込めてきて雨が降ってきました。そして今から2時間ほど前でしょうか、ここ平では少し雷の音が聞こえてきましたね。まあそれはほどなくして止みましたけれども、局地的に雷を伴って雨が降っているようです。この後も引き続き雷鳴が聞こえてきたら頑丈な建物に移動するなど注意が必要です。まあ、せっかくの初夏の清々しい陽気だったんですけども、でもこうして雨が降ることで大地を潤して、木々の緑が一層色濃くなってきましたよね。まあ恵みの雨という言葉もあります。さあ、そんな今日も癒しと元気を分かち合ってまいりましょう。いわき市平大町 FM いわき第一スタジオから6時45分までの生放送です。さあ、パワースター、今日も元気に参りましょう。オープニングナンバーは中西恵三さん。

改めましてこんにちは、古川義晴です。さて今日は大気の状態が不安定で局地的に雷を伴った雨が降っているここいわき市内です。先ほど雨雲レーダーを見てみたんですけれども、福島県内では浜通りや中通り南部を中心に雨雲が広がっています。でその雲なんですが、茨城県や栃木県あたりにも伸びている状況だったんですね。でちょうど栃木と茨城の県境から茨城南部の筑波山方面にそのレーダーが赤い表示がされていまして、筑波山周辺では激しい雨が降っているものと思われます。まあ、今朝晴れていて洗濯物をベランダなどで外干しをされていた方もいらっしゃったでしょうか。まあ、そのまま外出して昼に雨が降ってしまって、果たして大丈夫だったでしょうか。今ね戦々恐々としているという方もいらっしゃるでしょうか。まあ、お家にいらっしゃる方は早めに取り込まれたなんていう方もいらっしゃったことでしょう。それからね、最初から部屋干しをされているという方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。さあこの後もお天気の急変に十分お気をつけください。さて現在のここいわき市平の外の様子見てみますと、どんよりとした厚い雲に覆われていますが、雨はほとんど降っていないという状況ですよね。ここ駅前大通りを歩いている人たち、傘を差している姿は見られません。傘なしで歩いているという状況です。ただ本当にこうごくわずかに水たまりポツポツと雨が降っているということで、傘を差していない人もいればいる人もということでね、半々というような感じでしょうか。それからねちょっとこう薄日みたいなのも差してきたかな。その雲の切れ間からごくわずかに太陽の光が届いているという状況です。ではアメダスの最新の状況を見てみますと、午後4時現在の気温、小名浜が 18.5 度、山田は 16.6 度となっています。で降水量を見てみますと、小名浜 0.5 ミリ、山田は 1.5 ミリの1時間あたりの雨量です。で平でも雨量は観測しているんですけども、平で 0.5 ミリの雨量を観測しています。現在出ている注意報、雷注意報が浜通りに出ています。大気の状態が不安定となっていますので、落雷、突風、氷などにこの後も十分お気をつけください。さて、昨日の朝私が担当していますシャイニーモーニング、皆さんもお聞きいただけたかと思いますけども、そのシャイモニ内で我が町発信隊お天気レポーターというコーナーがあるんですよね。でその中で話題になりましたけれども、昨日のお天気レポーターでご出演くださった、名古屋の栗原あさみさん、先日 NHK 総合テレビ明日を守るナビで発光で備える防災食というテーマでテレビにご出演されたんですよね。昨日はそんなお話をくださいました。で実は、私もですねそのテレビ、まあ、リアルタイムで日曜日に、まあ、仕事の合間だったんですけども見させてもらいました。で昨日の夜改めて家で録画したものを拝見いたしましたけれども、上田にありますナックルズカフェで行われている発酵ワークショップの様子が、テレビに映し出されていて、まあ、そこでね、いろんなこのワークショップの中で、まあ、もちろんその災害時に避難所で出される食料品のことについても、お話がありまして、まあ、その全体のテレビの中でですね、でその食料品、特にご飯に発酵調味料をプラスして、まあ、とかく偏りがちでストレスもたまりがちな防災食に栄養価も高く味変で、まあ、食事の楽しさも増えるというね、まあ、そういった利点、発酵調味料を加えることによってそういったものがこう高まる。さらにはね保存も効きますから手軽に食すことができるという、まあ、そういったところをテレビでお話をされていました。まあ、確かに私たち15年前の東日本大震災を経験して、そしていわきでは、数年前は水害もところどころでありました。で避難所生活を余儀なくされるということもあるかと思います。それもまたいつ終わるかわからない不安な日々を過ごす、ことがあるかもしれませんよね。いつ家に帰れるのか、安心して、ね、過ごせる日がいつ来るのかということでずっとこう不安な日を、送りつつ、まあ、食料品も配給される、まあ、その中ではやっぱりこう加工食品とかね、まあ、ご飯も

こうおにぎりとかっていう それだけではなくて、少しでもそういった味変ができて、食で少しこうストレスを緩和するというのはもちろんですけども、やっぱりこうなんだろう、精神的なねストレス緩和なんていうのも大きいと思いますし、まあ何はともあれ栄養価が高いっていうのがね発酵食の素晴らしさなのかなっていうふうにも思って、まあ今回テレビを見てとっても勉強させていただいた私でした。ご覧になっていないという方は NHK1 の配信サービスで明日を守るナビ、こちらの番組でご覧になってみてはいかがでしょう。さあ話はガラッと変わりますけども、今日は5月の13日ということで5月も半ばに差し掛かってますよね。だいぶここ最近昼間を中心に暑くなってきました。まあ昨日あたりはカラッとした暑さでしたけども、今日あたりもちょっとね雨は降ってその後雨上がりとこうムシムシするようなそんな季節になってきましたけれども、そこで今日はこんなテーマを設けてみました。今日のメッセージテーマは夏の準備してますか2026と題してお送りします。まあこの時期こうした夏の準備をしてますかというメッセージテーマでお届けしていますので、まあ今年バージョンでということで、皆さんは最新の夏の準備の状況はいかがでしょうか。先週5月5日が二十四節気の立夏、まあ、つまりこの日から暦の上では夏が始まったということで、数十年前は立夏といってもあんまり実感が湧きませんでしたけども、ここ数年は立夏といってももうすでに暑いぞということで、じゃあ真夏になるとどれだけ暑くなるのかというねことも非常に今年の夏も心配ではありますけれども、皆さんはどんな準備をされてますか。エアコンのフィルター掃除、扇風機やサーキュレーターを出してですね、あとは衣装なんかもそうでしょうか、半袖の用意、それから虫が多く出てくる時期ですから虫除けの薬剤とかね、それをこう粉状のものを散布したりスプレー状のものを、用意したりとかもあるでしょうか。草むしり、それから窓につけるすだれなんかもそうでしょうか。夏野菜の苗植えなんかもねそうかもしれません。これも含めて夏の準備お待ちしています。それから皆さんからの番組での応援メッセージも大募集中です。今頑張りたいこと、誰か応援したいなど番組で全力応援してまいります。特に水曜日は鉄分多めにお送りしますよ。鉄道の分多めにお送りします。メッセージの宛先はメールの方 FM いわき公式ホームページ右上メッセージリクエストを送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリックあるいはタップしてください。ファックスの方 024625-0761 25-0761 の皆さんからのメッセージお待ちいたしております。さあではこの時間1曲をお届けすることにいたしましょう。曲はマイリトルラバーです。ハローアゲイン、昔からある場所。

0: 送りした曲はマイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所でした。
1: Z-Wave FM。
0: ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は晴れや曇りで雨や雷雨のところがあります。浜通り地方の空模様、今日これからは曇り時々晴れで、ところにより昼過ぎから夕方は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風、日中北東の風、海上では北東の風やや強く曇りで、昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴いそうです。明日も大気の状態不安定となりそうで、ところどころで雷を伴った雨が降るかもしれませんのでご注意ください。浜通り、あさっての天気は晴れ時々曇りの見込みです。この後の降水確率はこれから深夜0時にかけては 20%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 0%、 明日の朝6時から正午までは 10% です。沿岸の海域、波の高さ明日は1メートル、のち 1.5メートル、あさっては 1.5 メートルでしょう。現在浜通りには雷注意報が出されています。この後も落雷、突風、雹など十分お気をつけください。現在浜通りには雷注意報が出ています。ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。Z-Wave FM。

0: 週刊鉄道アラカルト。
1: さあ、毎週水曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある、鉄道豆知識など、私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルト。毎週火曜日の朝8時半からお送りしているコーナーを、夕方の時間帯にお聞きのあなたへも、前日お送りしたものを少しアレンジしてお届けします。さて今回は、先月からいわきでもおなじみの JR 常磐線を走り始めた、特急日立などで使用されている E657 系電車による懐かしいカラーリングのお話です。現在福島県内で福島デスティネーションキャンペーンが開催中です。県内の観光や文化施設をはじめ、ホテルや旅館などのおもてなしで全国や海外からの観光誘客を図るものです。こうした中、常磐線を走る現在の特急車両に以前活躍していた車両の色を施したものが1編成走っています。すでに新聞やテレビのニュースなどでも報じられている通り、これは651系オマージュカラーと呼ばれる、現在常磐線特急日立で活躍中の E657 系車両のうち1編成を、以前活躍していた651系車両のカラーをオマージュしたものです。

運用から1ヶ月が経ち、駅や沿線などで目撃した人も実際に乗車した人もいらっしゃるでしょうか。ただ普段走るものと色合いが少し似ており、パッと見るとあまり区別がつきにくいようです。そこでどんな違いがあるのかを説明しましょう。まず現在走っている E657 系特急電車の外観は少しピンクがかった白い色がベースで、前面顔の部分や側面窓の部分が黒く縁取られています。でその窓下の黒色のさらに下には濃いピンクのラインが施されています。この白やピンクは沿線にある代表的な観光名所である水戸偕楽園の白板や勾配をイメージしたものです。これが現在の基本的な塗装です。ちなみに2年前の茨城デスティネーションキャンペーンで常磐線の茨城県内完結がほとんどだった特急フレッシュ日立を模した E653 系による常磐線沿線を象徴する5種類のツートンカラーを施した車両が走っていたのが記憶に新しいところです。そのうちの青編成がこのほど651系オマージュカラーに塗り替えられました。ではその色はどんなものでしょうか。全体的にミルキーホワイトと呼ばれる白で、顔の部分や屋根上はグレー、側面の窓枠はやはり黒の縁取りですが、より細かいものです。車体の下には細いオリーブグリーンと呼ばれる緑色のラインが施されています。全体的に白と黒のモノトーンとなっており、まるでタキシードを着こなしている車体の様子から1988年昭和63年のデビュー当時、タキシードボディのすごいやつとのキャッチコピーが付けられるほど鮮烈なデビューだったのがこの651系でした。これを現在の E657 系に蘇らせたというものなんです。このタキシードボディの651系が活躍したのも常磐線にとって大きな印象でしたよね。デビュー以来、多くのビジネス客や観光客を首都圏や仙台方面を行き来していました。中でも2011年3月11日東日本大震災と原発事故発生以降、常磐線が運転できない状態となった際、うち1編成が原の町駅から数年間身動きできない状態となりました。でその後現在の E657 系が全てスーパー日立、フレッシュ日立として運用され、世代交代されます。その後一部の特急で復活運用されましたが、常磐線が徐々に普通区間が縮小されると、651系の4両編成がいわきと竜田、後に富岡を往復する普通列車として復活したというのがとても印象深いエピソードでした。そして2020年3月、常磐線が全線再開通を果たすと、普通列車としての役割を現在の E531 系通勤電車などに座を譲り、常磐線から完全引退します。そんな数々のエピソードを持つ651系のエッセンスを E657 系で味わってみませんか。運用は再来年3月までおよそ2年間楽しめます。なお新しい情報として、651系電車オマージュカラー車両の撮影会が6月14日の日曜日にいわき駅で開催されます。当日は1日2回開催で、定員はそれぞれ30名、高校生以上が対象ですが、中学生以下の方は保護者同伴で参加できるということです。場所は JR いわき駅の構内、料金は1人1万円で、5月20日水曜日の午後0時半から JR 東日本ホームページから入る JRE モールチケット、 JR 東日本水戸支社店の、ホームページからご購入いただけます。撮影会のほか、当日限定で鉄道グッズなども販売されます。詳しくは JR 東日本公式ホームページから JR 東日本ニュースをご覧ください。週刊鉄道アラカルト、今回は651系オマージュカラーのお話でした。ここで一曲お送りしましょう。堀ちえみさん、潮風の少女。

0: お送りした曲は堀ちえみで潮風の少女でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
2: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことならモナハマ本店平ペッペ店ヤマキシングへ。
5: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: 時刻は4時28分を回っています。さあ、パワースタ水曜日をお送りしています。ここで一つお知らせです。いわき市環境企画課からのお知らせです。繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されているオオキンケイギクはいわき市内でも広い範囲に生息しています。屋外観察を交えながらオオキンケイギクの正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催いたします。この開催ですけれども、日時は5月29日の金曜日です。時間は午前10時から正午まで、会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加することができます。参加希望の方はあさって15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。あさっての夕方5時までということですので、お早めにお申し込みください。いわき市の公式ホームページからお申し込みができます。詳しいことについてはいわき市環境企画課、電話番号は 0246-22-7441 22-7441 へお問い合わせください。皆さんの周りではオオキンケイギク、もしかしたら咲いているところあるかもしれませんよね。コスモスに似た花ですけれども、色は黄色というか、こう山吹色っていうんでしょうか、黄色に少しこうオレンジがかったような感じですよね。まあその花が咲いていて、あいね、こう一瞬綺麗だななんていうふうに思うと、これは、特定外来生物に指定されているというもので、まあ、生態系をね、あの他のものをこう脅かしてしまうという、まあ、そういったこう危険性があるということでありますので、まあ、こちらのね、オオキンケイギクの正しい知識を学んでみ、ようということで、環境への影響や対策への理解を深める講座が開かれるということで、繰り返しお伝えしますと、29日金曜日の午前10時からいわき市暮らしの伝承号でオオキンケイギク啓発講座が行われるということであります。皆さんもね、ぜひあのお時間がある方は参加してみてはいかがでしょうか。さあ、今日のメッセージテーマですが、夏の準備してますか2026と題してお送りしています。まあ今も植物の話がありましたけれども、家の庭ね、もうほっとくとどんどん雑草が生えてくるね。まあ雑草という言葉、今私あえて使いましたけれども、まあ植物には一つ一

名前があるんだよっていうお話も聞いたことがあります。ね、ただ単に雑草で、ね、片付けちゃいけないよというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、今のようにね、特定外来生物というものもね、こう生えてきてしまうということで、それが、従来ある日本国内にこう固有している、種類の、まあ、植物がこう脅かされてしまうというね、こともありますので、もし庭とかにねこう近くに咲いていたら駆除するということもまた一つの、方法かなというふうに思います。それでこうね夏の準備ということでそういった草むしりをするということをするともう風通しが良くなりますよね。そういうことによってこう窓を開けるとスッとこうねそよ風が部屋の中に入ってくるね、入ってきやすくなるということもあると思います。ただね日差しがとっても強くなるそんな季節ですから、もしかしたらその、窓のところにこうすだれをかけるなんていうのもこれもまた夏の準備ですよね。そして虫が気になる方はその虫除けの今ね虫除けのその網戸に、スプレーするものはもちろんありますし、網戸にこう貼り付けるタイプのものもありますよね。蚊とかを寄せ付けないよっていうものもある。まあそれ、網戸につけるのはもちろんですけども、玄関先にこう吊るすタイプもあります。そういったものも用意しているという方いらっしゃるでしょうか。なんで私このお話をしたかというと、実は昨日の夕方、その網戸とか、玄関のところ、明かりの下のところにですね、こう吊るすタイプの、虫除けの、ものを、取り付けました。私の部屋に。それもしたし、あとは少し前に実家の方、宇都宮の実家の方もですね、すだれをつけましたけども、もうあちらのうちの宇都宮の実家の方はかなり年数が古いお家なので、結構やっぱこう虫とかも出てきちゃうんですよね。ですから、こう虫除けといってもハエとかかにではなくて、もっともっとこう強力な虫除けのものをこう施して夏対策をしております。でやはり何といってもエアコンのフィルター掃除とか、あとは扇風機も出しましたかね、そういったこともいたしました。そう、皆さんのところはいかがでしょうかね。そういったハード面もちろんそうでしょうし、あとはそうか、服装なんかもそうですよね。半袖シャツね、いわきではアロハシャツを用意したなんていう方もいらっしゃるでしょうか。草むしりもそうですし、あとは植物をねこう取り除くだけではなくて植えることもあります。と言いますのは夏野菜、これね家庭菜園をされている方、苗植えをされる方もいらっしゃるかもしれません。まあこれゴールデンウィーク中にもしかしたら時間が、終わりだった方はですね、家庭菜園でこう夏のねトマトとか枝豆とかナスとかそういったものをこう苗植えを始めてね、そして夏の収穫時期にビタミン補給にいいですよね。それもまた広い意味で夏の準備です。ぜひ皆さんからのですね夏の準備いかがでしょうか。そう、あとはその先ほどもちょっと虫の話しましたけど、虫刺され、これも気になるところですので、かゆみ止めとか虫刺されにね効く塗り薬とかそういったものをね、買ってきましたっていうこともあるかもしれない。いろんなね、夏に向けての準備してますか。今日のメッセージテーマ皆さんから、募っているところです。夏の準備してますかと題してお送りしています。それから番組では応援メッセージ大募集中ですよ。今頑張りたいこと、誰かを応援したいなど番組で全力応援してまいります。メッセージの宛先、メールの方は FM いわき公式ホームページの右上、メッセージリクエスト送る、または左中ほどの今日のメッセージテーマをクリックあるいはタップしてください。ファックスの方 02462507611 25-0761 で皆さんからのメッセージお待ちしております。曲は中島みゆきさんです。麦の歌。

0: そろそろ麦の収穫シーズンですよね。現在再放送中 NHK 朝ドラマスタンのテーマ曲です。中島みゆきさんで麦の歌でした。
1: Z-WAVE FM

イベントピックアップお伝えします。はじめに知っておきたいいわき平城のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期企画展知っておきたいいわき平城が行われています。いわき市の歴史を語る上で欠かせないいわき平城についていわき市立図書館やいわき市考古資料館が所蔵している貴重な資料などが展示されています。開催は今月24日の日曜日までです。時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜祝日が午前10時から午後6時までです。場所はラトブ5階いわき総合図書館企画展示コーナーです。詳しいことについてはいわき総合図書館、電話は 0246-22-5552 22-5552 へお問い合わせください。次です。福島の森とつながる静かで心地よい、リトリート体験のお知らせです。現在旅人町貝泊の小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月、火、水、金および第2、第4土曜日と日曜日です。時間はいずれも午前9時から午後2時まで、場所は旅人町貝泊の小人の森です。料金はお好きなランチドリンク付きで高校生以上が700円、小中学生は4500円です。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用となりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはしておりませんので、忘れずに水着をご準備ください。ご予約など詳しいことについては小人の森のインスタグラムをご確認ください。

おしまいに神社でマルシェのお知らせです。毎月第1日曜日、平杉並の大国玉神社で神社でマルシェが行われます。6月の開催は6月7日の日曜日。キッチンカーやハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなど様々なお店が集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしませんか？開催は6月7日の日曜日。時間は午前10時から午後3時まで。場所は平杉並の大国玉神社です。詳しくは大国玉神社。電話は 0246-34-0092、 34-0092 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップお伝えいたしました。

DJ フルフルのヤングナツメロ大更新。さあ、毎週水曜日のこの時間はちょっといやいやかなり懐かしのナンバーでお楽しみいただいています。 DJ フルフルのヤングナツメロ大更新のコーナーです。さあ、暦の上ではもう夏が始まっています。今日はメッセージテーマが夏の準備してますかと題してお送りしていますけれども、まあ海水浴にはちょっと早いけどということでね、今日はちょっとこうグループサウンズのサウンド GS サウンドで聞いていただく夏の海にまつわる曲を特集してお送りします。本格的な夏を前にですね、ちょっとこうね、海水浴のちょっと味わいみたいなのを感じていただきたいなというふうに思ってちょっと選曲してまいりました。では今日は3曲 GS サウンドをお届けいたしましょう。曲はシャープホークス、遠い渚、ズーニーブーで白い珊瑚礁、そしてザ・リガニーズで海や恋してる3曲です。

組も失礼すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳がないんだもん。

0: お送りした曲、シャープホークス、遠い渚、ズーニーブー、白いサンゴ礁、ザ・リガニーズ、海は恋してるでした。今日は GS サウンドで聴く夏の海にまつわる曲を特集しました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki

0: 4時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。全国のニュースです。アメリカのトランプ大統領は日本時間の今日未明、中国の習近平国家主席と会談するためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権の2017年11月以来となります。トランプ大統領は北京で現地時間の明日習主席と会談し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題などについて協議する見通しです。ホルムズ海峡の航行の自由についても話し合うものとみられます。アメリカカリフォルニア州の市長が中国政府の工作員として活動した疑いで訴追されました。アメリカ司法省は11日カリフォルニア州アルカリアのアイリーン・ワン市長58歳を中国政府の工作員として活動した疑いで訴追したと発表しました。ワン容疑者は11日付で辞職しています。発表によりますと、ワン容疑者は2020年から2022年にかけて中国政府当局者の指示を受け、自らが運営する現地の中国系アメリカ人向けニュースサイトを通じ親中的な情報を発信した疑いがあります。ワン容疑者は検察との司法取引に応じ容疑を認める方針だということです。 JOC 日本オリンピック委員会は昨日、日本ボブスレーリュージュスケルトン連盟の北野貴博会長62歳から JOC の理事と副会長の辞任届の提出を受け、これを受理したと発表しました。辞任の理由は一身上の都合によるとしています。北野会長は同じ日、ミラノコルティナオリンピックボブスレー男子の出場条件を連盟が見落とした問題のヒアリングで不適切な発言をしたとして連盟のホームページで謝罪し、連盟会長職も辞任することも明らかにしました。ラグビーの国際統括団体ワールドラグビーは12日、ジョージア代表の6選手と医師に対し9ヶ月から11年の資格停止処分を科すと発表しました。禁止薬物使用の有無を調べる尿検査で検体のすり替えを行っていたということで、発表によりますとすり替え疑惑は2023年のワールドカップフランス大会前に行われた検査で、選手らは大麻や鎮痛剤、トラマドールの使用を隠すためすり替えを行ったとのことです。また2019年のワールドカップ日本大会にも出場したシャリカゼ選手は複数のすり替えに関わったため最も長い11年の処分を受けています。おしまいに、ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳が今日、神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。神戸市出身の坂本さんは2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にし、今シーズン限りでの引退を公表して今年2月のミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。また会見では今月上旬に結婚したことも明かされ、今後は指導者を目指しつつアイスショーに出てスケート教室もやる予定ということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新鋭では、一般葬のセレモニーホール新鋭と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新鋭友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。では5時前の一曲をお送りしましょう。曲はエアプレイ、クライン・オールナイト。

0: 関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお伝えします。市内の渋滞状況、高速道路の情報をお伝えします。はじめに市内の混雑状況です。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、いわき市内の渋滞箇所少しあるようですね。県道20号のいわき上三坂小野線の下り、内郷御台境付近は300メートルの渋滞、内郷白戸線の上り、内郷三前町付近は200メートルの渋滞です。小名浜林の上線上り、小名浜消防署付近で200メートルと、いずれも若干渋滞が見られます。その他特に渋滞箇所はなく、順調に流れているようです。それから国道399号の上下線

0: 大橋付近では工事が行われているため現在対面通行となっています。道幅が狭くなっていますので、この後渋滞が予想されます。十分お気をつけください。そしてこの後帰りの時間帯と重なりますので、さらに渋滞が予想されますので、時間に余裕を持って運転なさってください。ここまでの情報提供はジャディックアティスでした。では変わって高速道路の情報をお伝えします。4時55分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内については交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているということです。この時間、いわき管内の常磐道や磐越道については、交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているということです。それから茨城県内の常磐道ですけれども、関本パーキングエリアから日立北インターにかけての区間は雨のため80キロの速度規制が出されていますので、ご注意ください。それから、今入った情報ですけども、常磐道の上り、東京方面の大久トンネル付近からいわき四倉インター間にかけては排水作業が行われているため、追い越し車線が規制されているということです。高速道路も、一部で交通規制、それから道幅が狭くなっているところもありますので、どうぞ安全運転、この後もお続けください。高速道路の情報でした。以上、この時間はトラフィックインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 鉄道のある風景さんのリクエストです。スピッツ、初夏の日。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 古川の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースで溢れています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナー、3分通信です。さて今日は令和8年度いわき市ブロック塀等撤去支援事業の募集についてのお話です。いわき市では2018年平成30年6月18日に発生しました大阪府北部地震によるブロック塀などの倒壊被害を受けまして、地震によってブロック塀などが倒壊し人命に関わる重大な事故や緊急車両の通行、また避難の妨げになることを未然に防ぐことを目的に、道路に面して設置されていますブロック塀などの撤去に要する費用の一部を補助するいわき市ブロック塀等撤去支援事業を現在実施しています。で、募集期間なんですが、もうすでに一昨日から始まっています。11日の月曜日から始まっていて、今年の11月30日月曜日までが募集期間となります。補助対象となるのはいわき市内に存在するブロック塀など、まあ、具体的に言いますとブロック塀やレンガ塀、石塀、その他の、礎石像の、積み上げて作られたものですよね。この礎石像、これの塀であります。で、条件を満たすものが対象となっていまして、3つ条件があります。個人が所有するもの、地震により倒壊などの恐れがあるもの、そして道路に面し道路からの高さが1メートル以上であるもの、これら3つの条件をすべて満たすもの、これが補助の条件となります。補助金額ですが、撤去に要する費用の2分の1または塀の延長メートルかける6250円のいずれか少ない額で、補助限度額が、12万5000円となります。募集件数は先着順で20件程度です。申し込み方法などについてですが、必要書類を持参していわき市役所本庁舎7階建築指導課へ提出してください。なお、必要書類は建築指導課及び各支所で配布しているほか、市の公式ホームページからもダウンロードすることができます。建築指導課指導係、詳しいお問い合わせ先はこちらまでお願いいたします。電話番号は 0246-22-7516 22-7516 番、こちらの方へ建築指導課指導係へお問い合わせしてほしいということです。いつ起こるかわからない大きな地震、また建物の老朽化なども含まれまして、倒壊の危険性が高い建物の塀、このいわき市内もいろいろなところにもしかしたらまだそういったところがあるかもしれませんよね。ブロック塀、レンガ塀、石塀などがあるところ、お家でも皆さんのね、ご家庭お庭のところにこうある塀ありますでしょうか。ちょっとね、倒壊の危険性が高まっているもの、これを、撤去費用を補助して、いただけるというものであります。まあ、そういったものがこうね、補助を使ってより安全で快適な生活ができるようになるといいですよね。以上、この時間3分通信お伝えいたしました。さあ、外は日差しが出てきました。少し雲はあるものの夕日となっていますよ。曲は米津玄師さん、飛燕。

0: 送りした曲、米津玄師さん、飛ぶツバメと書いて飛燕でした。
1: 76.2 FM いわき。
0: 5時15分を回っています。さて、今日ね、先ほどお昼過ぎぐらいから雷を伴って雨が降っていたここいわき市内ですけども、それが止みまして、まあ、番組スタートした午後4時ぐらいはもう雨はもうポツポツということでだいぶ小康状態になって、そして今この時間、はですね、先ほどもちょっと言いましたけども、雲はまだ多めながら日が差していますよね。雲の切れ間から、太陽が、まあ、西の空ですけども太陽が顔を覗かせているという状況で、これからまたね、こう夕焼け空となってくるということで、雲と、雲が多い中での夕焼けってとってもこの雲の色がオレンジ色になってね、幻想的に見えますよね。まあ、今お車運転されている方はね、西の方に車を走らせている方は十分、ご注意いただきたいと思います。太陽の光でね、信号の見落としなどの可能性もありますし、またあと雨上がりでまだちょっとね路面が濡れている状況です。水たまりなど走られる場合もあるかもしれませんので、歩行者や自転車への水跳ねに十分ご注意ください。さあ、ということで今日のメッセージテーマ、夏の準備してますか2026と題してお送りしています。先ほどスピッツの初夏の

リクエストいただきました。ちょうど今ぐらいの季節ちょうどいいね、そんな楽曲ですけども、鉄道のある風景さんのリクエスト曲でしたけども、ではメッセージを紹介することにいたしましょう。古川さん、お晩です。夏の準備は扇風機とサーキュレーター、うん、そうですね、これもそろそろ準備した方がいいですよね。そして、お、カトリマットの試運転をして電池と薬剤の残量確認といろいろぼちぼち始めてます、ということで、虫対策ですね、カトリマットの準備をされているということですね。まあ最近はね、このカトリマットもいろんな種類があります。まあノーマットとか呼ばれているものもあるし、あとは電源いらずというのもありますものね。吊るしておくタイプとか、置いておくタイプとかね、あるし、あとスプレータイプのものも、結構ね、1ヶ月ぐらい、有効っていう、効きますよっていうのもあったりいたしますものね。で、夕方、雨戸を閉めるときにサッシを開けると、まあ、これ部屋の中にでしょうかね、島かや、家か、赤家かが、待ってましたと言わんばかりに、部屋の中に入ってくるため、カトリマットは欠かせません。本当そうですよね。家の中に入ってね、こう血を吸われてしまうと痒くなってしまいますからね。翌朝起きると絨毯の上に落ちている蚊がいるので、お、聞いてるなと思う次第です。ほら、しっかりじゃあ準備万端で聞いているんですね。あとは家の周りに虫除けパウダーの散布ですね、ということなんですね。すでに台所のゴム手袋に潜んでいた、あれね、某足のいっぱいある、虫ね。はい。右手小指と薬指の付け根を噛まれてしまいました。あら、大変だ。潜んでたのね。ね、痛そうでしたけども大丈夫でしたでしょうかね。これから害虫で、草刈りもお願いすることにしていますということなんですね。あ、業者の方に頼むんですね。我が家の周りは虫の宝庫ですわーい。笑いといただきました。本当そうですよ、大変ですよね。まあ私もしかりなんですけれども、どうしてもうちの実家も築年数がだいぶ古いので老朽化しているんで、もうどこからともなくおどろおどろしいいっぱい足の生えている虫が入ってくるので、もうそれをこうね、部屋の中で見ると思わずギャーッと叫びたくなってしまうほどなんで、私もすでに殺虫スプレーを撒いております。まあこれから虫に悩まされる季節ですよね。不快害虫によく効く、まあちょっと高めの殺虫剤もありますのでね、ホームセンターとかドラッグストアなどで売っているかと思いますので、皆さんもぜひ探してみてはいかがでしょうか。さあ、それからですね、あ、じゃあこちらはですね、リクエストですね。ではリクエストにお答えすることにいたしましょう。早くもこの曲にということで、ラジオネームは花のある風景さんからのリクエストです。メッセージはこの曲中にお送りすることにいたしましょう。松任谷由実さんです。真夏の夜の夢。

さあお送りしている曲は松任谷由実さんの真夏の夜の夢、ラジオネーム花のある風景さんからのリクエストです。その花のある風景さんをこんなメッセージ頂戴しています。古川さんこんばんは、お疲れ様です。まだ5月ですが、そろそろ夏の準備ですね。とりわけ洋服には何を着ていいか迷いますよね。そう、今の時期そうかもしれない。朝は寒いけど昼間は暑いし、少しずつこれからするところですということでいただきました。そっか、あの服ね、そうなんですよ。やっぱりこの衣替えの季節ということで、以前はね、衣替えというと6月っていうイメージがあったんですけども、もう今はほらクールビズと呼ばれていて、5月からね、だいぶこう軽装でもいいですよっていう、そういったことになりましたね。薄手のシャツ、半袖、今の時期昼は暑いけど朝晩涼しいですから、服選びに苦労しちゃいますよね。少しずつでもそろそろ夏服出しておいた方がいいかなと、私も、自問自答しているところでございます。ラジオネーム花丸風景さんからのリクエスト&メッセージでした。松任谷由実さん、真夏の夜の夢でした。さあ、この後は子育て広場です。水曜日は夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立錦中学校斉藤綾乃さんの作品、当たり前じゃない毎日をお送りします。

当たり前じゃない毎日、斉藤彩乃さん。朝起きるとキッチンからお味噌汁の匂いがしている。学校から帰るとおかえりと声をかけてくれる人がいる。お風呂に入って夜ご飯を食べて、夜にはおやすみと言って眠る。そんな毎日が私はずっと当たり前だと思っていた。でもある日、友達の話を聞いて、私にとっての当たり前が実はとても特別なことなんだと気づかされた。友達の家ではお父さんとお母さんが仕事で忙しくて、朝ごはんは自分で用意しないといけないし、夜ごはんも一人で食べることの方が多いという。私が寂しくないの?と聞くと、友達は笑いながら、もう慣れたよと言った。けれどその笑い顔はどこか寂しそうに見えた。その日の夜、私はいつも通り家族と夜ご飯を食べ

でもふとさっきの友達の言葉が蘇って、何も言わずに一緒に食べてくれる家族の姿がすごくありがたく感じた。食事中にお父さんがテレビを見て笑い、お母さんがまたくだらない番組を見てと呆れながら笑っている。妹は文句を言いながら野菜を残そうとしてお母さんに怒られている。そんな賑やかだけど何でもない時間が私にとっては大切なものなんだと、その時初めて思った。次の日、私は学校から帰ってきて、お母さんに今日もご飯作ってくれてありがとうと言ってみた。お母さんはびっくりして、何？どうしたの？と笑っていたけれど、ちょっと嬉しそうだった。私もそれだけで嬉しくなった。私はこれからも家族との毎日を大切にしていきたい。そしてありがとうやごめんねをちゃんと伝えられる人でいたい。そうすれば当たり前のように思っていた毎日がもっと特別で、もっと温かいものになる気がする。

0: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: お、悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 千の信頼、しのぶ不動産だよ。
2: 福島県中小企業稼働誘拐いわき支部に加盟しています。車の販売はじめ、板金、車検、一般整備まで、車のことなら何でもご相談ください。
3: 有限会社朝日自工は福島県中小企業稼働誘拐いわき支部に加盟しています。
4: 5時33分に間もなくなるところです。パワスタ水曜日をお送りしています。今日のメッセージテーマは夏の準備してますかと題してお送りしています。曲はテレンストレントダービー、恋愛契約サインユアネーム。

0: 東洋システムプレゼンツちょんまげ委員長の
1: ファンクラブ。
2: この番組は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために誰も気づかないような仕事をしています東洋システム株式会社の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。先週は宮崎にサーフィンに行ってまた真っ黒系になったちょんまげ院長の新村博明です。
1: はい、そして番組ナビゲーターのアイナです。さあ今週も始まりましたちょんまげ院長のファンクラブ、今回はどんなお話をしていただけますか？
0: はい、今回は私が院長を務める常磐病院に今年度入職しました初期研修医のご紹介をしていきたいと思います。今週は川栄健先生をゲストにお迎えいたしまして、常磐病院での研修やプライベートなどについてお話を伺っていきたいと思います。今週のファンクはマスプロダクションのウェルカムトゥアワーワールド BGM でお送りしていきます。
1: はい、川栄健先生よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それではですね、まず早速川先生自己紹介よろしくお願いします。
2: はい、東京出身で今年度からいわきの常磐病院に参りました川と申します。ぜひ楽しみたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、なんか川先生はですね爽やかすぎてですねちょっとびっくりするんですけれども、なんと出身大学はどちらでしょうか？
2: 東京大学というところから参りました。
0: で、高校も知ってる人はびっくりする？
2: いや知る人がすごい限られていると思うんですけど、麻布高校というところから参りました。
0: 麻布高校、東京大学、理科三類ということで、もう一点の曇りもない男でございます。そして初期研修病院が
2: 日本一の研修病院常磐病院へ参りました。
0: ありがとうございます。どうして常磐病院を選んでくださったんでしょうか？
2: もともとはメディアの記事で見たんですけども、まあ、常磐病院がいわきという地で浜通り一の泌尿器科を目指して頑張っていらっしゃるというところを見て、私がもともと地域医療とかに関心があったのを見て、うん、面白そうだなと思って参った次第です。
0: ありがとうございます。その地域医療どういったところで興味持たれたんですか？
2: 私はずっと東京出身で生まれ育ちも東京なんですけども、まあ、大学入ってずっとこうバックパッカーみたいなことをしていたんですけども、割となんかこう僻地とかに行くと大体私ただの医学部生なんですけども、なんかもう今ここは医者もいないし看護師もいないしすごい大変で、こうなんとかしてくれよって言われて、私はただの医学生なんで何もできないんですけども、こう問題としてすごい根深いところで面白そうだなと思ったっていうところが最初のきっかけにはなります。
0: 具体的にはどんなところ回られたんですか？
2: 東大が結構最近地域自治体と協力してプログラムやってるんですけども、例えば島根の山奥にある津和野っていうところだったり、山形の安住っていうところなんですけども、そういうところに行ったりしていました。
0: そこに1週間とか？
2: そうですね、そういう感じで住み込みで
0: 、
2: はい、いろいろこう地元の方とお話ししたり、東京から人が来ると珍しいんでわちゃわちゃ集まってきて、なんか一緒にお酒飲んだりしてお話しするっていう毎日を過ごしていました。
0: やはりこれからの日本地域から変えていかなければいけないというところですか？
2: そんななんか大行なものかわからないですけど、なんかできることあったらいいなっていうぐらいの、はい、気持ちです、はい、
0: ありがとうございます。川先生、そもそもなんですけど、どうして医師を目指されたんでしょう？
2: はい、私もともと小説とか映画読むのが好きだったんですけども、うん、大体そういうところに出てくるお医者さんってこう僻地で釣りとかしながらこう、うん、その村の人々を一心に背負って見続けてるっていうエピソードよくあったりすると思うんですけども、うんうん、単純なんでそういうのすごいかっこいいなと思ったっていうのが一番最初にはあります。
0: もう最初の最初から地域
2: なんかたまたまではあるんですけども、そうですね、なんか
0: なるほど、
2: 原風景がそこに
0: 運命づけられたということなんでしょうか。はい、で川先生、まあ、こうして初めてね診療の現場に出られて医師として仕事されて、どうですか医師の仕事印象？
2: そうですね、なかなかこうまだ勉強しないといけないこともいっぱいあって大変なんですけども、すごい常磐病院の雰囲気がいいなと思っておりまして、大した話じゃないかもしれないですけど、僕日当たりがすごいいいと思うんですよ常磐病院って。なんかこういるだけですごい気分が明るくなるので頑張って勉強してます。
0: いわきがサンシャインっていうだけではなくて常磐病院の日当たりがいいと。
2: そうです、常磐病院はいわきの中でも日当たりいいんじゃないかなと思っています。
0: それは初めて気づきました。はい、まあね、この4月5月ポカポカとね暖かくていいですよね。川先生、初めてのもしかして一人暮らしですかね？
2: 実はちょっと留学してたことがありまして、そこもスイスのそれこそ片田舎みたいなところで何もないところだったんですけど、そういうところで一人暮らしをしたりもしていました。
0: スイスで何を勉強されてたんですか？
2: そこ の近くに国際機関がありまして、ざっくり言うとアフリカとかの医療資源がないところをどうやって支援していくかっていうところを考えているところだったんですけど、まあ、そこで

0: 曜かやらせていただいてました。
1: まさに地域医療の研究みたいなところをやっていたと。
0: おっしゃる通りです。
1: 一人暮らし、日本よりも寂しかったんじゃないですか。
0: なんかすごい自然豊かな環境だったので、あんまり寂しいっていう気持ちもなく、こうなんか毎日楽しく過ごしていた。
1: もう環境が違いすぎて寂しい以前に。
0: そうですね。
1: カルチャーショックで。なるほど。はい、最後に川先生、何か趣味があれば教えてください。
0: はい、私結構街を歩くのが好きで、ちょっと変わった趣味かもしれないんですけども、いわきもいくつかの市町村がもともと多分合併されたこともあって、いろいろな地域ごとに顔つきが違っていると思っていて、なんかそういうところ歩くと楽しいなと思って、どんどん歩きたいなと思っています。
1: じゃあいわき市中を歩き尽く
0: そうですね。ちょっと頑張ります。こう
1: 2年間で、はい、結構いわき広いから大変そうですけど、ぜひ目標達成して頑張ってください。
0: 頑張ります。
2: はい、はい、今週はここまでになります。川先生、新村院長、ありがとうございました。今週は常磐病院の初期研修医、川英健先生をゲストにお迎えしてお話を伺いました。
1: ちょんまげ院長、新村博明と、
0: 常磐病院初期研修医の川英健と、
2: 番組ナビゲーターのアイナでした。
1: それでは皆様、今週も元気に
3: パンクラブ。
4: Step right in.
5: Chubby's in the house.
2: ちょんまげ院長のファンクラブ。この番組は誰かのためにあふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りいたしました。
6: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。
7: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
8: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃーん、
9: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまい。

5時45分を回っています。 FM いわきパワーブースター、水曜日、古川義晴がお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマ、夏の準備してますか2026と題してお送りしています。この時間続々とメッセージが届いていますよ。では紹介していきましょう。世界タバコ撲滅委員会会長さんです。古川さん、こんにちは。テーマ、夏の準備してますか2026ですが、今年は早くから夏の準備を始めましたよ。お、準備万端ですね。まずはすでに3月からですって。早いですね。3月自分の寝室にエアコンを設置しましたということであります。おお、そうですか。エアコンね、これからまた夏熱帯夜が続くとなりますと、寝てても熱中症になる危険性ありますから、これ気をつけないといけない。ですので寝室のエアコン設置だそうです。で、それから先週は冬の服を洗濯して夏の服を出しました。衣替えですね。そしてつい最近、通販で持ち運び氷嚢というものを買いましたというんですね。持ち運び氷嚢だそうです。氷嚢って氷を入れる袋ですけど、そのままだとすぐに氷が溶けるじゃないですか。うん、確かに。で、最近の氷嚢ってすごく進化しているんですね。なんと氷嚢を魔法瓶のような容器に入れて持ち運べるんですって。あ、そうなんですね。袋はシリコン素材で、水を入れて丸ごと凍らせてもよし、水と氷を入れてもよし、使わないときは魔法瓶の中だから氷が溶けにくいんですよ。逆にお湯を入れれば湯たんぽにもなりますと、次の日曜日のゴルフで氷嚢を使うのが楽しみです。なるほど、そうですか。これ

夏冬使えてね、いいじゃないですか。そしてアウトドアとかでも熱中症予防にとっても役立ちますよね。持ち運びの氷のだそうです。皆さんもね、ぜひこれエコの観点からもこういったものを用意しておくといいかもしれませんよね。それから花水木エフテンさんです。古川さんこんにちは。神奈川の方ですね。毎日夏のような暑い気温の天気ですということなんですね。神奈川のどのあたりなんでしょうかね。湘南の海沿いとかなのかな、それとも横浜とか大都会の方なのかな、どうなんでしょうか。暑いですよ。テーマ夏の半袖ポロシャツ、夏用のスラックス、靴下などすでに着ていますよ。涼しいですから最高です。大変なのは小さな庭の雑草取りですかね。梅雨や夏前に雑草取りを、しないと雑草屋敷になりますから頑張って草取りしますということでやります。そうなんですよね。まあ、その衣替えももちろんそうですし、この雑草をね、抜く草取りをする、これもまた一苦労だと思いますけどもね。じゃあ先ほどの世界タバコ撲滅委員会会長さんがおっしゃった氷のをね、こう、体にこう身につけながら、まあでもこれ冷たすぎるから、なんかこうタオルかなんかでくるんでね、それでこう使った方がいいかもしれません。そういったものをこう使って帽子かぶりながら、草取りをされるといいかもしれませんよ、ね。さあということでね、じゃあこちらの花見月 F 店さんは、おこの曲にリクエストですよ。早くも夏歌ということで、こちらラジオネームは花水木 F 店さんからリクエストいただきました。お送りする曲は石川優子さんとチャゲさんです。二人のアイランド。

ラジオネーム花水木 FA さんからのリクエストでした。石川優子&チャゲで二人のアイランドでした。Seaway 76.2 FM

5時51分を回っています。ヘッドラインニュースお伝えします。県内関係のニュースです。介護事業所の人手不足解消に向け、福島県と郡山市、白河市は昨日、東京都のウェブサービス業プラスロボと連携協定を結びました。プラスロボが運営する介護分野に特化した仲介サイトを活用し、事業所の要望に応じて介護未経験者や介護職希望者らに有償ボランティア

0: ッキャーとして介護の現場を体験してもらいます。県は体験を通してボランティア活動の活性化を図るとともに就業にもつなげたいとしています。今年度は郡山市と白川市の介護事業所に半年間無料でサイトを利用してもらって効果を検証し、来年度以降は周辺の自治体にも事業を拡大したい考えだということです。いわき農業高校の1年生146人は昨日学校の実習連で福島県のブランド米福笑いの苗の手植えを行いました。いわき農業高校による福笑いの栽培は今年6年目で、生徒たちは今後ドローンによる防除作業の体験や稲刈りを行います。収穫された米はいわき市でスーパーなどを展開するマルトがすべて買い取り、10月下旬には栽培された米を使った商品を販売する予定だということです。おしまいに、およそ40年前から柚子の里作りを進めてきた楢葉町は昨日新たに整備した柚子畑で記念植樹を行いました。記念植樹には地元の小中学生らおよそ220人が参加し、用意された1000本の苗木を畑に植えました。町は一大産地化を呼び水に、町民の生産意欲向上や柚子の里の再整備に弾みをつけたい考えで、今後は加工品を国内外に販売するほか、観光資源としても活用するということです。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: さあ、6時前の一曲はかりゆし58です。6月7日日曜日、いわき大祭りのステージイベントに登場します。楽しみですよね。お送りする曲はかりゆし58、ゆくれベイベー。

0: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: ノア、ボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノア、ボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
0: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半。
8: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
9: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーションです。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめにジャティックアティスの情報によりますと、午後5時55分現在の市内の混雑状況です。国道6号は上下線で渋滞しています。この時間上下線とも国道6号小名浜臨場付近で400から500メートルの渋滞です。また上り水戸方面の小名浜かなり付近は100メートルと若干の渋滞がある一方、下り仙台方面の小名浜住吉付近では400メートルとやや渋滞しています。それから県道26号です。小名浜平線下りの平庄内町いわき郵便局付近は300メートルとやや渋滞。代わって県道20号いわき上三坂小野線、こちらも上下線で渋滞していますが、まず上りの常磐下船尾付近は400メートルとやや渋滞。下りの常磐交番前、常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近は200メートル。さらに内郷御台坂付近で200メートルと若干渋滞が見られます。内郷白戸線上りの内郷御前町付近は400メートルとやや渋滞です。15丁目若葉台線下りの若葉台付近は400メートルの渋滞。駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近は400メートルの渋滞です。それから県道48号の恵那常磐線下りの常磐交番前、常磐関船町、常磐鹿島工業

教団地入り口付近は700メートルとやや激しい渋滞となっています。さあ帰りの時間帯と重なっています。この時間帯、渋滞が激しいところもありますので、この後時間に余裕を持って安全運転をお願いいたします。ここまではジャティックアテシの情報提供でお伝えしました。代わって高速道路の情報です。午後5時56分現在、常磐自動車道、磐越自動車道はともに、いわき管内については交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているようです。この時間、いわき管内の常磐道、磐越道は今のところ交通規制や通行止めの箇所はなく、順調に流れているということです。広域で見てみますと、茨城県内の常磐道、関本パーキングエリアから日立北インターにかけての区間の上下線は雨のため80キロの速度規制が出されていますので、高速道路ご利用の方はご注意ください。高速道路の情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転をお続けください。トラフィックインフォメーションをお伝えしました。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。ウェザーインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。最新の気象情報をお伝えします。まず天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は曇りで雨や雷雨のところがあります。では福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の最新の空模様です。今夜の天気です。南の風のち北の風、曇りで夜遅くは晴れてくるでしょう。ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降りそうです。ここ平ではお天気回復しつつありまして、雲は多めながら、夕焼け空を見ることができます。気温は今日日中の最高気温、小名浜 22.7 度となりました。朝の最低気温は 13.7 度でした。浜通り明日の天気です。明日は曇りで昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日朝の小名浜最低気温は今朝よりも少し低く12度、明日日中の最高気温今日より少し低く19度の見込みとなっています。明日の朝少し涼しく感じるかもしれません。ではこの後の降水確率です。これから深夜0時までは 20%、 日付変わって深夜0時から明日朝6時まで 0%、 明日の朝6時から正午にかけては 10% となっています。現在浜通りには引き続き雷注意報が出されています。大気の状態不安定となっています。落雷、突風、雹などご注意ください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報です。はじめに浜通りの洗濯指数、明日は80です。厚手のものでも十分乾くでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報をお伝えします。平、小名浜、川前、加東の楢葉町、北茨城、天気はいずれも晴れ、風はいずれも弱いでしょう。気温は平13度、小名浜14度、川前は9度と10度を下回るでしょう。加東の12度、楢葉町13度、北茨城は13度の見込みで、明日は標高の高いところ山沿いでは1桁台の気温、朝の気温が予想されています。寒い朝となるかもしれませんので、今夜はどうぞ暖かくしてお休みください。お出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきと福島はともに30で、折りたたみ傘があると安心です。会津は10、傘は必要ないでしょう。東京30、折りたたみ傘があると安心です。ここまではウェザーニューズの情報提供でお伝えしました。おしまいにいわき市内の

0: 0.61 マイクロシーベルトとなっています。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。失礼いたしました、最小値と最大値逆でしたね。失礼いたしました、最小値が 0.061 マイクロシーベルト、最小値が 0.061 マイクロシーベルト、最大値が 0.070 マイクロシーベルト、最大値は 0.070 マイクロシーベルトでした。失礼しました。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
1: なんでしょう。見てみますね。
3: ああ、ほうほうほう。
2: どうで？ダメけ。
1: いやいやいやいやいや。
2: 大丈夫け。
1: うん？
2: まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

スタジオから見える夕焼け雲、とても幻想的ですよね。これからお車運転される方、薄暗くなってきました。どうぞ、安全に、運転なさってくださいね。ではこの時間一曲お送りすることにいたしましょう。リチャード・マークス、Right Here Waiting。

0: 曲はリチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングでした。この後はコマーシャルに続いて、ロクラジ、今日は灰色の今明日です。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在、市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら、専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
4: 灰色の今明日、東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りします。現在、福島第一原子力発電所では、復興と廃炉の両立に向けて安全を最優先に、放射性物質によるリスクを継続的に低減するための取り組みを続けています。この番組では、福島第一原子力発電所の今とこれからをシリーズでお伝えします。皆さんは福島第一原子力発電所廃炉情報誌、廃炉道、ご覧になったことはありますか？この情報誌廃炉道は、廃炉作業の進捗状況やアルプス処理水に関する取り組み、そして福島第一原子力発電所近隣の地域情報などもお伝えしています。今回もこの番組では、情報誌廃炉道で廃炉の未来を担う若手社員を紹介するインタビューコーナー、未来道に登場した東京電力の若手社員の方にお話を伺います。それでは自己紹介をお願いいたします。
5: はい、福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所業務統括室労務人事グループに所属している羽賀祐樹です。よろしくお願いいたします。
4: はい、羽賀さん、よろしくお願いいたします。では、羽賀さんが担当している業務の内容ですとか、何にやりがいを感じているのかなど、仕事についての話はもちろんですが、プライベートなこともお聞きしたいと思っています。お話は2回に分けて伺います。まず、羽賀さんが東京電力に入社したのはいつでしょうか？
5: 2024年です。
4: では3年目に入ったところですね。
5: はい、
4: はい、所属は入社以来同じなんでしょうか？
5: はい、入社以来ずっと業務統括室労務人事グループに所属しています。
4: はい、まだグループ名しか伺ってませんけれども、今日は東京電力さんの新たな側面を覗けるような気がしております。はい、楽しみにしております。では、まず羽賀さんのご出身から伺います。どちらですか？
5: はい、生まれも育ちも福島市です。
4: はい、東京電力への入社が決まって浜通りでの生活が始まったっていうことですよね？
5: はい、そうです。
4: はい、
5: 生まれ育った福島市からおよそ80キロも離れた地で働くとは想像はしていませんでした。
4: うん、ということはそれだけ地元愛が強いということですか？
5: はい、はい、私の生まれ育った環境への思い入れは強いです。帰省した時に見慣れた建物が目の前に広がると、はい、帰ってきたんだなと感動して、そこで福島市が好きなんだなと実感しました。
4: ね、そして一度離れると地元の良さってより感じるってことありますよね。
5: はい、
4: はい、ちなみになんですが、浜通りも好きになっていただけましたか？
5: はい、

0: 高校生までは海とは遠遠い暮らしをしていたんですが、
1: はい、
0: 浜通りに住むようになってから頻繁に海で癒されるようになりました。
1: よかったですね。海は眺めてるだけでもね、心が落ち着きますよね。さて、生まれ育った大好きな大好きな福島市を離れて東京電力の一員として働く芳賀さん、東京電力に入社を希望した理由ですとかきっかけも教えていただけますか？
0: はい、高校3年生の頃に見つけたネット記事を読んでみると、
1: はい、
0: 水産物の輸出停止や福島県産農水産物の購入を避けるべきなどといった、
1: うん、
0: 処理水の海洋放出に関連したマイナスな言葉が目につき、
1: はい、
0: 内容に違和感を抱きました。
1: はい、
0: その内容と東京電力で主張する安全性、そして海外の見解に矛盾が起きており、
1: うん、
0: 自分が知りたい真実が見えてきませんでした。
1: なるほど。ネット記事のみから事実を読み取るのはなかなか大変ですよね。
0: はい、
1: うん、
0: この読み取れない部分が私はもうどうしても気になってしまい、
1: うん、
0: 福島県民として実際に本当に安全なのか知る必要があると考え入社をした次第です。
1: うーん、なるほど、とっても深い理由ですね。安全性を追求したい、その思いを持ちながら福島第一原子力発電所で働くことが決まりました。さて、入社が決まってどんな気持ちでしたか？
0: はい、入社が決まった時は正直とても驚きました。
1: はい、
0: 面接では本当に緊張しっぱなしで、
1: うん、
0: 本当に受かるとは思っていないので、
1: うん、
0: ただ嬉しさと同時にこれから東京電力の一員としてやっていくんだなと、そういう責任感を感じながら、うん、
1: はい、
0: 高校生から社会人へと一気に環境が変わることに対する不安もありましたが、
1: はい、
0: 入社が決まった以上しっかり仕事に向き合うと身を引き締めました。
1: 社会人としての一歩を踏み出すとき、よしやるぞと気持ちを切り替えられたのにはなんか理由はあったんですか？
0: そうですね、高校生の頃に先生から聞いた話の中で、
1: はい、
0: 学生はいきなり社会を投げ出されることになるという言葉が頭に残りました。
1: 先生がおっしゃったんですね。
0: はい、
1: はい、
0: この話を聞くまでは誰かにあれこれを教わりながら社会人になる、いわば受動的な考え方をしていたんですが、
1: うん、
0: 聞いた後になってそれは違うと知り、
1: はい、
0: 能動的に動かなければ社会人としてやっていけないんだなと思うようになりました。
1: 先生すごいですね。先生の一言がきっかけで心構えができたってことですもんね。
0: はい、
1: そして社会人としての第一歩を福島第一原子力発電所からスタートさせたということですが、福島第一原子力発電所構内を初めて訪れたのは入社が決まってからでしたか？
0: はい、そうです、
1: うん、実際に構内の様子ご覧になってみていかがでしたか？
0: セキュリティが万全で不審な人は受け付けないというのが、はい、うん、数分の隙もないというのが感じました。
1: 不審な人は受け付けない、その表現とってもよくわかります。はい、実は私たちも何度か福島第一原子力発電所の構内を視察させていただいてるんですけれども、現地に入る人はもちろん持ち込む機材の詳細まで申請して様々なチェックを受けて受けてやっと足を踏み入れることができるんですよね。
0: はい、
1: ただ番組でもお伝えしているようにこの視察座談会というものが定期的に開催されております。なので決して閉ざされた場所ではないのですけれども、このセキュリティが想像の上を行く体制だっていうことは間違いないですね。
0: はい、厳重なセキュリティで驚きました。
1: さまざまなセキュリティをクリアして実際に原子炉建屋の様子をご覧になってみていかがでしたか？
0: ニュースなどでは遠い存在としてしか見ていませんでしたが、
1: はい、
0: 実際に近くで見てみると区域ごとに行われる入隊期管理やフェンスなどでの防護など、万全な警備網体制が整っており、身が引き締まる思いでした。
1: この放送をお聞きの皆さんにもぜひ視察座談会に参加していただきたいなって思います。それではここからは現在の業務内容などについてお話を伺っていきます。芳賀さんが所属する業務統括室労務人事グループ、こちらはどんな業務を担っているのか教えてください。
0: はい、廃炉に携わる方への食堂運営や、
1: はい、
0: 交通安全に関わる業務、あとは分科会の運営などを中心的に行っています。
1: はい、来ました。やはり東京電力さんの新たな一面が今日は覗けそうな気がしますね。まずは食堂運営に関わる業務、 こちらの業務内容を具体的に教えてください。

0: ください。
1: はい、衛生的で温かい食事が提供できるように、
0: はい、
1: 月に1回定例会を行うなどして情報共有し食事を改善しています。
0: 前回ですね、あの福島第一原子力発電所を視察させていただいた際に食堂でお昼をいただいたんです、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 私はカレーを選びました。
1: はい、
0: はい、体に優しい味のカレーでとっても美味しかったんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: しかも温かいお昼ご飯を食べられるっていうのはこう体に染みますね。はい、定例会などで印象に残る意見とかあるいは感想とか、はい、そういうのはありましたか？
1: そうですね、最近だとメニューについて話が上がりました。
0: はい、
1: 昨年ぐらいまではほぼ同じラインナップで食べ物が提供されていたんですが、
0: うん、
1: 季節に合わせたデザートや今までになかったメニューを取り入れるようになりました。
0: はい、
1: やはりずっと同じ食材は飽きますから。
0: そうですね、
1: 食べていただく方に満足してもらえるように日々挑戦的に運営しています。
0: 食堂を使う皆さんの立場になって日々様々な改善が行われてるっていうことですよね。
1: はい、
0: 食事を提供する側へのフォローも業務に含まれてますか？
1: はい、地元企業の方と協力して厨房機器などの不具合を迅速に対応し、
0: うん、
1: 食堂の営業に支障をきたさないように対応しています。
0: 迅速な対応によって美味しいお昼ご飯が提供されているということも分かりました。
1: はい、
0: それでは続いて交通安全についてということですが、これはあれですか、校内での交通安全っていうことですか？
1: 発電所構内に限らず福島第一原子力発電所の社員やパートナー企業の方々が交通事故を起こさないように各会議などで注意喚起をしています。
0: はい、発電所構外での交通安全も呼びかけているということですね。はい、円滑に廃炉に向けた取り組みを進めるためには作業に関わる一人一人が本当に大切な存在です。構外でも安全運転で過ごしていただきたいですね。
1: はい、また新年度を迎えて入社した新入社員には運転する上での心得を再認識してもらうために呼びかけも行っています。はい、
0: 安全運転の徹底、あのラジオをお聞きの皆さんにもお願いしたいと思います。そして分科会の運営の業務、こちらについても伺いたいと思うんですけども、その前にまず分科会とは何でしょうか？
1: 分科会は会社が社員への福利厚生として文化活動の企画運営管理を行うものです。
0: はい、
1: 私が所属する業務統括室労務人事グループでは様々なイベントを企画し社員の交流を深め部門間の連携促進にもつなげられるように、
0: うん、
1: また日常の狭間に充足感を得られるように運営を心がけて行っています。
0: 日頃の本当に大変な業務から少し離れてリフレッシュしていただくための企画を考案している、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: ではその分科会で行われる詳しい内容は次回また詳しく伺わせていただきます。それでは今日最後の質問になります。芳賀さんは原発事故による風評被害などをきっかけに東京電力への入社を志したと先ほど伺いましたが、どんな方に東京電力への入社をお勧めしたいですか？
1: はい、廃炉作業は新しいことへチャレンジしていく仕事でもありますので、今までに誰も行ったことがないことにチャレンジしたい方や、
0: はい、
1: 浜通り地域の復興、地域の皆さんと一体となった取り組みなどに対して貢献したい気持ちがある方にはぜひぜひお勧めしたいと思っています。
0: はい、芳賀さんのように東日本大震災当時はまだ小さかった皆さんが廃炉に向けて様々な部署で活躍なさっています。新しいことや目標に向かって積極的に挑みたい方にはぴったりですね。
1: はい、ぜひ一緒に働きましょう。
0: はい、今日はお時間となってしまいました。次回は芳賀さんがどのような思いで仕事に向き合っているのか、そしてこれからのことについてもお話を伺いたいと思います。芳賀さん、次回もよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。福島第一原子力発電所では発電所構内をバスで回りながらご案内する視察座談会を開催しています。福島第一原子力発電所の現在の状況を直接ご覧になることができ、廃炉作業などに関する疑問やご意見を東京電力

0: 力社員と直接お話しする機会も設けております。福島第一原子力発電所の今を見学してみませんか。またこれまで放送してきた廃炉の今明日インタビューの模様が東京電力ホームページ廃炉情報誌廃炉道のページでお聞きいただけるようになりました。廃炉作業の移り変わりや若手社員の思いをいつでもお聞きいただけます。番組内で紹介した廃炉情報誌廃炉道視察座談会申し込みページのリンクなどは FM いわきのホームページ内廃炉の今明日のページに掲載しています。ぜひご覧ください。廃炉の今明日、東京電力ホールディングス福島第一廃炉推進カンパニーの提供でお送りしました。
1: 76.2 FM いわき。
2: さあ、リクエストが届きました。ラジオネームは茨城のホッチさんからのリクエスト。まずはこの曲を聴いていただきましょう。お送りする曲は林田健二さんが歌います、青い稲妻。

0: さあ、林田健二さんの青い稲妻、これスマップでおなじみの曲ですけれどもね、お送りしていますが、茨城のポッチさんのメッセージ、吉原さん、スタッフの皆さん、はい、さーいといただきました。沖縄大好きなんですね。沖縄の人にいやーさっさーと言ったら必ずはーいやーと返ってきます。福島は何かそういう返ってくる言葉ってあるんですかっていうことがありましたっけ。あの同意を得るときにだからっていうのはよく聞きますよね。さて今日のトークテーマ、夏の準備は、7月と8月私にとってはただの夏、うん、なので準備とかないです。あ、そうなんですか。でもカプリキのリキッドを買うくらい、あ、立派な夏の準備じゃないですかこれで。私の夏は毎年11月に行く沖縄というか地元の人より知人友人が多いので、今では里帰りになってますっていうことです。あ、でも11月でも夏なんだ沖縄はね。その準備まだ早いかな。チケットはそろそろ早割で買おうかなぐらい、その夏のために必死に働くだけですということなんですね。いやー、沖縄大好きでいらっしゃるわけですね。じゃあ11月の沖縄に向けてお仕事しっかり頑張っていきましょうね。林田健二さんの楽曲でお聴きいただきました、青い稲妻でした。
1: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。
2: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
3: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。

C-WAVE 伝言版です。この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか地方

でお支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生をさせ、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025、24-6025 へお問い合わせください。シーウェーブ伝言版、今日この時間は福島県いわき地方振興局から自動車税種別割についてのお知らせでした。さあ、リクエストが届いていますよ。ラジオネームは浜野アポロンさんです。この後メッセージ紹介しましょう。お送りする曲はスーパーフライ、愛を込めて花束を。

0: 浜野アポロンさんのリクエスト、スーパーフライ愛を込めて花束をお送りしています。メッセージ紹介しましょうね。本日も東京は品川の会社から聞いています。横浜の自宅に帰る電車の中で聞いてるかもしれません。通勤で利用している東急田園都市線、通勤ラッシュです。あら、通勤中お疲れ様でした。お帰りのね、中で人だらけ、通勤だけでも体力消耗しますとね。しかし FM いわきを聞いて、古川さんの声を聞いて元気もらっています。ありがとうございます。こちらこそね、都会でしかも東急田園都市線の車内でお聞きなんてね、アーバンな感じじゃないですか。さて、夏の準備、今月に入って夏日が続いています。すでに半袖シャツ、また T シャツを何枚も用意しています。ね、東京や横浜の方は暑いんでしょうかね。昨年購入した T シャツや半袖シャツを当ててみましたが、着ることができました。一安心。また今度の15日金曜日、あさっては、あら、健康診断、人間ドックですって。検診の準備も終わり、結果を見てもらいます。しっかり結果が出るといいのですが、夏に向けて体調を整えて今年の夏を迎えようと思っています。古川さん、何か準備してますか？体調管理しっかりしてくださいね。わかりました。はい、体調管理しっかりしないとね。この愛を込めて花束をは、6月2日横浜開港祭メインイベント、横浜市民350名で歌い上げますよ、その練習の真っ最中です。あ、なるほど、その合唱されるんですね。じゃあ頑張ってくださいね。曲は浜野アポロンさんのリクエスト、スーパーフライ愛を込めて花束をでした。
1: Seaway 76.2

6時37分です。ではここで実況中継頑張れ岩木 FC のお知らせです。5月17日今度の日曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継

します。放送は5月17日の午後1時45分から。スタジアムに行けないという人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送でお聞きいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 さあ今日のテーマ、夏の準備してますか2026。たくさんのメッセージくださっています。南会津から愛を込めてさん、古川さん、皆さんこんにちは。夏の準備、ゴールデンウィークに扇風機を出しました。まだ使っていないですけど、扇風機で乗り切れる夏がいいですね。体的には今のうちに大汗かいて夏バテ予防していますということでした。まあ確かに扇風機だけで過ごせるね、この夏とはいかなくなりそうですけども、適切にねエアコンを使うようにしてくださいね。扇風機とエアコン併用でもいいと思いますよ。千代野智子さん、こんにちは。古川さん、先週お邪魔しました。リスナーさんも多く集まりましたね。皆さんお世話になりました。あれから1週間過ぎちゃって早いなということでね、先週はこのスタジオ前来てくださったんですよね。ありがとうございました。お住まいの宇都宮はお昼過ぎから曇りだし、風も出てきた、半袖で肌寒くなりましたよ。雨は番組始まった頃降り始まりました。そんなに強い降りではないようでした。今日のテーマは夏の準備、まだやってないです。苦笑い。あ、そうですか。週末から暑くなるみたいです。まずはエアコンのフィルター掃除しなくちゃ。服の方は夏物の服を一部出したので、もう本格的に入れ替えしようかな。それから庭の草刈り、草むしり、先日やったんですが一部分伸び、またやらないとね。ドクダミくんたちが元気よくて伸び伸びと育ってます。白い花が咲くので、花が終わったら片付けようかなと思いましたが、ちょっと育ってきたので抜かないとな。蚊取り線香を焚いて草むしりをする時期になります。蚊取り線香、夏の香りです。あ、そっか、こういう蚊取り線香の準備をするというのも夏の準備ですよね。三人娘のママさん、ね、古川さん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です。先週古川さん初めてお会いできて嬉しかったです。丁寧な対応ありがとうございましたというね、本番前に来てくださったんですよね。三人娘のママさんも、お越しくださってね、ありがとうございます。インスタの松の木見ましたよ。震災後に植樹してあんなに大きくなったんですね。そう、身長、私の身長以上に大きくなった。あっという間の成長ですよね。時の流れは早いです。テーマはまだ何もしていません。4月に家の周りの草刈りと草むしりをしたんですが、あったかいせいかもう草が伸びてしまいました。これからしばらくずっといたちごっこですということです。ね、でも草刈りをされたということで、これ夏の立派な準備ですよね。ラジナイさん、古川さんこんばんは、お疲れ様です。夏の準備何もしてないですとしてないという方多いですね。とりあえず夏にヒートテックは暑すぎるという世紀の大発見、笑いがあったのでそりゃそうですね。服ぐらいは夏服準備しておかないとね。あと、そういえば先日冬タイヤからノーマルタイヤに履き替えました。トルクレンチを片手にせこせこと、夏の準備にしては判断が遅いということなんですが、あら、ご自分でタイヤ交換されるんですね。そうですか。まあでもね、これもまた夏の準備でしょうか。チャゲさん、古川さんお晩年、先週は愉快な仲間たちお邪魔しましたと、ね、チャゲさんも来てくださったんですよね。テーマだけんちょも、もちろんしてっぺよ。プライベートは白いジンベエ、セッタ、仕事は空調服ですって。あ、やっぱりこう洋服の準備ですね。きょうさん、古川さんこんばんは、夏の準備してますかですが、シーツを夏用にしましたと言ってもリバーシブルタイプ。あ、なるほど、これ便利ですよね。片面貼る用、その裏が夏用なんです。最近は首都圏方面には、あ、これ東武宇都宮線の駅ですね、安塚駅っていう駅があるんですけども、私もよーく知ってる、幼少期によく使ってた駅ですよこれ。首都圏方面、これ東武鉄道で行くんです。理由は JR より若干費用が抑えられるからですなるほど、そうですか。宇都宮にお住まいの方ですね。日曜は松本山賀線行きます。そして火曜のヤクルト巨人戦ちょっと悩んでますですって。あら、そう、来週の火曜日、そうなのね。ヤクルト巨人戦ですよ、いわきでやるの。スタージャさん ね、先週に続き番組参加させていただきます、ね、スタージャさんも先週ありがとうございました。テーマ、庭の草むしり、ガウン着て発汗対策、冷蔵庫の冷凍庫内氷たくさんストック、番組インスタグラムは青空にそびえ立つ潮屋崎灯台薄磯海水浴場、綺麗なお写真ありがとうございましたということで、この曲はスタージャさんからのリクエストです。美空ひばりさんの乱れ髪をお送りしています。おがちゃんからもですね、昨日ナックルズカフェに行ったんだそうです。その後いろいろね、小名浜を散策したりしたそうです。
夏の準備はいわきアロハシャツを購入して、それ

以外夏物入れ替えをして準備万端ですということでいただいていまして、ありがとうございます。さあ急いでいきますね。この後6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からはサンシャインスポーツ赤津さんです。今日はいわきスポーツキッズとして小滝ワイルドキッズの皆さんに生出演していただきます。どうぞお楽しみに。明日14日木曜パワースタヒルタマイさん、明日のテーマは思わず撮った一枚。皆さんもね、スマホで撮った写真、本格的に撮った写真あるかと思います。ぜひお寄せください。そして来週の5月20日のテーマはあなたのスポーツ観戦エピソードと題してお送りします。だけどちょっとね、その前日がヤクルト巨人戦いわきで行われるということで、その翌日ということでお送りします。さあ今日も午後4時からお送りしてまいりましたパワースタ、そろそろお別れの時間です。お相手は私、古川義晴でした。ではまた明日も聞いてくださいね。FM いわきパワーブー

0: 私へのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。都市へにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はインストゥルメンタルミュージックをお送りしています。3日目はワンオートリックスポイントネバー、現代電子音楽の重要人物ダニエル・ロパティンによるソロプロジェクトです。今日は断片化された音のコラージュが幻想的なニューアルバムトランキライザーから3曲お届けします。1曲目はバンピー、

今日はワンオートリックスポイントネバーのアルバムトランキライザーを特集しました。お送りしたのはバンピー、チェリーブルー、ウォーターフォールズの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか？パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。

くは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
1: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大助わな号がお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
3: アベマン戦も一緒に番組を盛り上げてます。
2: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
4: 実況中継頑張れいわき FC。
5: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節、松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
6: お腹すいたな、何食べよう。
7: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
8: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

5月13日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C-WAVE FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいります、サンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。この番組はいわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組でございます。さあ、今場所もね、大相撲がこの前の日曜日から始まりましたけども、ね、大相撲が始まるとね、このラジオネームパリパリさんからねメッセージいただけるんですよね、ラジオネームパリパリさんからメッセージいただきました。赤津さん、おばんからです。おばんからです。大相撲5月場所が始まり、小結びに返り咲いた若隆景関は3連勝といい取り組みが続いていますね。今場所は横綱不在ですので2度目の優勝を期待しています。その他の郷土力士も負けずに頑張ってほしいと思います。大相撲に馴染みがない方も一度取り組みを見ていただければその魅力がわかると思います。赤津さん、これからも相撲の魅力を発信してくださいということでございます。さあ本日、大相撲5月場所4日目が、先ほどね終わりましたけども、福島県出身力士筆頭はですね、若隆景関がね小結びの番付で相撲を取っておりまして、若隆景関ですね、毎場所序盤がねなかなかエンジンかかるのが遅いなってこうファンの中では言われてるんですけども、なんと4日終わって4連勝しておりますね。これはいい立ち合い、いい序盤でございますね。後半ね崩れないようにねやっぱみんなで応援していきたいなと思っておりまして、で、2週間前に、今場所の番付発表がね、なった

た時に、この福島県出身力士でこの注目力士、言っておりました、幕下6枚目、ね、幕下6枚目ですと好成績を上げると次の場所、関取になれるっていうね、この勝負の 場所っていうことなんですけども、丹治さんがね、幕下以下は15日間で7番やるので4勝すればね勝ち越しっていうなるんですけども、2回取り組み、丹治さん終えております。2戦2勝しております。素晴らしい相撲でございますね。あの相撲っていうのは突っ張りってありますよね。突っ張りがこれ押し相撲っていうんです。これで回しを掴んで胸を、合わせ合いながら相撲を取るのが四つ相撲っていうんですけど、これね何でもそうだと思うんですけど、得意不得意の形ってあるんですよ。まあ一般的には多いのはやっぱりそのどっちかなんですよ。押し相撲の人は押し相撲が得意ね、四つ相撲の人は四つ相撲の方が得意、どっちかなんですけど、この2勝ですね、この丹治さん、最初の取り組みがですね、あの突っ張り、立ち合いから突っ張りでそのまま押し出しで勝って、で、今日2番目の取り組みやったんですけど、この相撲はね立ち合いから四つに組む相撲でどっちも できるっていうね、これオールラウンドプレイヤーで、これも強い相撲でこう2連勝しておりますので、残りね、何番残り5番ですね、もう一気にいっちゃってほしいななんて思いますけどもね、ぜひ皆さん、お相撲の方もねチェックしていただければと思っております。さあ、今日もですね1時間お付き合いいただければと思います。さあ、今日はですねいわきスポーツキッズではですね、小滝ワイルドキッズの皆さんに生出演していただきます。先週は小滝ワイルドキッズの、男の子たちがね来てくれましたけども、今日は女子たちがね今日来てくれてますんでね、皆さんお楽しみに。そしていわき FC ウォークザドリームのコーナーは背番号16ミッドフィルダー荒木正人選手と生電話をつないでお話を伺います。いわき FC ウォークザドリームは2週間ぶりかな3週間ぶりかな、皆さんお楽しみに。この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック、ファックスの方はファックス番号0246-250761 0246-250761までお寄せください。それでは本日も1時間お付き合いください。はっけよい残った。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜の提供でお送りします。

サンシャインスポーツ赤津です。いわきスポーツキッズ。

0: さあ、このコーナーでは市内外のスポーツ少年団や学校の部活動サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただいております。それでは皆さん自己紹介お願いします。どうぞ。
1: 小名浜第二小学校の古川の葉です。 6年生で好きな動物はトイプードルです。よろしくお願いします。
0: かわいいですね、トイプードル。声もかわいいですね、喋り方もね。
1: ありがとうございます。
0: いえいえ、なんか声優さんみたいで。ね、野々葉さんよろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
2: 小名浜第二小学校6年荻野小春です。好きな動物は柴犬で、柴犬飼ってます。よろしくお願いします。
0: いや、いいんですよ、いいんですよ。可愛いもんね、柴犬ね。ただ前にトイプードルがあるとね、なんかちょっとその落差がなんかね、あって、柴犬、うちも飼ってるんです。

0: かで。可愛いですよね。茶色？茶色と白？
1: 茶色だけ。
0: 茶色だけ？
1: あ、
0: 茶色と白ですね。
1: あ、うん。
0: あ、たまに黒と白いますよね、芝。あれもかっこいいですね。うん。さあ、小春さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
2: オラハワ西小学校6年、八幡ゆずです。

0: あれ怖いよねちょっとね。
1: はい。
0: ユーラの猫がさ、一回いないか分かんないけどさ、光二つだけピッとこうね照らされてる。
1: はい。
0: それで拾った感じ？ルーモス。
1: はい。
0: あ、そうなんだ。そうなの、暗闇から拾ってきて。そういうことが由来はね。わかりました。ゆずゆさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
2: 小名浜西小学校6年鈴木みなみです。好きなフルーツはシャインマスカットです。
0: シャインマスカット美味しいですもんね。高いでしょでもあれ。ねえ、そう、好きな動物は？
2: 犬。
0: 犬。飼ってるんですか？
2: いや飼ってない。
0: まだ飼ってないけども欲しいんですか？
2: 欲しいです。
0: そうですか。わかりました。はい、続いてどうぞ。
3: 小竹ワイルドキッズ女子、保護者会、副会長の荻野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ先週は、小竹ワイルドキッズの男性がね、男子が来てくれまして、でそれで保護者会の会長さんもいらっしゃってくれましたけどもね。さあ、改めまして小竹ワイルドキッズはですね、何のスポーツをやってる、チームでしょうか？
2: バスケットボールです。
0: バスケットボールをやってるチームということでございます。さあ、いろいろ聞いていければと思います。さあ、活動内容はどんなことされてるんでしょうか？
3: 活動内容は、はい、週5回の練習、うん、練習試合、公式戦のほか、いわき踊りへの参加やクリスマス会などのイベントも実施しています。
0: もうバスケットだけではないよという、いろいろ地域の催し物もいろいろ積極的に参加しているということですね。週5回の練習ということで、ちなみに何曜日何曜日やってるんですか？はい、
3: 月火金土日です。
0: 月火金土日、土日休みなしでバスケットということですね。そうですか。さあ、練習場所はどこでやってるんでしょう？
3: 月金土が西小学校、小名浜第二小学校、
0: はい、
3: 火曜日が江名小学校、うん、日曜日が西小学校と江名小が各州で変わります。
0: そうですか。そして小名浜近辺っていう感じで活動してるということですね。
3: はい、
0: 小名浜江名近辺ですね。
3: はい。
0: さあ、メンバーの数は、今何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか？
3: 6年生が4名、5年生が2名、4年生が3名、3年生が2名、2年生が2名、1年生が1名の合計14人になります。
0: 14名で女子だけですもんね。
3: そうですね。
0: でまた男子もね、同じぐらい数いらっしゃいましたもんね、はい、去年先週来てくれましたけどもね。そうですか。さあチームの雰囲気はいかがでしょうか？
3: とにかく明るくて、とにかくうるさくて、
0: うん、
3: でとにかく仲がいい、とてもいいチームです。
0: 雰囲気がいいということでございますね。まあ、雰囲気がいいと思ってるの保護者会だけかもしれませんからちょっと実際 の選手にも聞いてみたいなと思ってますけども、野々葉ちゃんどうでしょうか？はい、チームの雰囲気は？
4: うるさいです。
0: うるさいですか。かわいい声で、ね、うるさいですということです。いいですか？楽しいですか？
4: はい。
0: 小春さんはから見てどうですか？
2: ふざける人がいっぱいいます。
0: ふざける人いっぱいいます。副会長、これはちゃんと練習はやってるんですよね、バスケの？
3: そうですね、やってるんですけど、はい、ちょっとでも目を離すとすぐふざけます、
0: ね、でもいいですね、楽しみながらバスケットをやってるということでね。ゆずゆちゃんから見てどうですか？
4: ちょっと動物園みたいです
0: 動物園みたいですか。それはいい意味でね。
4: はい、
0: いい意味でね。みなみちゃんはどうです？
5: なんかすごいうるさいけど楽しいです、
0: うん、それが一番ですよね、会長ね。
3: そうですね。
0: そうですか。さあちなみにこちらの小竹ワイルドキッズの女子はこれ何年ぐらいも歴史があるんですか？
3: すいません、ちょっと
0: なんか先週聞いたらだいぶ40年ぐらいあるっておっしゃってましたよね。
3: はい、はい、そうなります。
0: うん、でも女子も同じくらいやってるんですね。
3: そうですね。はい。
0: そうですか。さあ、これまでの大会の成績、教えていただいていいですか？
3: はい、令和7年度の、成績になりますが、
0: はい、
3: 公式戦ですと、地区のサマーカップが4位。
0: 地区というのはいわき市
3: ですね、
0: はいはい、
3: その、まあ、4位で県大会に出場できまして、うん、 県のベスト16位まで、上がりました。
0: あ、素晴らしいですね、
3: は
0: い、
3: でウィンターカップ冬の大会は、はい、いわき地区2位で、うん、県大会にも行けたんですけども、はい、予選リーグで敗退してしまいました、
0: うんうん、でも市大会ではランクアップしてますもんね。
3: そうですね、はい、
0: うん、素晴らしいですね。

0: はい、最後、6年生が主体となるライオンズカップがあったんですけども、はい、優勝を目指したんですが、うん、3位という残念な結果になってしまいました、
1: うん、いやでも入賞してるのは素晴らしいですね。うん、そうですか。いや本当にあの明るいチームだなとい う印象でございます。後半もいろいろねあのお話を伺っていければと思います。さあここでですね本日ご出演の小滝ワイルドキッズ、の皆さんにはですねサイコロを振っていただき出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロにはですね6つ目があるんですが6つ中3つにですねまんまマリーのキャラクターマリーカーさんの目が描かれております。特別なサイコロを振っていただきマリーカーさんの目が出ると2000円分のお食事券プレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券プレゼントいたします。なおマルベリーグループの栗倉いわきさんは地域ナンバーワン美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に、詳しくは栗倉いわきで検索してみてくださいということです。さあ誰が振ってくれますか。
2: はい、
1: あゆずゆちゃんとみなみちゃん2人で、あ今手挙げなかったみなみちゃん、あゆずゆちゃんが振ってくれますか。じゃあそれでは行きましょう。お願いします。おっと今日はマリーカスの目が出ましたので2000円分のマルベリーグループお食事券プレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱいごっちゃんです。
3: まんまマリー
1: おめでとうございます。さあその勢いに乗ってリクエスト曲をお送りしたいと思います。さあこれは誰が選んでくれたんでしょう。
2: はい、
1: おゆずゆちゃん、ノリに乗ってるゆずゆちゃんです。さあこれはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
2: バスケといえばスラムダンクなので、うん、映画スラムダンクの主題歌大ゼロ感を選びました。
1: わかりました。それではゆずゆちゃん曲振りお願いします。
2: テンフィストの大ゼロ感。

0: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: して、
1: 今日からぼよよん車券に変わります。
2: 変わるか。
3: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
4: まー

0: サンシャインスポーツ。さあ、引き続き今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただいております。先週に引き続き今週は女子のみんながね、来てくれてます。南さん、ゆずゆさん、小春さん、野々葉さん、そして小木の副会長、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからですね、皆さんに、バスケットを始めるきっかけなど聞いていければと思っております。さあ、野々葉さんはバスケットを始めたきっかけは何だったんでしょうか？
2: かっこよくて楽しそうだなと思って体験行って楽しかったので入りました。
0: 何年前からやってるんですか？何歳ぐらいの時から？
2: 5年生。
0: そうそう、1年前ぐらい。どうでしたか、初めてやってみて？
2: 難しかったけど、楽しかったです。
0: 楽しかった。どんなところ難しいなと思ってました？
2: ドリブルとかを高く上げすぎたり、
0: はいはい、
2: シュートとかあんまりできなかったから。
0: なかなか入んなかった。1年やって入るようになりました？
2: はい。
0: まあいいですね。そうですか。さあ、小春さんは、バスケット始めたきっかけは何だったんでしょう？
3: 足が速くなりたかったから入りました。
0: あ、足が速くなりたかった。それは何歳のぐらいの時ですか？
3: 2年生です。
0: そうですね、4年前ぐらい。でもなんか足速くなりたいってなったらなんか陸上とかね、なんか行きそうですけど、なんでバスケットボールだったんですか？
3: 親がなんかもともとどっちもバスケ経験だったんですよ。
0: あ、お父さんお母さんが。今日いらっしゃってる副会長がお父さんですか？
4: あ、そうです、はい。
0: そうなんですね、小春さんの。あ、お父さんもやられてて、そしたらバスケ足速くなりたいんだったらバスケやってみたらということで。4年前初めてやった時の思った気持ちとか覚えてます？やってみて
3: 疲れました。
0: 疲れました。そうですか。結構走ったんですか？そうですか。でも4年続けてるっていうことはやっぱ楽しいんでしょう、ね。どんなとこ楽しいですか、バスケットは？どうですあれ、小原さん全部言わされてる感じ楽しいですか、バスケット？
3: はい。
0: じゃあそれ教えてほしいんですよ。
3: シュートを、相手をドリブルで抜いたり、シュートを決められた時とかが楽しいです。
0: どのくらいの距離が得意なんですか、小春さんは？シュート、スリーポイント、
3: 90度。スリーポイントぐらい。
0: 90度ってあの角っちょのとこからですか？
4: そうですね。
0: だってそしたら、なんだろう、板ないじゃないですか。
4: ないとこです、はい。
0: もうシュンってこう入るのが得意なんですか？すごいかっこいいじゃない、それは。そうなんだ。そうです。さあ、ここでですね、メッセージ届いております。ラジオネーム黒沢美穂さんからいただいてる、知ってますか、黒沢美穂さん？
3: はい、先週出た黒沢春人の妹です。
0: はいはいはい、妹さんからいただいておりますよ。6年生のみんな緊張してますか、ということです。どうです？
5: してない。
0: ちょっとしてます。ちょっとしてる。南ちゃんちょっとしてるということでございます。楽しく聞いてるよというメッセージでございます。
5: やばい、
0: ね、やばいね、黒沢美穂さん、ありがとうございます。さあ、ゆずゆさん、バスケット始めたきっかけは何だったんでしょう？
6: 母と父にバスケを勧められて体験に行ったら、すごく楽しかったので入団しました。
0: それどんなところが楽しいなって感じたんですか？
6: シュートを決めた時が楽しかったです。
0: シュート、どういうシュートですか？近いシュート、遠いシュート？
6: 外。
0: どういうことですか？スリーポイントっていうこと？遠くからのシュート。あ、センターラインから逆側からの、たまにありますよね、あの逆転のね、たまに SNS

0: 流れてくるやつ、あれが得意。
1: すごい。
0: あれではなくて、遠いところからでもシュートが得意っていう感じかな。そうですか。じゃあもう本当試合終了間際も1点2点のね逆転しないといけないっていう時にはもう全部ゆずゆさんにこうボールをね集めた方がいいかもしれないですね。
1: はい、
0: うん、さあ南さんはどうでしょうか、バスケット始めのきっかけ。
2: まずあの私の、ね、お姉ちゃんがいるんですけど、うん、それそのお姉ちゃんと一緒に体験にしに行った時に楽しかったから始めました、
0: うんうん、何年前ですかそれは。
2: 2年生の時から始めてます。
0: でも4年やってるんだ。へえ、そうです。どんなところが楽しいですかバスケットは。
2: チームのみんなで喋ったり、うん、シュートを打ったりするのが楽しいです。
0: こう作戦をねこうミーティングしながら作戦練るところも楽しかったりするよね。みなみちゃんはどのぐらいのシュートが得意ですか。
2: 私は
0: なんか90度外来ました。
2: 私もちょっと遠くからのシュートの方が、
0: 遠くからのシュートの方が。じゃあみんなスリーポイントが結構得意な感じですか。
3: いやそんなことはない。
0: そんなことはないですか。お子さんから見るとそうですか。でもそっちの方が楽しいのかな、遠い方がね。レイアップよりこう遠くからこうねシュートして入った時も気持ちいいしね。うん、そうですか。でもやっぱり楽しいだけじゃないでしょ、難しいところもあるでしょ南さん。どんなところ難しいですか。
2: はい、難しいところは、うん、人が大勢いるところに突っ込んでいったり、うん、なんかちょっと大きい声を出すことです。
0: 大きい声出すのが苦手なの。でも結構大声出てますよ南さん今日。いい感じで。そうなんだ。やっぱり大人数のところにこれガーッてこう突っ込んでいかなきゃいけないシチュエーションもあるわけだ。あー、それが難しいか。
2: はい、
0: うーん、そうか。ゆずゆさんはどんなとこ難しいと感じますかバスケット。
1: 相手にシュートを打たれないようにディフェンスをするところです。
0: いやそうだよね、バスケットって攻めもしないといけない、守りもしないといけないっていうね、どっちもやらないといけないもんね。そうか、はい、それが難しいか。
1: はい、
0: 小春さんはどうですか難しいところ。
4: 試合の時にあれみんなに指示して動いてもらったり、うんうん、ドリブルでどんなドリブルをして相手を抜く判断するのが難しいです。
0: あ、じゃあ小春さんはもう結構司令塔的な役割をやってる感じで、もう自分だけのこうプレーだけじゃなくて全体的を見ないといけないっていうね、そういうところも難しいですね。うん、野の葉さんはどうでしょうか。
5: ディフェンスで、
0: ディフェンスであ
5: れ抜かれちゃうから、
0: 抜かれちゃうから、はい、
5: 難しいです。
0: あ、その止めることが結構難しいんだ。
5: はい、
0: 野々葉さんが得意としてるプレーはどういうプレーですか。どういうプレー。突っ込んでいくこと。あ、南ちゃんができないことを野々葉さんは逆に得意。
6: 得意っていうか、うん、なんかそういう役みたいな。
0: そういう役。
4: 身長が大きいから、はい、なんかゴール下でシュートを打つみたいな。
0: ゴール下で待ち構えてでボールパスもらって、そこでこうやってシュートを打つと。おのおのいろいろ役割があるわけですね。そうですか。さあこれを聞いててですね、これあ私もバスケットやってみたいってねこれ思ってる方もいらっしゃると思いますので、ここでちょっとね私の思い出に残ってる印象的なシーンなどちょっと聞いていければなと思っておりますけども、野々葉さんはなんか印象に残ってる思い出、印象に残ってる場面あります。ない。いいよ、そしたらちょこっと考えておきましょうか野々葉さん。
4: いや大丈夫です。
0: 大丈夫ですか教えてください。そしたら
4: なんか私
6: 試合、
0: よし野々葉さんちょっと休憩しよう。
4: いやちょっと待ってください。
0: ちょっと待ってください。
4: いけます。
0: いけますか。お願いします。
4: 見せなかったシーンは、試合でシュート入れたことです。
0: シュート入れたことが今まで1回ぐらい入れたことある。
4: はい、
0: それは覚えてますね、思い出に残ってますね。
4: はい、
0: なかなか試合で決まんなくて、はい、やっと決めれたっていう、
4: はい、
0: それは最近。
4: はい
6: 違う、
0: それは違うの。いやでもそれは印象に残ってますよね思い出がね、
4: はい、
0: 嬉しいですよそれは。
4: はい、
0: そうです。じゃあこれからどんどんね、2回3回とねゴール決めてってもらえればと思いますけども。さあ小春さんはどう。

0: どうですか。
1: ウィンターカップで、うん、あのあれポイントガードっていうボールを運ぶ人をついてて、はい、その人その上手い人に結構ついていけたことが、
0: うん、ディフェンスだ。それは上手い人に自分がこうくっついていけて、思うように動かせなかった、それができたことのね印象に残っているということでね、いいですねそれはね。ゆずゆさんどうですか。
2: 私は初めて試合に出た時に初めてシュートを決めたことです。
0: うーん、それ今でも頭に残ってる。
2: はい、
0: それはいいイメージでね。あ、いいですね。さあ南さんはどうですか。
3: 私は4年生の時に4年生大会で試合に出た時にスリーポイントシュートが入ったことです。
0: なかなかやっぱり小学生では入んないですか。
4: そうですね、距離が遠いので難しいですね。
0: その中南さんを入れたことがあると。そうですか。さあこれ聞いてて私もバスケットやりたいっていうね子が、いるかもしれませんから、改めて小滝ワイルドキッズの詳細を、お話ししておきましょう。活動場所はどこでやってるんでしょうか。
4: はい、場所につきましては小名浜西小学校江名小学校で実施しております。時間などはインスタグラムやホームページがありますので、ご覧ください。
0: はい、これ入団入部する時の条件ってありますか。
4: その年齢だったり入団の条件は小学生であればどなたでも大丈夫です。
0: その子1年生から6年生であれば。
4: そうですね。
0: 住んでる地域とかはどうでしょう。
4: 地域も、関係なくどこでも大丈夫です。
0: いわき市内であれば。
4: そうですね、まあ、市内市外でも大丈夫。
0: 市内でも、
4: はい、
0: 分かりました。さあ、そろそろ時間になってきましたが、最後何かこれ言っとかないといけない、これやっとかないといけない、なんか PR することありますか。
4: じゃあすいません、はい、5月の24日に、はい、体験会を実施します。
0: 5月の24日
4: はい、場所は小名浜西小学校の体育館になります。
0: はい、
4: 対象は1年生から5年生の女子になります。
0: はい、
4: 時間は、13時から15時まで。
0: 13時から15時ですね、
4: の2時間になります。
0: はい、
4: 参加いただける方は12時50分までに小名浜西小学校の大会へ、お越しください。
0: じゃあそしたら事前に申し込みフォームとか特になく、
4: そうですね、
0: 当日お越しくださいと。
4: はい、大丈夫です。
0: これはもう女子だけっていうことですね。
4: そうですね、
0: この日は。
4: はい、
0: はい、分かりました。さあ最後にですね、皆さんから目標聞いて、終わりたいなと思います。さあ南ちゃん、今後の目標教えてください。ちなみに先週はね、男子全員県ベスト4っていうのがね共通で、目標になってました。はい、さあ南さんの今後の目標教えてください。
3: 市でベスト8に入ることです。
0: 市でベスト8だってこの前2位になってるんですよね。
4: まあそうですね、
0: はい、
4: 現実を見た、
0: 現実を見て、
1: 去年が強かったから、
0: 去年が強かったから。そうですか、とりあえずまずベスト8行くっていうのが目標ですね。はい、ゆずゆさんはどうでしょう。
2: 私はチームのみんなでポジティブな声掛けをすることです。
0: うん、いやそこからですよね。そこからやっていくといろいろいい結果につながるかもしれませんからね。うん、さこはるさん、
1: 市でベスト8に絶対入ることです。
0: さあ野原はどうでしょう、今後の目標。
1: みんなで試合中とか練習の時にたくさん声を出す、
0: 声を出す、それが目標ということでございます。わかりました。さあ最後なんか大丈夫ですか、言い残したことないですか。
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: わかりました。さあ、最後リクエスト曲をお送りしたいと思いますが、これは誰が選んでくれたんでしょう。
1: はい、
0: はい、野々葉さん、これはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
1: 明るい感じ、
0: 明るい感じが好きで、
1: 好きで、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: これはバスケットとは関係ある曲
1: ないです。
0: わかりました、いいですね。さあ今日はですね、小滝ワイルドキッズの皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: それでは野々葉さん、曲振りお願いします。
1: シャキーラ2。

0: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、
1: マンママリー。
2: かつみです。
3: さゆりです。
2: 車検といえば

0: 野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
0: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: いわき商工会議所インフォメーション。
3: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談からお得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は25-9151へお気軽にお問い合わせください。
4: 勝部です。
5: さゆりです。
4: 射程といえば

0: 験をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきは、いわき FC を応援しています。

0: さあこの時間はいわき市そして双葉郡をホームタウンとする J2 リーグ所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ今回ご出演いただくのは背番号16ミッドフィルダー荒木正人選手と生電話がつながっております。荒木選手、おばんかだです。
1: あ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。私、相撲のネタ芸人やってます、赤津と申します。よろしくお願いいたします。
1: 荒木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、まずはですね、

0: 荒木選手のプロフィール、簡単にではございますけども紹介していきましょう。宮崎県出身、小中学生の時は地元チームでプレー、その後神村学園高等部に進学され、昨年2025年シーズンはインターハイと全国高校サッカー選手権の夏冬2冠を達成されました。そして今年いわき FC に加入されました。2007年8月2日生まれの18歳ということでございます。お間違いないでしょうか？
1: はい、お間違いないです。
0: お間違いないですか、ありがとうございます。はい、これ荒木選手、これこの前中野選手にも出ていただいたんですけども、
1: はい、
0: これ私不勉強で申し訳ないんですけど、これ夏冬、はい、2冠達成されたチームって今までいるんですか？これ
1: 一応6校目となっております。
0: 6校目すごいな。はい、だってそのね、中心選手2人が今年いわき FC に入ってきていただいているということですもんね、これね。いやー、はい、ようこそいわきにお越しくださいました、ありがとうございます。
1: いえいえ、こちら。
0: 荒木選手ずっとあれですよ、生まれも、育ちもというか九州の方ですよね？
1: はい、九州で育ちました。
0: 宮崎生まれで鹿児島の方の高校ということです。いわきの方にはお越しになった時ってあります？は
1: い、いや、もう今年が初めてで。
0: 初めてですか？
1: はい。
0: どうですか、気候的に体調崩されてないですか？
1: いや、体調は全然問題ないです。
0: そこまで寒いなって感じではないですか？
1: まあ少し寒い時期もあったんですけど、はい、駒が変わるとこはないですかね。
0: じゃあもう徐々にいわきにも慣れてきたって感じですか、生活するには？
1: はい、そうですね。
0: いやー、そうですか、ありがとうございます。いやー、荒木選手、メッセージの方がたくさん届いておりますので、ちょっと質問の方にいろいろ答えていただけるとありがたいです。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速いきましょう。ラジオネームなおさんからいただきました。荒木選手こんばんは。
1: あ、
0: 今サポさんたちからラッキーって呼ばれたりしてますが、荒木選手的にはどんな風に呼んでもらいたいですか？はい、希望ありますか、ということです。
1: 希望はないんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱ今佐々木選手もいるので、やっぱラッキーって呼びやすいのかなとは思うんで、まあ、今はそれが一番、まあ、楽かなと。
0: あ、本当ですか？
1: はい。
0: ちなみに今まで呼ばれ方ってどういう呼ばれ方が多かったですか？はい、
1: 普通に下の名前でマサトって呼ばれてたんですけど。
0: はいはい。あ、じゃあラッキーは初めてですか？
1: はい、スタッフさんからちょっとつけてもらって。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: はいはいはい。じゃあ、気に入ってはいるって感じですか、今のところ？
1: まあ、はい、気に入ってます。
0: 本当ですか？
1: はい、気に入ってます、気に入ってます。
0: 嫌ではないって感じですね。
1: いや、まあ覚えてもらえるのが一番嬉しいんで、
0: はいはい、
1: まあ、結構インパクトというか、
0: うん、
1: 呼びやすい名前なんで、
0: うん、
1: 結構気に入ってはいます。
0: あ、よかったです。じゃあこれからもラッキーって呼ばせていただければと、はい、いいっていうことですね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。さあ、ちなみにですね、ラジオネーム白菊クシトラスさんからいただきました。荒木選手、はい、こんばんは。いわきの生活は慣れましたでしょうか？荒木選手に質問です。荒木選手はラッキーと呼ばれているようですが、今年引いたおみくじは何が出ましたか、ということです。どうでしょう？
1: 正直なところ、はい、おみくじ引いてないです。
0: あ、引いてない。
1: 引いてないです。
0: 毎年初詣は行かないタイプですか？
1: いや、まあ行くんですけど、
0: はい、
1: ちょっと選手権とかいろいろあって、
0: うん、はい、
1: まあ行く機会というか、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと逃してしまったんで。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: じゃあ今年はおみくじを引いてないということでございます。
1: はい、引いてないですね。
0: まだどっかのタイミングがねありましたら、はい、ぜひいわきの神社に行っていただきたいなと思いますけども。
1: はい、
0: さあ続いて、こちらの方、いろいろシンプルな質問、続きます。ラジオネームエビフライさんからいただきました。荒木選手についてまだまだわからないことがたくさんあるので、単純な質問をいくつかさせていただきます。好きな食べ物を教えてくださいと。はい、何でしょう？
1: まあ、前ちょっとキックオフの方

0: でもいたんですけど、
1: はい、
0: 果物が好きで、
1: お
0: う、ちょっといちごとマスカットが特に好きで、
1: いちごとマスカット、はい、
0: 小さい頃よくおばあちゃんとかに、
1: はい、
0: ちょっとブドウとか作ってて、
1: お、あ、
0: それを、はい、
1: 地元の方で、
0: はいはい、
1: そうなんだ、
0: みかんとか、
1: あ、じゃあ、いろんな種類の果物を作ってるんですか、おじいちゃんおばあちゃんが。
0: いや、まあ作ってるのはブドウとかだったんですけど、まあそれも食べてましたし、よく箱でみかんとか送ってくれてたので、食べてました。
1: じゃあ好きな食べ物はフルーツということですね、はい、イチゴ、マスカットという感じですね、
0: はい、
1: 差し入れお待ちしておりますという感じですね、
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。ね、これアスリートにとってはいいですよね、これ好きなものが、これフルーツ体にもいいですしね、
0: はい、
1: うん、さあ、ありがとうございます。さあ続いて、好きな色教えてくださいということです。
0: 好きな色は緑です。
1: 緑、
0: はい、はい、
1: これは何か理由があるんですか。
0: いや、まあ特に理由は ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、自分なんか爽やかっぽくいい色だなと思ってるので。
1: あ、じゃあ結構いろいろお洋服とかも買うと緑が多かったりって感じですか。
0: あ、結構暗めの緑とか買う時もあります。スマホの機種の色も緑だったり
1: して。へえ、そうなんですね。え、ちなみにスパイク何色ですか。
0: スパイクは今黄緑みたいな。
1: 緑好きなんですね。
0: は、まあ、好きですね。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ありがとうございます。これはいいこと聞けました。さあ続いてですね、サッカー以外で好きなことありますかということです。
0: あ、まあ今ちょっと車ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、先輩方にいろいろ連れてサウナとか温泉とかにショッピングとか連れて行ってもらって、今はそれが一番、はいはい、まあ、楽しいかなと思ってます。
1: うん、あ、そうなんですね。サウナとか好きなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ続いてですね、ラジオネームさくらさんからいただきました。荒木選手こんばんは。
0: こんばんは。
1: もういわきでの生活に慣れましたか。応援してます。頑張ってください。大好きで欠かさず見てるテレビ番組とか YouTube などはありますかということです。いかがでしょう。
0: そうですね、結構、まあ、YouTube だと結構レイクレっていう YouTube とか。
1: レイクレ、
0: はい、
1: それ YouTuber さんですか。レイクレっていう、
0: はい、
1: 何系の方なんですかその方は。
0: あ、まあ何系っていうか、何系だろう、これ
1: 普通に日頃の何か企画やったりっていう、
0: はい、まあ、そうですね、はい、
1: レイクレ、日本の方ですか。
0: はい、日本の方です。
1: あ、そうなんだ。レイクレにハマってるということです、はい、じゃあそしたらそのレイクレさんの YouTube 見てたら、あ、これ今荒木選手も一緒に見てるかなってこう同じ時間こう味わえるかもしれないですね。
0: そうかもしれない。
1: そうかもしれないですね。
0: かもしれない、
1: ありがとうございます。さあ先ほど、荒木選手もおっしゃってましたけども、車ないんでとおっしゃってましたけども、ラジオネームパリパリさんからいただきました、はい、同期の中野選手が自動車運転免許を取りに自動車学校に通われているようですが、荒木選手も運転免許を取得される予定はありますかということです。いかがでしょう。
0: あ、一応毎日一緒に、毎日というか行き日は一緒に行ってます。
1: 行ってるんすね今ね。
0: はい、
1: それも一緒に行ってるんですね中野選手と。
0: はい、一緒に行ってます。
1: そう、え、進み具合はどうですか。どっちの方が早いですか。
0: まあ、ちょっと自分の方が早いぐらいです
1: か、
0: ね、
1: そうですか。
0: まあ、けどまあほとんど一緒で。
1: 一緒ですか。
0: はい、
1: あとどのくらいで取れそうなんですか。
0: いやー、まだ全然取れないんですけど。
1: あ、そうですか。
0: まあ仮面の、
1: うん、
0: 試験は受けれるんですけど、
1: はい、
0: まだ試験が受けれるとこまで行ってなくて、
1: うんうんうんうん、 まあ、シーズン戦いながら行くっていうのはね、なかなか難しいですよね。
0: あ、そうですね。結構試験も午前

0: 験中だったり時間が限られてる時があるので、
1: はいはい、
0: なかなか合わないって感じがあるので。
1: さあちなみにですね、免許取ったら乗りたい車ありますかということです。これ差し入れ書くかもしれないですよ。
0: 乗りたい、いや特にまだ決めてはないんですけど、
1: はい、
0: まあトヨタが、うん、親に聞いてトヨタがいいんじゃないっていうのを言われたので。
1: ああそうですか。
0: はい、
1: じゃあです、ね、
0: トヨタにしようかなと思って。
1: まず免許取ってからいろいろちょっとあれですね、あの車の方もちょっと品定めするって感じですね。
0: はい、そうですね。
1: ありがとうございます。いやまだメッセージの方たくさんあるんですけども、時間の方も迫ってきまして、
0: はい、
1: ここでですね5月17日、この日曜日はホーム戦でございます。明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC との試合が行われます。荒木選手、ファンサポーターの皆さんにメッセージ一言いただきたいと思います。
0: はい、まずはそのゴールデンウィーク中の連戦の応援を、まあ、と埼玉だったりいろんなアウェー戦でも多くの方が駆けつけてくれて本当に応援が力になりましたし、あとプレーオフまで2戦という形で、まあ、いつも応援してくださるファンサポーターの皆さんに最後まで戦い抜く姿を、まあ、個人自分も含めチーム全員で戦っていけたらなと思ってます。
1: ありがとうございます。さあみんなでねホーム、足運んで応援しましょう。さあ最後ですね、荒木選手、私も気になってたんですけどホームページこれ見てて、ラジオネームごっつぁんシャンパンさんからいただきました。
0: はい、
1: 荒木くんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒木くんの足のサイズを教えてほしいです。チームのホームページも載ってなくて気になって朝も起きれませんということでございます。な、載ってないんですよホームページに。なんでか。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。何センチですか。
0: まあ、26.5 ですね。
1: 26.5 ということでございます、はい、ね、皆さんどうぞ、差し入れ、プレゼントの方お待ちしております。さあ、最後ありがとうございました。さあリクエスト曲をお送りしたいと思います。これはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
0: まあ自分がこう落ち込んでる時とか、まあ、すごく励みになって自分らしさっていうのを忘れがちになる時があるんですけど、
1: はい、
0: やっぱそういう時にこういうオフィシャルヒゲダンリズムのらしさっていう曲は自分の励みになるので、よくいつも試合前とかにも聴いてます。
1: わかりました。今日は荒木選手いろいろお話聞きましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今シーズンいわき FC どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあそれでは荒木選手、曲振りの方お願いします。
0: おっしゃりヒゲダンリズムでバッサ

ずゆさん、小春さん、野々葉さん、荻野副会長が来てくれました。女子のねバスケットボールチームということなんで、5月24日体験会があるということなんでね、インスタグラムやってるということなんで、ぜひ検索していただければと思います。そして岩木吉ウォークツアードリーマー荒木雅人選手にね、出ていただきました。さあ、ホーム戦でございます。17日、ぜひ皆さん足運んで、皆さん選手の背中を押していただければと思います。ちなみに荒木選手の足のサイズは 26.5cm ということでございます。さあ、エンディング曲でございます。ラジオネーム万年アウェイさんからいただきました。赤津さん、お晩です。お晩です。先日のいわき FC 戦、私はやっと休みが来たので大喜びで試合に来たのですが、もう久しぶりな上筋肉痛が重なり、翌日はふくらはぎがバキバキでした。さて本日は荒木選手がご出演とのことなので、荒木選手のコールをするとラッキーに聞こえてしまいます。なのでそこから連想して、荒木選手は8月が誕生日、8月のラッキーカラーを調べたところ、2026年はワインレッドがラッキーカラーだそうなので、色味は違いますが同じレッド、つまりはいわき FC とこじつけ半分で今日の曲を決めました。こちらの曲をお願いしますということでございます。さあ、本日も1時間ありがとうございました。次回は5月20日水曜日19時からでございます。それではエンディング曲、万年アウェイさんからのリクエスト曲、こちらをお聴きください。あいみょんでラッキーカラー。みんなつかめ金星。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるように、まんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供でお送りしました。

水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。

0: しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って

0: 信して任せられる医療を提供する。
1: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
0: そして真の優しさを。
2: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
4: ホームページもご覧ください。
5: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 毎週土曜日午後4時30分から
5: 絶賛放送中。
7: 高校生パーソナリティも募集してます。
8: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
9: FM いわきへご連絡ください。
5: 高校生の番組ハイコミュー、
9: 土曜4時半。
4: 年恵のまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
10: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
11: C-WAVE 76.2 FM いわき、
12: 8時をお知らせします。
13: ロッキンスター、この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りします。
14: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで、伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして、76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中で、シュガーベイブ、山下達郎さん、それとココナッツパンク、伊藤銀次さんの、その、もう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあ、その、ナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど。で、今週はですね、その、残っている音源というのは僕、この間事務所に行きましてね、そしたらば、ありました。それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども。そういうわけで、言っときますかね。ロッキンスターのお時間ですよー1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして、共立講堂っていうのが2000人、まあ文京公会堂と同じぐらい。で、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。と、あと69年から始まった8位全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ今はですね、その場所っていうのは94年にオープンした、 まあ、後継

設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く、丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうふうには思ったんですけども、で、そこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけども、これはシティラスト、ラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあそこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドは休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、で、まあ自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあちょっとまずはですね、そのハッピーエンドの曲せっかくなんでね、3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目はハイカラ白地、それと次が夏なんです、そしてヒサメ月のスケッチなんですけども、ハイカラ白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体で僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、随分ねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまりそっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかっていうと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、なんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲、そしてひさめ月のスケッチ、これは鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ前はね、ほんと10年とか20年ぐらい前とか、鈴木茂さんと大竹一さんの声の違いがよくわかんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、ひさめ月のスケッチ、これは矢野明子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期、2年連続でやったことがあって、まあ細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時にひさめ月のスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くと、そのまあ浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でげえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白地、それと夏なんです、そしてひさめ月のスケッチ、いきましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね。このコンサートは、三部構成になってたらしくてですね。で、第一部では、ハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて、売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。で、これ、ウィキペディアって便利だね。なんか、シティラストタイムアラウンド。

ンドのセットリストっていうのがあって、すごいね。当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜谷博士さんなってなってますけども。で、最初は南吉高さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますよね。風にさらわれてとか。それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡京三さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、ナイアガラ温度の、布屋さん、布屋文雄さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部は、ハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその、大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で、松本隆さんはムーンライダース、オリジナルムーンライダースって言ったかな。で、そこの中、一員としてやってたっぽいですね。ドラムス&プロデュースっていうふうに書いてるんで。で、ここでは、オーサム町やってて、まあ、名曲ですね。そして、その後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここで4曲やってるんで、まあ、この後に第3部としてハッピーエンドのライブが、演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママの、もう黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、さっきのハイカラ白痴のようなアレンジ繋がってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように、申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1で、ここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介しようかなと思ってるんですが、先ほどね、これは第2部になるのか、大竹栄一さんと、ココナッツバンクっていうような感じで、ココナッツホリデーを紹介しようと思います。で、その前にね、空飛ぶうららかサイダー。これもね、なかなか貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして。まあ、3曲、その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としては、サイダーの曲やって、うららかやって、空飛ぶクジラで締めてるっていうのが、本当のところでございまして。で、まあ、本当うららかなんつうのね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロン歌ってる人たち。人たちだって。ネイルワンマンディアンドラインスティーデルランランランレルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていう雰囲気はよくわかりますが。で、この大竹栄一&ココナッツバンクでは大竹さん、それと伊藤銀次さん、それと上原豊さんドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの伊州佳代子さんっていうのはネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、日立のこの木なんの木のはー、あの人、僕は一回だけ、日本歌手協会の取材に行った時に、イシューさんを何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな。その頃一回見ましたけどね、相変わらずの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども。行きましょうかね。
空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリ、あ、ちなみにココナッツホリデーは随分、ロング、じゃあロングバ

バケーションじゃないわ。ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで、どっちかっていうとこっちの方が元祖だと思います。改めて、大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな。西岡京三さんの曲、ぜひ一曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲、これはね、本当にね、メロディーも素晴らしいし、詩の、なんていうのかな、こう、日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけで春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね。で、矢野彦さんの、ソロのライブの時、それもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもね、またいい曲でございまして、で、まあ、西岡京三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、で、なんか西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのが、なんかのレーベルと一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだね、なんかこう音楽的接点というか、なんかが見えてこないなっつので。

少しずつそこはね、探していこうかなとは思ってはいるんですが。で、西岡京三さんの時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね、国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、つわけで西岡京三さんの演奏で春一番参りましょう。

西岡京三さんの歌で春一番を紹介しました。で、この後またハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ、最初僕3曲紹介しましたけども、

あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようっていう編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの、最後のところがハッピーエンドになっている。で、この残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、で、この時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、うん、そこでね、ライブでは、あの、途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、で、どうやらそのライナーを読むと、当時のあの、エンジニア、吉野金次さんが、その、ライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその取ったらば2番からだったなんつうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週あのナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんのリミックスっていうふうにご紹介しました。で、吉田保さんもエンジニア。で、吉野金次さんもエンジニア。で、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら、佐野元春さんのサムデーだとか、A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと、沢田健二さんの GSI ラビュー、これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもね、あの、吉野金次さんが、あの、エンジニアで入っていて、ちなみにその GSI ラビューでは、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつ繋がってる。で、吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で、吉田さんはどっちかっていうと、大竹一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション1タイムもそうですし、山下達郎さんで言えば 4U だとかビッグウェーブとかあの辺、まあなんかあの荘厳なフィルスペクター的なあのリバーブっていうのはとても、印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの南吉孝さんのモンローウォークとかあの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろうなとは思うんですが、まあ、あの今はねハッピーエンドなんで吉野金次さんになってるんですけども、当然このライブアルバムのそのエンジニアというかその多分いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後に、その結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わって、で、かくれんぼになるんですが、これがあの、アンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はね、たっぷり時間をとっておりまして、で、そのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲です、みたいな感じで言ってたかな。なんかそんな感じで締めてたような気がするんですけども。だから、どうやら本当のセットリストで言うと、12月の雨の日やって、かくれんぼやって、抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないから、カットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとね、その辺はね、どう編集してるのか。まあ一応これで言うと、かくれんぼの前がね、結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよくわかんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなってはいるんですけどもね。というわけで行きましょうかね。12月の雨の日、そしてかくれんぼ。

Mm-hmm.

は1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で、今後ろで流れてるのは本当にハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もね、かっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さん、また来週。

0: ロッキンスター。この時間は先週の水曜日に葛飾 FM で放送したものを再放送でお送りしました。
1: C-Wave Spring Message。
2: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
0: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広

0: ラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
4: ウェイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
3: いってらっしゃい、気をつけてねー。
4: まだまだ FM いわき聞こうね。
3: おやすみなさい。
4: え、ウェイビー寝ちゃうの？9時だよ。

Time. Tracks. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は一日、ラジオの前のあなたは一体どのような一日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれはありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T_トラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか？恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか

考えて、一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思います。

チゲ鍋はどっちがいいと、コムタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました、今この年齢になって。そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ2022年リリースのナンバーです。

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、 ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いやー素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね。昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりなんていうか、疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親で、でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。

ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。で、その72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、で、この大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーチテイストになったようで、で、ジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲揃いのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか？ルパンルパンって言ってましたか？変わってこちらもルパンから峰不二子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピーの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていましたら、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマ「ラブスコール」です。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。

さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋頃にも治療が始まる見込みで、 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃

撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔で溢れていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. さあ、メール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一航助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォー

Tracks. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリーさん2012年ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ。2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました

タイラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ボーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分、まもなく52分というところです。タイムトラックス、9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野ゆずさんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれぞれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野ゆずさんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストさんとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はアナネク・アイデー、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あーもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今、親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから、最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子供たちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話して。

0: ください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
1: 頼むわよ。
0: 日本ユニセフ協会。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリースタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージックフォーア寿司レストランというタイトルでございました。ミュージックフォーアタイムトリックス。改めましてこんばんは。時刻は10時3分、タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによっても、ラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ

今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグチーアンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です。私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあ、ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中で、エクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど、緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ、今日は9時台放送をスタートから、皆さん母の日何かありましたかなんていうふうに話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしています。あ、今年はそれにプラスして、父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいです、ということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃です、といただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。私は母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね、43歳の時に急にちょっとお空に行ってしまったんですけれど、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、そういう会話をしないまま、だったんですよね。もちろんその何かこう、親孝行とか、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんか、なので日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとか、しているんですけれど。家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家はそういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっとそれぞれ思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そしてこんばんは、ミキさん、はじめまして。 FM 大吾からリスントゥザラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね。いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・チュレツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこう空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきました。

けれども、後半のこの10時代のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。 Mercury Radio Station

さあ来たなんてご反応をいただいておりますね。The Glow of Love がこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。 The

お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です、ここからはよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです、まだお仕事をやってるようですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2019年、2026年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリー・プースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物でしたと、かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方でやっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。漏れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります、1968年の名ソウルバラード。改めて、Lara means I love you.

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニクスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々を、まあ、3曲だけではありましたけれどもまとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世やNHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということでだいぶ難しいになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでしたと、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを備えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。

9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し。皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
6: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: 11時をお知らせします。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。
9: サンシャインスポーツ

5月13日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 C-WAVE FM いわきのスタジオから生放送でお届けしてまいりますサンシャインスポーツのお時間です。パーソナリティの相撲芸人赤津です。よろしくお願いいたします。

大相撲がこの前の日曜日から始まりましたけども、ね、大相撲が始まるとね、このラジオネームパリパリさんからね、メッセージいただけるんですよね。ラジオネームパリパリさんからメッセージいただきました。赤瀬さん、お晩からです。お晩からです。大相撲5月場所が始まり、小結びに返り咲いた若隆景関は3連勝といい取り組みが続いていますね。今場所は横綱不在ですので2度目の優勝を期待しています。その他の郷土力士も負けずに頑張ってほしいと思います。大相撲に馴染みがない方も一度取り組みを見ていただければその魅力

力を発信してくださいということでございます。さあ本日、大相撲5月場所4日目が、先ほどね終わりましたけども、福島県出身力士筆頭はですね若隆景関がね小結びの番付で相撲を取っておりまして、若隆景関ですね、毎場所序盤がねなかなかエンジンかかるのが遅いなってこうファンの中では言われてるんですけども、なんと4日終わって4連勝しておりますね。えこれはいい立ち合い、いい序盤でございますね。後半ね崩れないようにねやっぱみんなで応援していきたいなと思っておりまして、で、2週間前に、今場所の番付発表がね、なった時にこの福島県出身力士でこの注目力士、言っておりました、幕下6枚目、ね、幕下6枚目ですと好成績を上げると次の場所、関取になれるっていうねこの勝負の 場所っていうことなんですけども、丹治さんがね、幕下以下は15日間で7番やるので4勝すればね勝ち越しっていうなるんですけども、2回取り組み、丹治さん終えております。2戦2勝しております。素晴らしい相撲でございますね。相撲っていうのは突っ張りってありますよね。突っ張りがこれ押し相撲っていうんです。これで回しを掴んで胸を、合わせ合いながら相撲を取るのが四つ相撲っていうんですけど、これね何でもそうだと思うんですけど得意不得意の形ってあるんですよ。まあ一般的には多いのはやっぱりそのどっちかなんですよ。押し相撲の人は押し相撲が得意ね、四つ相撲の人は四つ相撲の方が得意、どっちかなんですけど、この2勝ですね、この丹治さん、最初の取り組みがですね突っ張り、立ち合いから突っ張りでそのまま押し出しで勝って、で、今日2番目の取り組みやったんですけど、この相撲はね立ち合いから四つに組む相撲でどっちも できるっていうね、これオールラウンドプレイヤーでこれも強い相撲でこう2連勝しておりますので、残りね、何番残り5番ですね、もう一気にいっちゃってほしいななんて思いますけどもね、ぜひ皆さんお相撲の方もねチェックしていただければと思っております。さあ、今日もですね1時間お付き合いいただければと思います。さあ、今日はですねいわきスポーツキッズではですね小滝ワイルドキッズの皆さんに生出演していただきます。先週は小滝ワイルドキッズの、男の子たちがね来てくれましたけども、今日は女子たちがね今日来てくれてますんでね、皆さんお楽しみに。そしていわき FC ウォークザドリームのコーナーは背番号16ミッドフィルダー荒木正人選手と生電話をつないでお話を伺います。いわき FC オクツアドリームは2週間ぶりかな3週間ぶりかな、皆さんお楽しみに。この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。パソコンの方は FM いわきのホームページからメッセージ&リクエストボタンをクリック、ファックスの方はファックス番号0246-250761 0246-250761までお寄せください。それでは本日も1時間お付き合いください。はっけよい。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにマンママリー、早くて安くて安心のホリデー車券小名浜、

サンシャインスポーツ赤津です。いわきスポーツ

さあ、このコーナーでは市内外のスポーツ少年団や学校の部活動、サークルを紹介し、スポーツの魅力や楽しさを紹介するコーナーでございます。今回は小滝ワイルド

0: キッズの皆さんにお越しいただいております。それでは皆さん自己紹介お願いします。どうぞ。
1: 小名浜第二小学校の古川の葉です。 6年生で好きな動物はトイプードルです。よろしくお願いします。
0: かわいいですね、トイプードル。声もかわいいですね、喋り方もね。
1: ありがとうございます。
0: いえいえいえ、なんか声優さんみたいで。ねえ、野々葉さんよろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。
2: 小名浜第二小学校6年荻野小春です。好きな動物は柴犬で、柴犬飼ってます。よろしくお願いします。
0: いや、いいんですよ、いいんですよ、かわいいもんね、柴犬ね。ただ前にトイプールとかあるとね、なんかちょっとその落差がなんかねあって、柴犬うちも飼ってるんです、実家で。かわいいですよね。茶色、茶色と白、
2: 茶色だけ、
0: 茶色だけ、
2: あ、
0: 茶色と白ですね。
2: あ、うん、
0: たまに黒と白いますよね、柴、はい、あれもかっこいいですね。さあ、小春さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
3: 小名浜西小学校6年八幡ゆずゆです。好きな動物は猫です。猫飼ってます。よろしくお願いします。
0: 猫ちゃんの名前なんて言うんですか。
3: ルーモスです。
0: ルーモス、どういう意味です、ルーモス。
3: なんか、うん、魔法の名前。
0: 魔法の名前、あ、なんかドラクエかなんかの、
3: ハリーポッターっていう。
0: ハリーポッターか。ルーモスってこれ魔法かけるとどうなっちゃうの。
3: 光を放つ、
0: 光を放つ猫の目夜あれ怖いよね、ちょっとね。
3: はい、
0: 夜あの猫がさ、一回いないか分かんないけどさ、光二つだけピッとこうね照らされてる。
3: はい、
0: それで拾った感じ、ルーモス。
3: はい、
0: あ、そうなんだ。そうなの、暗闇から拾ってきて。そういうことが由来はね。わかりました、ゆずゆさんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、続いてどうぞ。
4: 小名浜西小学校6年鈴木みなみです。好きなフルーツはシャインマスカットです。
0: シャインマスカット美味しいですもんね。高いでしょ、でもあれねえ。そう、好きな動物は
4: 犬。
0: 犬、飼ってるんですか。
4: いや、飼ってない。
0: まだ飼ってないけども欲しいんですか。
4: 欲しいです。
0: そうですか、わかりました。はい、続いてどうぞ。
5: 小竹ワイルドキッズ女子、保護者会、副会長の荻野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、先週は、小竹ワイルドキッズの男性がね、男子が来てくれまして、でそれで保護者会の会長さんもいらっしゃってくれましたけどもね。さあ、改めまして小竹ワイルドキッズはですね、何のスポーツをやってる、チームでしょうか。
2: バスケットボールです。
0: バスケットボールをやってるチームということでございます。さあ、いろいろ聞いていければと思います。さあ、活動内容はどんなことされてるんでしょうか。
5: 活動内容は、はい、週5回の練習、うん、練習試合、公式戦のほか、いわき踊りへの参加やクリスマス会などのイベントも実施しています。
0: もうバスケットだけではないよと、いろいろ地域の催し物もいろいろ積極的に参加しているということですね。週5回の練習ということで、ちなみに何曜日何曜日やってるんですか。
5: はい、月火金土日

0: 動してるということですね。
1: はい、
0: 小名浜エナ近辺ですね。
1: はい、
0: さあ、メンバーの数は、今何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
1: 6年生が4名、5年生が2名、4年生が3名、3年生が2名、2年生が2名、1年生が1名の合計14人になります。
0: 14名で女子だけですもんね。
1: そうですね。
0: でまた男子もね、同じぐらい数いらっしゃいましたもんね、はい、去年いらっしゃ、先週来てくれましたけどね。そうですか。さあチームの雰囲気はいかがでしょうか。
1: とにかく明るくて、とにかくうるさくて、
0: うん、
1: でとにかく仲がいい、とてもいいチームです。
0: 雰囲気がいいということでございますね。まあ雰囲気がいいと思ってるの保護者会だけかもしれませんからちょっと実際のあの選手にも聞いてみたいなと思ってますけども、野々葉ちゃんどうでしょうか、はい、チームの雰囲気は。
2: うるさいです。
0: うるさいですか。かわいい声で、ね、うるさいですということです。いいですか。楽しいですか。
2: はい。
0: 小春さんから見てどうですか。
2: ふざける人がいっぱいいます。
0: ふざける人いっぱいいます。副会長、これはちゃんと練習はやってるんですよね、バスケの。
1: そうですね、やってるんですけど、はい、ちょっとでも目を離すとすぐふざけます、
0: ね、でもいいですね、楽しみながらバスケットをやってるということでね。ゆずえちゃんから見てどうですか。
2: ちょっと動物園みたいです
0: 動物園みたいですか。それはいい意味でね。
2: はい、
0: いい意味でね。みなみちゃんはどうです。
3: なんかすごいうるさいけど楽しいです、
0: うん、それが一番ですよね、会長ね。
1: そうですね。
0: そうですか。さあちなみにこちらの小滝ワイルドキッズの女子はこれ何年ぐらいも歴史があるんですか。
1: すいません、ちょっと
0: なんか先週聞いたらだいぶ40年ぐらいある
1: って、ね、
0: おっしゃってましたよね。
1: はい、はい、そうなります。
0: うん、でも女子も同じくらいやってるんですね。
1: そうですね。はい、
0: そうですか。さあ、これまでの大会の成績、教えていただいていいですか。
1: はい、令和7年度の、成績になりますが、
0: はい、
1: 公式戦ですと、地区のサマーカップが4位。
0: 地区というのはいわき市
1: ですね、
0: はいはい、
1: その、まあ、4位で県大会に出場できまして、うん、県のベスト16位まで、
0: うん、
1: 上がりました。
0: あ、素晴らしいですね、
1: は
0: い、
1: でウィンターカップ冬の大会は、
0: はい、
1: いわき地区2位で、
0: うん、
1: 県大会にも行けたんですけども、
0: はい、
1: 予選リーグで敗退してしまいました、
0: うんうん、でも市大会ではあのランクアップしてますもんね。そうですね、
1: はい、
0: うん、素晴らしいですね、
1: はい、
0: で
1: 最後、うん、6年生が主体となるライオンズカップがあったんですけども、
0: はい、
1: 優勝を目指したんですが、
0: うん、
1: 最という残念な結果になってしまいました、
0: うん、いやでも入賞してるのは素晴らしいですね。うん、そうですか。いや本当にあの明るいチームだなというこう印象でございます。後半もいろいろね、あのお話を伺っていければと思います。さあここでですね、本日ご出演の小滝ワイルドキッズ、の皆さんにはですね、サイコロを振っていただき、出た目によってこの番組のスポンサーまんまマリを展開するマルベリーグループで使えるお食事券をプレゼントするコーナーに挑戦していただきます。その名もマリー母さんチャンス。はい、ということで、特別なサイコロにはですね6つ目があるんですが、6つ中3つにですねマンママリーのキャラクターマリーカーさんの目が描かれております。特別なサイコロを振っていただき、マリーカーさんの目が出ると2000円分のお食事券プレゼント、それ以外でも1000円分のお食事券プレゼントいたします。なおマルベリーグループの栗倉いわきさんは地域ナンバーワン、美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索してみてくださいということです。さあ、誰が振ってくれますか。
2: はい、
0: あ、ゆずゆちゃんとみなみちゃん2人で、あ、今手挙げなかった、みなみちゃん、あ、ゆずゆちゃんが振ってくれますか。じゃあそれでは行きましょう、お願いします。おっと、今日はマリーカスの目が出ましたので、2000円分のマルベリーグループお食事券プレゼントいたします。マルベリーグループでお食事を楽しんでください。それではご一緒にお腹いっぱいごっちゃんです。
2: マンママリー、
0: おめでとうございます。さあその勢いに乗ってリクエスト曲をお送りしたいと思います。さあこれは誰が選んでくれたんでしょう。
2: はい、
0: お、ゆずゆちゃん、乗りに乗ってるゆずゆちゃんです。さあこれはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
2: バスケといえばスラムダンクなので、うん、映画スラムダンクの主題歌大ゼロ感を選びました。
0: わかりました。それではゆずゆちゃん曲振りお願いします。
2: テレフィストの大ゼロ感。

水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 射程といえば

マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、

0: サンシャインスポーツ。さあ、引き続き今回は小滝ワイルドキッズの皆さんにお越しいただいております。先週に引き続き今週は女子のみんながね、来てくれてます。南さん、ゆずゆさん、小春さん、野の葉さん、そして恩義の副会長後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからはですね、皆さんに、バスケットを始めるきっかけなど聞いていければと思っております。さあ、野の葉さんはバスケットを始めたきっかけは何だったんでしょうか？
2: かっこよくて楽しそうだなと思って体験行って楽しかったので入りました。
0: 何年前からやってるんですか？何歳ぐらいの時から？
2: 5年生。
0: そうそう、1年前ぐらい。どうでしたか、初めてやってみて？
2: 難しかったけど、楽しかったです。
0: 楽しかった。どんなところ難しいなと思ってます
2: か？ドリブルとかを高く上げすぎたり、
0: はいはい、
2: シュートとかあんまりできなかったから。
0: なかなか入んなかった。1年やって入るようになりました？
2: はい。
0: まあいいですね。そうですか。さあ、小春さんはバスケの始めのきっかけは何だったんでしょう？
3: 足が速くなりたかったから入りました。
0: あ、足が速くなりたかった。それは何歳のぐらいの時ですか？
3: 2年生です。
0: 2年生。そうですね、4年前ぐらい。でもなんか足速くなりたいってなったらなんか陸上とかね、なんか行きそうですけど、なんでバスケットボールだったんですか？
3: 親がなんかもともとどっちも

0: バスケ経験だったんですよ。
1: あ、お父さんお母さんが今日いらっしゃってる副会長がお父さんですか。
2: あ、そうです、はい。
1: そうなんですね、小春さんの、あ、お父さんもやられてて、うん、そしたらバスケ足が良くなりたいんだったらバスケやってみたらということで、うん、4年前初めてやった時の思った気持ちとか覚えてます？やってみて
0: 疲れました。
1: 疲れました。そうですか、結構走ったんですか。ああ、そうですか。でも4年続けてるっていうことはやっぱ楽しいんでしょう、ね、どんなとこ楽しいですか、バスケットは。うん、そうですよ。あれ、小原さん全部言わされてる感じ。楽しいですか、バスケット、はい、うん、じゃあそれを教えてほしいんですよ。
0: はい、シュートを、あの、相手をドリブルで抜いたり、シュートを決められた時とかが楽しいです。
1: どのくらいの距離が得意なんですか、小春さんは。シュート、スリーポイント、
0: 90度、スリーポイント
1: ぐらい。90度って、あの、角っちょのとこからですか。
2: そうです。
1: え、だってそしたら、あの、なんだろう、板ないじゃないですか。
2: ないところです、はい、
1: もうシューってこう入るのが得意なんですか。すごいかっこいいじゃない、それは。そうなんだ、そうです。さあ、ここでですね、メッセージ届いております。ラジオネーム黒沢美穂さんからいただいてる、知ってますか、黒沢美穂さん。
0: はい、先週出た黒沢春人の妹です。
1: はいはいはい、妹さんからいただいておりますよ。6年生のみんな緊張してますかということです。どうです、
0: してない、
1: ちょっとしてる、みなみちゃんちょっとしてるということでございます。楽しく聞いてるよというメッセージでございます。
0: やばい、
1: ね、やばい。ね、黒沢美穂さん、ありがとうございます。さあ、ゆずゆさん、バスケット始めたきっかけは何だったんでしょう。
3: はい、母と父にバスケを勧められて体験に行ったら、うん、すごく楽しかったので入団しました。
1: それどんなところが楽しいなって感じたんですか。
3: シュートを決めた時が楽しかったです、うん
1: う
3: ん、
1: シュート、どういうシュートですか。近いシュート、遠いシュート、
3: 外、
1: どういうことですか。スリーポイントっていうこと。
0: 遠くからのシュート。
1: 遠くからのシュート。あー、センターラインと逆側からの。あの、たまにありますよね、あの逆転のね、あの、たまに SNS で流れてくるやつ。あれが得意。
3: すごい。
1: あれではなくて、遠いところからでもシュートが得意っていう感じかな。そうですか、はい、じゃあもう本当試合終了間際もう1点2点のね、逆転しないといけないっていう時にはもう全部ゆずゆさんにこうボールをね、集めた方がいいかもしれないですね。
3: はい、
1: うん、さあ、みなみさんはどうでしょうか、バスケット始めたきっかけ。
4: まず、あの、私の、ね、お姉ちゃんがいるんですけど、うん、そのお姉ちゃんと一緒に体験にしに行った時に楽しかったから始めました、
1: うんうん、何年前ですか、それは。
4: 2年生の時から始めてます。
1: でも4年やってるんだ。そうそう、どんなところが楽しいですか、バスケットは。
4: チームのみんなで喋ったり、うん、シュートを打ったりするのが楽しいです。
1: うんうんうんうん、こう作戦をね、こうミーティングしながら作戦練るところも楽しかったりするよね。みなみちゃんはどのぐらいのシュートが得意ですか。
4: 私は
1: なんか90度外来ました。
4: 私もちょっと遠くからのシュートの方が、
1: 遠くからのシュートの方が。じゃあみんなスリーポイントが結構得意な感じですか。
2: いや、そんなことはない。
1: そんなことはないですか。お子さんさんから見ると。そうですか。でもそっちは楽しいのかな、遠い方がね。レイアップよりこう遠くからこうね、シュートして入った時も気持ちいいしね。そうですか。でもやっぱり楽しいだけじゃないでしょ、難しいところもあるでしょ、南さん。どんなとこ難しいですか。
4: は
1: い、
4: 難しいところは、人が大勢いるところに突っ込んでいったり、なんかちょっと大きい声を出すことです。
1: 大きい声出すのは苦手なの。でも結構声出てますよ、南さん今日。いい感じで。そうなんだ。やっぱり大人数のところにこれガーッとこう突っ込んでいかなきゃいけないシチュエーションもあるわけだ。あー、それが難しいか。
4: はい、
1: そうか。ゆずゆさんはどんなとこ難しい感じますか、バスケット。
3: 相手にシュートを打たれないようにディフェンスをするところです。
1: いや、そうだよね、バスケットって攻めもしないといけない、守りもしないといけないっていうね、どっちもやんないといけないもんね。そうか、はい、それが難しいか。
3: はい、
1: 小春さんはどうですか、難しいとこ。

0: 試合の時にあれみんなに指示して動いてもらったり、うん、ドリブルでどんなドリブルをして相手を抜く判断するのが難しいです、
1: うん、あでも小春さんはもう結構司令塔的な役割をやってる感じで、もう自分だけのこうプレーだけじゃなくても全体的を見ないといけないというね、そういうところも難しいですね。野々葉さんはどうでしょうか。
2: ディフェンスで、
1: ディフェンスで
2: 抜かれちゃうから、
1: 抜かれちゃうから、はい、
2: 難しいです。
1: あ、その止めることが結構難しいんだ。
2: はい。
1: 野々葉さんが得意としてるプレーはどういうプレーですか。どういうプレー。
2: え、
1: 突っ込んでいくこと。
2: え、
1: あ、南ちゃんができないことを野々葉さんは逆に得意。
2: え、得意っていうか、うん、なんかそういう役みたいな。
1: そういう役。
0: あ、身長が大きいから、はい、なんかゴール下でシュートを打つみたいな。
1: ゴール下で待ち構えてでボールパスもらって、そこでこうやってシュートを打つと、おのおのいろいろ役割があるわけですね。そうですか。さあ、これを聞いててですね、これ、あ、私もバスケットやってみたいってね、これ思ってる方もいらっしゃると思いますんで、ここでちょっとね、私の思い出に残ってる印象的なシーンなどちょっと聞いていければなと思っておりますけども、野々葉さんはなんか印象に残ってる思い出、印象に残ってる場面あります？ない。いいよ、そしたらちょこっと考えておきましょうか。野々葉さん、
2: いや大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。教えてください。そしたら
2: 残った試合。
1: よし、野々葉さんちょっと休憩しよう。
2: いや、ちょっと待ってください。いけます。
1: いけますか。お願いします。
2: 残ったシーンは、試合でシュート入れたことです。
1: シュート入れたことが今まで1回ぐらい入れたことある。
2: はい。
1: それは覚えてますね。思い出に残ってますね。
2: はい、
1: なかなか試合で決まんなくて、はい、やっと決めれたっていう、
2: はい、
1: それは最近。
2: はい。
1: 違う。それは違うの。いや、でもそれは印象に残ってますよね、思い出にね、
2: はい、
1: 嬉しいですよ、それは。
2: はい。
1: そうです。じゃあこれからどんどんね、2回、3回とね、ゴール決めてってもらえればと思いますけども。さあ、小春さんはどうですか。
0: ウィンターカップで、あれ、ポイントガードっていうボールを運ぶ人をついてて、その人、その上手い人に結構ついていけたことが、
1: ディフェンスだ、それは。上手い人に自分がこうくっついていけて、思うように動かせなかった、それができたことのね、印象に残っているということでね、いいですね、それはね。ゆずゆさんどうですか。
3: 私は初めて試合に出た時に初めてシュートを決めたことです。
1: それ今でも頭に残ってる。
3: はい。
1: それはいいイメージでね。いいですね。さあ、南さんはどうですか。
4: 私は4年生の時に4年生大会で試合に出た時にスリーポイントシュートが入ったことです。
1: なかなかやっぱり小学生では入んないですか。
5: そうですね、距離が遠いので難しいですね。
1: その中南さんを入れたことがあると。そうですか。さあ、これ聞いてて私もバスケットやりたいっていうね子が、いるかもしれませんから、改めて小滝ワイルドキッズの詳細を、お話ししておきましょう。活動場所はどこでやってるんでしょうか。
5: はい、場所につきましては小名浜西小学校、江名小学校で実施しております。時間などはインスタグラムやホームページがありますので、ご覧ください。
1: はい。これ入団入部する時の条件ってありますか。その年齢だったり、
5: 入団の条件は小学生であればどなたでも大丈夫です。
1: 小学1年生から6年生であれば。
5: そうですね。
1: 住んでる地域とかはどうでしょう。
5: 地域も、関係なくどこでも大丈夫です。
1: いわき市内であれば。
5: そうですね。あ、まあ、市内、市外でも大丈夫。
1: 市内でも、
5: はい、
1: 分かりました。さあ、そろそろ時間になってきましたが、最後何かこれ言っとかないといけない、これやっとかないといけない、なんか PR することありますか。
5: じゃあ、すいません、
1: はい、
5: 5月の24日に、
1: はい、
5: 体験会を実施します。
1: 5月の24日。
5: はい、場所は小名浜西小学校の体育館になります。
1: はい。
5: 対象は1年生から5年生の女子になります。
1: はい。
5: 時間は、13時から15時まで。

0: まで
1: 13時から15時ですね
0: の2時間になります。
1: はい、
0: 参加いただける方は12時50分までに小野浜西小学校の大会へ、お越しください。
1: じゃあそしたら事前に申し込みフォームとか特になく、
0: そうですね、
1: 当日お越しくださいと、
0: はい、
1: 大丈夫です、 ですね。これはもう女子だけっていうことですね。
0: そうですね、
1: この日は。
0: はい、
1: はい、分かりました。さあ最後にですね、皆さんから目標聞いて、終わりたいなと思います。さあ南ちゃん、今後の目標教えてください。ちなみに先週はね、男子全員県ベスト4っていうのがね、共通で目標になってました。はい、さあ南さんの今後の目標教えてください。
2: 市でベスト8に入ることです。
1: 市でベスト8だってこの前2位になってるんですよね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: 現実を見た、
1: 現実を見て、
3: 去年が強かったから、
1: 去年が強かったから。そうですか。とりあえずまずベスト8行くっていうのが目標ですね。はい、ゆずゆさんはどうでしょう。
4: 私はチームのみんなでポジティブな声掛けをすることです。
1: うん、いやそこからですよね。そこからやっていくといろいろいい結果につながるかもしれませんからね。うん、さこはるさん、
5: 市でベスト8に絶対入ることです。
1: うーん、さあ野の葉さんはどうでしょう、今後の目標。
6: みんなで試合中とか練習の時にたくさん声を出す、
1: それが目標ということでございます。わかりました。さあ最後なんか大丈夫ですか、言い残したことないですか。
6: はい、
1: 大丈夫ですか。
6: はい、
1: わかりました。さあ、最後リクエスト曲をお送りしたいと思います。これは誰が選んでくれたんでしょう。
6: はい、
1: はい、野々葉さん、これはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
6: 明るい感じ、
1: 明るい感じが好きで、
6: 好きで、
1: はいはいはい、
6: はい、
1: これはバスケットとは関係ある曲。
6: ないです。
1: わかりました、いいですね。さあ今日はですね、小滝ワイルドキッズの皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは野の葉さん、曲振りお願いします。
6: シャキーラッツ。

マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念日に、パーティーに、マンママ。

0: い。
1: またか？野菜は取ってるか？
0: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
1: つまり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話！
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: いわき商工会。

0: 二所インフォメーション。
1: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。

0: をすることがちっちゃい頃からの夢でした。
1: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

0: 所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーでございます。いわき FC の選手やスタッフの方にご出演いただき、生の声をリスナーの皆さんに紹介するコーナーでございます。さあ今回ご出演いただくのは背番号16ミッドフィルダー荒木正人選手と生電話がつながっております。荒木選手、おばんかだです。
1: あ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。私、相撲のネタ芸人やってます赤津と申します。よろしくお願いいたします。
1: の荒木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、まずはですね、荒木選手の、プロフィール、簡単にではございますけども紹介していきましょう。宮崎県出身、小中学生の時は地元チームでプレー、その後神村学園高等部に進学され、昨年2025年シーズンはインターハイと全国高校サッカー選手権の夏冬2冠を達成されました。そして今年いわき FC に加入されました。2007年8月2日生まれの18歳ということでございます。お間違いないでしょうか。
1: はい、お間違いないです。
0: お間違いないですか。ありがとうございます、はい、これ荒木選手、これこの前中野選手にも出ていただいたんですけども、
1: はい、
0: これ私不勉強で申し訳ないんですけど、これ夏冬、はい、2冠達成されたチームって今までいるんですか。これ
1: 一応6校目となっております。
0: 6校目すごいな、はい、だってそのね、中心選手2人が今年いわき FC に入ってきていただいているということですもんね、これね。いやー、はい、ようこそいわきにお越しくださいました。ありがとうございます。
1: いえいえ、こちら。
0: 荒木選手、ずっとあれですよ、生まれも、育ちもというか九州の方ですよね。
1: はい、九州で育ちました。
0: 宮崎生まれで鹿児島の方の高校ということです。いわきの方にはお越しになった時ってあります、は
1: い。いや、もう今年が初めてで。
0: 初めてですか。
1: はい。
0: どうですか、気候的に体調崩されてないですか。
1: いや、体調は全然問題ないです。
0: そこまで寒いなって感じではないですか。
1: まあ少し寒い時期もあったんですけど、はい、そこまで変わるとこはないですかね。
0: じゃあもう徐々にいわきにも慣れてきたって感じですか、生活するには。
1: はい、そうですね。
0: いや、そうですか、ありがとうございます。いや、荒木選手、メッセージの方がたくさん届いておりますので、ちょっと質問の方にいろいろ答えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速いきましょう、ラジオネームなおさんからいただきました。荒木選手、こんばんは。
1: あ、
0: 今サポさん

0: たちからラッキーって呼ばれたりしてますが、荒木選手的にはどんな風に呼んでもらいたいですか、希望ありますかということです。
1: 希望はないんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱ今佐々木選手もいるので、やっぱラッキーって呼びやすいのかなとは思うんで、まあ、今はそれが一番、まあ、楽かなと。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: ちなみに今まで呼ばれ方ってどういう呼ばれ方が多かったですか。
1: はい、あ、普通に下の名前でマサトって呼ばれてたんですけど、
0: はいはい、あ、じゃあ ラッキーは初めてですか。
1: はい、スタッフさんからちょっとつけてもらって、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: はい、
0: はいはいはい、じゃあ、 あの気に入ってはいるって感じですか今のところ。
1: まあ、はい、気に入ってます。
0: 本当ですか。
1: 気に入ってます。気に入ってます。
0: 嫌ではないって感じですね。
1: やっぱよく、いや、まあ覚えてもらえるのが一番嬉しいんで、
0: はいはい、
1: まあ、結構インパクトというか、
0: うん、
1: 呼びやすい名前なんで、
0: うん、
1: 結構気に入ってはいます。
0: あ、よかったです。じゃあこれからもラッキーって呼ばせていただければと、はい、いいっていうことですね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。さあ、ちなみにですね、ラジオネーム白菊クキストラスさんからいただきました。荒木選手、はい、こんばんは。
1: こん
0: ばんは。いわきの生活は慣れましたでしょうか。荒木選手に質問です。荒木選手はラッキーと呼ばれているようですが、今年引いたおみくじは何が出ましたかということです。どうでしょう。
1: 正直なところ、はい、おみくじ引いてないです。
0: あ、引いてない。
1: 引いてないです。
0: 毎年初詣では行かないタイプですか。
1: いや、まあ行くんですけど、
0: はい、
1: ちょっと選手権とかいろいろあって、
0: うん、はい、
1: まあ行く機会というか、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと逃してしまったんで。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: じゃあ今年はおみくじは引いてないということでございます。
1: はい、引いてないですね。
0: まだどっかのタイミングがねありましたら、ぜひいわきの神社に行っていただきたいなと思いますけども。
1: はい、
0: さあ続いて、こちらのこといろいろシンプルな質問、続きます。ラジオネームエビフライさんからいただきました。荒木選手についてまだまだわからないことがたくさんあるので、単純な質問をいくつかさせていただきます。好きな食べ物を教えてくださいと。はい、何でしょう。
1: 前ちょっとキックオフの方でも言ったんですけど、
0: はい、
1: 果物が好きで、
0: おう、
1: ちょっとイチゴとマスカットが特に好きで。
0: イチゴとマスカット、はい、
1: 小さい頃よくおばあちゃんとかに、
0: はい、
1: ちょっとブドウとか作ってて、
0: お、あ、
1: それを、はい、
0: 地元の方で、
1: はいはい、
0: そうなんだ。
1: みかんとか、
0: あ、じゃあ、はい、いろんな種類の果物を作ってるんですか、おじいちゃんおばあちゃんが。
1: いや、まあ作ってるのはブドウとかだったんですけど、まあ、それも食べてましたし、よく箱でみかんとか送ってくれてたので、
0: へー、
1: 食べてました。
0: じゃあ好きな食べ物はフルーツということですね。はい、イチゴ、マスカットという感じですね。
1: はい、
0: 差し入れお待ちしておりますという感じですね。
1: はい、
0: わかりました。ありがとうございます。これアスリートにとってはいいですよね。これ好きなものが、これフルーツ、体にもいいですしね。
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。さあ続いて、好きな色教えてくださいということです。
1: 好きな色は緑です。
0: 緑、
1: はい、はい、
0: これは何か理由があるんですか。
1: いや、まあ特に理由はないんですけど、
0: はい、
1: まあ、自分なんか爽やかっぽくいい色だなと思ってるので。
0: あ、じゃあ結構いろいろお洋服とかも買うと緑が多かったりって感じですか。
1: あ、結構暗めの緑とか買う時もあります。スマホの機種の色も緑だったりして。
0: へえ、そうなんですね。え、ちなみにスパイク何色ですか。
1: スパイクは今黄緑
0: みたいな。緑好きなんですね。
1: は、まあ、好きですね。
0: そうなんだ、はい、ありがとうございます。これはいいこと聞けました。さあ続いてですね、サッカー以外で好きなことありますかということです。
1: あ、まあ今ちょっと車ないんですけど、
0: はい、
1: まあ、先輩方にいろいろ連れて サウナと

0: か温泉とかにショッピングとか連れて行ってもらって、今はそれが一番、まあ、楽しいかなと思ってます。
1: うん、あ、そうなんですね。サウナとか好きなんですね。
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。さあ続いてですね、ラジオネームさくらさんからいただきました。荒木選手こんばんは。
0: こんばんは。
1: もういわきでの生活に慣れましたか？応援してます。頑張ってください。大好きで欠かさず見てるテレビ番組とか YouTube などはありますか、ということです。いかがでしょう。
0: そうですね、結構まあYouTube だと結構レイクレっていう YouTube とか。
1: レイクレ、
0: はい、
1: それ YouTuber さんですか？レイクレっていう、
0: はい、
1: 何系の方なんですか、その方は。
0: あ、まあ何系っていうか、何系だろう、これ。
1: 普通に日頃の何か企画やったりっていう、
0: は
1: い、
0: まあ、そうですね、はい、
1: レイクレ、日本の方ですか？
0: はい、日本の方です。
1: あ、そうなんだ。レイクレにハマってるということです、はい、じゃあそしたらそのレイクレさんの YouTube 見てたら、あ、これ今荒木選手も一緒に見てるかなって、こう同じ時間こう味わえるかもしれないですね。
0: そうかもしれない、
1: そうかもしれないですね。ありがとうございます。さあ先ほど、荒木選手もおっしゃってましたけども、車ないんでとおっしゃってましたけども、ラジオネームパリパリさんからいただきました、はい、同期の中野選手が自動車運転免許を取りに自動車学校に通われているようですが、荒木選手も運転免許を取得される予定はありますか、ということです。いかがでしょう。
0: あ、一応毎日一緒に、毎日というか行き日は一緒に行ってます。
1: 行ってるんですね今ね。
0: はい、
1: それも一緒に行ってるんですね、中野選手と。
0: はい、一緒に行ってます。
1: 進み具合はどうですか、どっちの方が早いですか。
0: まあ、ちょっと自分の方が早いぐらい
1: です か。
0: まあけどまあほとんど一緒で。
1: 一緒ですか。
0: はい。
1: あとどのくらいで取れそうなんですか。
0: いやー、まだ全然取れないんですけど。
1: ああ、そうですか。
0: まあ仮面の試験は受けれるんですけど、
1: うん、
0: まだ試験が受けれるとこまで行ってなくて。
1: うんうんうんうん。まあ、シーズン戦いながら行くっていうのはね、なかなか難しいですよね。
0: あ、そうですね。結構試験も午前中だったり時間が限られてる時があるので、
1: はいはい、
0: なかなか合わないって感じがあるので。
1: さあちなみにですね、免許取ったら乗りたい車ありますか、ということです。これ差し入れ食うかもしれないですよ、これ。
0: あ、乗りたい、特にまだ決めてはないんですけど、
1: はい、
0: まあ、トヨタが、親に聞いてトヨタがいいんじゃないっていうのを言われたので。
1: ああ、そうですか。
0: はい。
1: じゃあ、
0: トヨタにしようかなと思って。
1: まず免許取ってから、いろいろちょっと、あれですね、あの、車の方もちょっと品定めするって感じですね。
0: はい、そうですね。
1: ありがとうございます。いや、まだメッセージの方たくさんあるんですけども、時間の方も迫ってきまして、
0: はい、
1: ここでですね、5月17日、この日曜日はホーム戦でございます。明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC との試合が行われます。荒木選手、ファンサポーターの皆さんにメッセージ一言いただきたいと思います。
0: はい、まずはそのゴールデンウィーク中の連戦の応援を、まあ、と埼玉だったりいろんなアウェー戦でも多くの方が駆けつけてくれて、本当に応援が力になりましたし、あとプレーオフまで2戦という形で、まあ、いつも応援してくださるファンサポーターの皆さんに最後まで戦い抜く姿を、まあ、個人自分も含めチーム全員で戦っていけたらなと思ってます。
1: ありがとうございます。さあみんなでねホーム、足運んで応援しましょう。さあ最後ですね、荒木選手、私も気になってたんですけどホームページこれ見てて、ラジオネームごっつぁんシャンパンさんからいただきました。
0: はい、
1: 荒木くんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒木くんの足のサイズを教えてほしいです。チームのホームページも載ってなくて気になって朝も起きれません、ということでございます。な、載ってないんですよ、ホームページに。なんでか。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。何センチですか。
0: まあ、26.5 ですね。
1: 26.5 ということでございます、はい、ね。

0: 。さあ、最後ありがとうございました、さあリクエスト曲をお送りしたいと思います。これはどんな思いで選んでくれたんでしょう。
1: まあ自分がこう落ち込んでる時とか、まあ、すごく励みになって自分らしさっていうのを忘れがちになる時があるんですけど、
0: はい、
1: やっぱそういう時にこういうオフィシャルヒゲダンリズムのらしさっていう曲は自分の励みになるので、よくいつも試合前とかにも聞いてます。
0: わかりました、今日は荒木選手いろいろお話聞きましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今シーズンいわき FC どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれでは荒木選手曲振りの方お願いします。
1: オフィシャルヒゲダンリズムでラッシャー。

南さん、ゆずゆさん、小春さん、野の葉さん、荻野会長が来てくれました。女子のねバスケットボールチームということなんで、5月24日体験会があるということなんでね、インスタグラムやってるということなんで、ぜひ検索していただければと思います。そして岩木吉ウォークツアードリーム荒木正人選手にね、出ていただきました。さあ、ホーム戦でございます17日、ぜひ皆さん足運んで、皆さん選手の背中を押していただければと思います。ちなみに荒木選手の足のサイズは 26.5 センチということでございます。さあ、エンディング曲でございます。ラジオネーム万年アウェイさんからいただきました。赤津さん、お晩です。お晩です。先日のいわき FC 戦、私はやっと休みが来たので大喜びで試合に来たのですが、もう久しぶりな上筋肉痛が重なり、翌日はふくらはぎがバキバキでした。さて本日は荒木選手がご出演とのことなので、荒木選手のコールをするとラッキーに聞こえてしまいます。なのでそこから連想して、荒木選手は8月が誕生日、8月のラッキーカラーを調べたところ、2026年はワインレッドがラッキーカラーだそうなので、色味は違いますが同じレッド、つまりはいわき FC とこじつけ半分で今日の曲を決めました。こちらの曲をお願いします、ということでございます。さあ、本日も1時間ありがとうございました。次回は5月20日水曜日19時からでございます。それではエンディング曲、万年青江坂のリクエスト曲、こちらをお聴きください。あいみょんでラッキーカラー。みんなつかめ金星。

サンシャインスポーツ。この番組は美味しい楽しいが世界いっぱいに広がるようにまんまマリー、早くて安くて安心のホリデー車検小名浜の提供でお送りします。

0: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
1: マンママリーへようこそ。里ヶ丘店の石窯ナポリピッツァ、イオンモールいわき小名浜店限定、いわき産ミルクを使った新鮮な手作りジェラートが自慢です。お食事に、記念

0: 試験、今日からぼよよん車検に変わります。
1: 変わるか。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: 出ない。
4: またか。野菜は取ってるか。
3: そうじゃなくて台所がパイプよ。詰まって流れないの。
4: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話。
4: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
5: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の夕べは身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
6: UCGA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
7: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
8: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
9: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりーれー。
7: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の

0: 防法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 高校ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんとそのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていただいて命令されて
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれとはい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
3: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけない
3: っていうところなんですね。暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち曲がりしてて、 うちの敷地内にあるんですよ。
3: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞみたいになって
4: 懐かしい
3: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
2: ああ私がたまたま通りかかって
4: すごい、
2: は
4: い、
2: そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: あーで思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
4: 初の卒業生、
2: 初めてです、初めてです。はい、
3: そしてちょっと待ってって本番見せて
2: これ買いなさい
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
3: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした、
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ、
4: あんま聞かないですよね。その出所者の人が刑務所でもう職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
3: 聞いたことないですよね。
2: そうですよね、うん、でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければですね、本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムショランって思いついたのはね、うん、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さんご自身のアイディア。
2: あ、そうなんです。
1: すごい、
2: 本当天才だなって思ってます

0: すごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あの無所の三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れで
1: 入ります。
0: 入るんですか？
1: はい。で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね、
0: それ何なんですか？
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
2: ね、そうですね、
1: 借りてね、うん、
3: そうそうそうそう。そのムショラン三つ星の中に川本さんも出てくるんですか？
2: 出てきます
0: へえ。あ、そしたらドラマでも川本さん役がいるってことですかね？
1: 川本さん役はいないか
3: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ
1: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
1: ん、で、ちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: そうそうそう、あげるんじゃなくてです
2: ね後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですそれが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん。
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
1: まあそんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、
0: うん、ドラマはいつ頃からどうやって見るか、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
0: ああ5回、
1: はい、はい。
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、であとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよも
0: う刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね、はい、じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、うん、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
1: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんが行った時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
3: 本形には疲れず。
1: 途中で出てた。
2: そうそう。
1: 失敗ドーナツ。
2: 失敗ドーナツってどういうことですか？
1: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう上げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまったドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら あの

0: としてますもんね、やってることが。
1: そうだよ、もうなんて言った
0: ってなんかスイーツ作ってますもんね。
1: 無所なんですか、ね、
0: なんつうもん作ってんだと思って。
1: じゃああれね、最初は例えばとんかつとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
2: はいはいはい、
1: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
2: うん、まあ、確かに、
1: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、おいつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって、
2: なるほど、
1: 思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
2: なるほど。
1: 男子もねスイーツ好きになってくんだよね、刑務所にいると、うん、

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので、
3: 元同僚ですか？
4: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで。
6: 僕はない、なんか従順な従
5: 順なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいな。そうそんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります。は
2: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていう風に思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその食っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのが、すごい黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
5: ありがたいですね。なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね。でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さ、なんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
4: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ う、 こう加害者側にっていうか、犯罪を加害者、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
4: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あの お二人から、
5: はい、いや愛知少年院は私伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
2: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
5: あ、そうです、デカとは
2: そうなんですね、
5: はい、来た時についでにちょっと、うん、黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
2: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
5: よく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今ね少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあそれを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。 いろんな事情があってね、少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
6: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか、導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
5: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、で説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが疲れるんだからねって言って説教します、うん、
2: あ、いやそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
5: だから助けてとか困ってますっていうのはどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね、突っ走っちゃう、うん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
6: うん、そうですね、やっぱり
5: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
6: なんか俺が怒られてるすいませんみたいな、
4: はい、
2: ありがとうございました。 78.6
0: FM 高生ラジオ Break Through the Wall。

0: 新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの、本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいの

0: なんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
1: いつでも呼んでください。
2: そうですね、塀の中で出会ったお二人が公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが、まさにこう、塀を壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
3: はい、ありがとうございます。刑務所っていう場所はすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とか、なんかそういうのをこう大事に生きていくと奇跡みたいなことも、きっとあるんだろうなと思って、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になってて、そういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さんどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って
2: 一回少年院行ってからは出てきてからはあんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃあまた暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: もう少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなってる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: あんま少年に行ってないから、
2: そうです、うん、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番

0: 最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: まあ慣れちゃうっていうことなんですよね、うんうん、
2: 多分人って多分体験したことがないこととか分からない、見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、さっきだったりは。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
0: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
2: 1回目と2回目と全然違いますもんね、その きつさが。
0: そうですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もう本当に日常と変わらないぐらいの感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。何回も行くと多分井上さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱりもちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
0: 感覚が麻痺していくと思います
1: 、うん、なるほどな。まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
0: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
0: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で、10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもう、その飛行とか遊びの方が、もう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で、19歳、まあ、出てきたら、周りの友達とかも大体みんな、ちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元の、その友達に、僕は昔、キックボクシングをちょろっとだけやってたことを、知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうところにハマったんですか。
0: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思っていて、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、う
2: ん、ああかっこよさの価値観が変わる、
0: はい、あそうです、
2: ね、すごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
0: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、
2: なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなこう集まってたら、まあそのまあ、面倒見たケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
0: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場すると、はい、みんなまあ挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
0: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、あと違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
0: ね、なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、でまあ仕事は行ってまた夜遊んでって毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは

0: でも友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
0: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
1: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
0: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
2: そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
1: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
2: かっこいいなと思いました。
1: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そうですね、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
2: あ、そうですね、
3: 10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
2: はい、
3: 10代後半とか20代前半で、まあ、その真っ当に生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
2: 一部います。
3: そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、はい、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
2: はい、
3: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、その、はい、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
2: はいはい、
3: そういうのがこう多いけど、
2: はい、
3: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
2: はい、
3: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな

0: 変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくかと、まあ、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、そこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
1: そうですね、
2: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ、うん、あの正木原さんおっしゃっていただいた通り、あのやっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりあの、まあ、10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいと、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど、広げてみて自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
0: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
1: いや、当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
0: その後とかないですか？
1: いや、でも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
1: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんて言うんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事してたりとか、まあ生活をそのしていく中で感じましたね。何も残らないなって。
0: ああ、でもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に、まあ、自分の中で気づいていくものですね。
1: はい。はい、
2: そうですね。
0: まあ、非行とか犯罪やってると、はい、まあ、五十嵐さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていたんですかね？
1: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
0: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
1: そうですね、ゼロではないですけど、でもまあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
0: 定期というか、ね、お食事会とかであったり、
1: いや、食事会とかはないですけど、まあ、不定期というか、その、なんかこう、なんか思いだったら、うん、みたいな。
0: 僕とかだと、やっぱりその、広島とかだと、ちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば、年末になったら、なんか、鮭を一人一枚で買えとか、
1: はいはい、
2: 鮭
0: もう本当落ち着いてる人にも、なんかその、年に1回、2回のそういう付き合いもの、まあ、もう元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
1: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもうガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないです、
0: ね、あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、ね、ちょっと中途半端に生きてるように見られると、はい、なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってる。

0: のか、それとも本当に全部みんなないのか、どうなんですかね。
1: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
0: ちょっと半グレというか、中半端な感じで来てる人いるじゃないですか。
1: だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう、縛りというかは、ちょろっと聞きますね。
0: まあ、井口さんがさ、言われてないっていうのは、まあ、誰から見ても、もうなんか、すごい変わって生きようとしてるっていうのが、はっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか。
0: あ、はい、あ、僕の場合は、この今少年に入った少年たちと関わるその再非行再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすい、あの、こう言葉になっていて、例えば先輩とかなんかそういうちょっとで、なんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@labeat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって、僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切な

ことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますブリケンブラザーズトリッピンオーケストラからキャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄翔のですね、栄翔歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁志のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クス聴いてください。

聞いていただいたのはイワイクスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

今日最後の曲はですね、リーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部麻美さんと、あんずの家施設長王長隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさん

会員業会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にアンズクリニックさんの方がアンズの家という、医療依存度の高い利用者さん患者さんを、お迎えして、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという11床なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した街にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、ね、
0: 研修のように、
2: 研修のようにす
0: みません、準備中の
2: 聞いてくれております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: よろしくお願いします。看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、はい、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、はいはい、よろしくお願いします、
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、はい、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、はい、今収録している日にちから考え

0: えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、うん、ドキドキ、
1: うん、ワクワク
0: ワクワクしてます
1: ゴールデンウィークもありますからね
0: そうですね、たくさん準備することがあって、うん、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとかそういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
2: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
1: 物価が高い、はい、
2: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
1: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
1: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
1: い、なんか
0: そうですよね、
1: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、はい、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
1: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
1: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
1: 裏も表も事務方も、はい、現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: ですね、
1: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はいはい、
1: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
1: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: はい、5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
1: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかこう施設基準はどのような、
2: はい、
1: はい、
2: もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
1: うん、はい、大変今お風呂が、
2: はい、お風呂が
1: 手に入らない、はい、入らない時代ですね。
2: そうなんですよ、ね、トートさんが
1: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
2: はい、
1: でそこも一気に1ヶ月で、
2: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
1: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
2: でもやるしかない、
1: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
1: あとはその20床の、まあ、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
2: はい、
1: ね、普通のサコジュにする、はい、
2: そうですね。
1: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
2: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
1: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんもここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、ね、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
1: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
1: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
2: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: おしゃれ、
2: おしゃれで、
1: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
2: いや、そこまで
1: は、やらない、はい、今の既存の形 で、
2: はい、
1: で
2: ね、はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、
1: こう北欧風なのかしら、 なんだカラフル、
0: そう

0: ですね。結構ピンクとか、あ、紫とかオレンジとか緑とか、いろんな色を。
1: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なので、
0: そうですね、
1: 載ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね。
0: はい、そうですね。
1: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
1: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
1: マットさん寝れませんね今一番。
2: そうです、
1: ね。帰れません。
0: はい。
1: 笑ってるけど。
2: 毎日定時で帰ってます。
1: 定時で帰ってる。
0: はい、ね、定時で帰ってますね。
1: 最高。今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: あ、本当ですか。
1: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。
1: ほとんど半分ぐらい。
0: はい。
1: 施設に泊まって、
0: うん、あ、本当ですか。
1: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
0: あ、そうなんですね。
1: まあ、住んでました家族で。
0: あ、本当ですか。
1: 子供連れてきて。
0: 本当ですか、うん、じゃあ私も住もうかと思います、
1: うん、
0: はい。
1: そう、結構でもね我が家になりますよ。
0: あ、本当ですか。
1: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
1: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、
1: も
3: ともと24時間の対応の在宅医療なので、
1: うん、
3: 当直医がそこにいるとか、
1: うん、
3: 待機場所にするとかですね。
1: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
1: うんうん、
3: はい。そうしたら、まあ、何かあった時にね、
1: うん、
3: すぐに医者が対応できるというのは、
1: うん、
3: 安心につながるのであればね、
1: うん、
3: いいなと思っております。
1: は
3: い、
1: 診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
1: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
1: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
1: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
1: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、
1: うん、
3: 安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、
1: うん、
3: これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
1: うん、
3: やりたいなと思ってます。
1: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね。はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、
4: うん、
1: 疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
4: はい、
1: まあ、強みっていうか、
4: うん、
1: ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
4: はい、
1: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
4: はい、
1: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
1: ここがね大きいじゃないですか。
0: は
1: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
1: うん、
0: あとは実施のやはり今鬼座院長が言われたように、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
1: うん、うちもすぐ取れますけどね。
0: そうですよね、
1: クリニックと。
0: ありがとう。
1: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね。
1: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝てて、うちのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
1: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
0: 欲しいです。
1: 泊まってね。
0: はい、
1: うん、でもね、きっとお困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: はい、
1: 念頭に来るかなって思いますね。
0: そうですね。
1: 家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
1: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
1: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
1: ね、そういうところは、ね、ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
1: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
0: あ、そうですね。
1: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
1: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
0: い、あ、本当ですか。
1: 誰と何の話を、
0: はい、
1: どの人だったっけっていうのが、
0: はい、
1: もう写真撮りたいぐら
0: い、
1: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
0: あ、本当ですか。
1: で、後からこう記録して、
0: はい、
1: めくっても もう

0: 何番目の方だったっけと思うぐらい、はい、皆さんの話が濃いっていうかね、
1: 切
0: 々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん重要ですよ。
1: あ、はい、そうですね、連携におそらく訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
0: うん、はい、そうなると王朝さん今度は介護さんですよ。
2: はい、
0: はい、やっぱりね、ちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
2: はい、
0: 介護さんの連携も不可欠になるので。
1: そうですね、
0: 王朝さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
0: そこも強みとして。
1: あ、本当ですね。
0: どうですか。
2: そうですね、
0: 最近の
2: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております、
0: うん、
2: あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、何人もいますので、
0: うん、
2: 一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
0: おー、はい、先生安心しました。安心、
3: 本当ね、願ってると言い方が聞きに入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、今希望に満ち溢れておりますけども、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね、うん、このただの入居施設ではなくって、
0: うん、
3: 本当に人生の貴重な時間、
0: うん、
3: 最後の時間を過ごす場所であるということですね、うん、そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
0: そうです、もう楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
3: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまた
0: それは。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うの で、
1: そうです、ね、
0: いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になるのかな、前のステーションが違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
0: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
0: 話し方がうまい、
1: はい、
0: くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけど、うまくなった、
1: はい、
0: どうでしょう。
3: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
0: そうそうそう、ラジオ、
3: ラジオ大好きで。
0: そうね先生、ラジオ
3: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今後ろに7人の職員が、
0: はい、
3: おりますけども、
0: 復活する、
3: やりますかそろそろ。
0: ねえ、
3: ラジオ大好きなんですけど。
0: そうラジオいいですよ。
1: 本当ですか。
3: 長谷川さんもねすごくそうですけど、
0: そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん、
0: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
0: はあすごい立派だなと思いながら、ちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
3: 本当、
0: はい、本当、うん、本当本当そう思いません？
1: 時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、自分の、
0: ね、
1: はい、会社の、はい、
3: ありがとうございます。
1: 一応ですけど、
3: まあそれはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが大事、うん

0: 宅医療も、うん、ホスピスでも一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: とね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなかね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、うん、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが
1: ね
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいない
0: や長谷川さん、ね、ありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いや叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、春日さんね。
2: ね、
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだから
1: そう。本当ですか。
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そういうね、お家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います。ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
1: はい、
2: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからはまたFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました。
3: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあん図会、あん図クリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部麻美さんと、あん図の家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか、本当にいろんなところから大勢の方が

元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて、あの頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとアンズさんのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですっていう方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンズクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスをお伝えする番組ゴスペルラディオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-Wave FM いわきから日本全国各地のラジオ局へネット放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けします。今日も周波数を合わせてくださってありがとうございます。お相手の森です。さあ、暖かくなってきましたね。いや、暑くなってきましたね。あなたはいかがお過ごしでしょうか。今日はぜひ天の神様、天のお父さんの愛についてまとめたゴスペルをお聞きいただきたいと思っています。先月は京都で小学校のお子さんが行方不明になったところから、結局は養父の人が逮捕されたというニュースが日本中を沸かしましたね。家族の中で殺人が起こるっていうのは

恐ろしいこと、悲しいこと、痛ましいこと、悔しいこと、いろんな思いが入り混じりますよね。いやー、それはどうしてなのかなと思うんですが、やっぱり帰ってくるところはこの愛という言葉に代表されているものではないでしょうか。で、愛とは何かということになります。聞いていてくださるあなたのお考えもぜひ聞かせていただいたところなんですが、今ここでは叶いませんので、どうかもしそういうお考えありましたら、ファックスなりメールなりにてお知らせください。お送りしてくださる先はまた後ほどご案内します。では最初に聞いていただきたい歌があります。なんと不器用親父という名前の歌です。昨年の12月にいわきのアリオスでコンサートをしてくれた札幌のバンドナイトデライトが書いてくれている歌です。不器用親父、何かナイトデライトのメンバーのお父さんのことを歌っているようなんですが、どうぞお聴きください。どうぞ。

がでしたか？これは作り話ではなく本当の話なんですよ。ナイトデライトのメンバーのお父さんのことを言っている。でも本当にあったっていうことを考えるときっと感動が増すのではないでしょうか。いやー、僕は感動しましたね。まあどこそこ男児とかって言われるどこそこに限らず、特に日本の男性はその言葉っていうのは不器用じゃないかなって思います。僕なんかもいろんなところで痛い思いをしながらちゃんと言葉を使うっていうことを教えてもらって覚えてきた。まだまだ不十分ですけど、そんな気がしますが、でも特に日本の男性にとって愛する人、奥さんとか子供さんに愛をこう伝えるっていうのは何かこう僕の印象ではほとんどやってないみたいですね。照れくさいっていうか、今更できないと思うまでもなく、やろうっていう考えが頭に浮かばないんじゃないでしょうか。どうでしょう、お父さんのあなた。いやー、私はま結婚式場の牧師として結婚式を司式させてもらってきたんです。たくさん、まあ少なくても400組500組ぐらいはさせてもらったかなと思います。その都度あらかじめ少なくともお二人に会ってお話をしたい。よくご両親、時には、おじいさんおばあさんも一緒に来てくださいました。いろんな体験がありました。面白い体験、深く感動する体験で、私はだいたいそのこれから結婚する1週間後に式を挙げる2人に聞くんですよ。愛してるって言ったことありますか。ほとんどの人は何も言わないんです。でも反応ですぐに分かるんです。ふふふって笑う人たちが言ってるんですよ。ポカーンとしている人たちは言ったことがないんです。で、お父さんお母さんがいらっしゃる時も私は振るわけですよ。話、お父さんお母さんの世代はないですよね。ありません。ある時お父さんが言いました。そんなこと言わなくても分かってるから。その場で奥様が、言わないと分からないでしょ、分かるわけないでしょって言ってました。で、本当に感動した時、新婦のおじいさんおばあさんも一緒に来られていたんです。で、私は当然この世代の方々はそんな愛するなんて言うことはなかろうと思い、おじい様おばあ様はないでしょうねって言いましたら、おじい様が悠々と、そういうことは私らの年になって言えることですって言われて、まあ深く感服しました。あるんですよ、日本でも。さてはて、愛って何ですかって聞くわけです、結婚するお二人に。まあみんな困るようですね。一番多かったのが、思いやりですかねっていう言葉でした。いや、それありますよ。愛があったら思いやりがあります。で、私は言わなくてもいいことかなと思いながら、でも結婚するのは一緒にいたいからですよねと言います。そうだって言うんです。そうすると私は言うんですよ、結婚して3年ぐらいしたら一緒にいることなんかどうでもいいと思う日が必ず来ますよって言っちゃうんですけど、いや、結婚しているあなたはそういう思いを持ったことが一度もないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。私はありましたよ。一緒にいることなんか面倒だと思う時がありました。でもそういうところを超えて、乗り越えて、本当に一緒にいることが嬉しいな、ありがたいな。

たいなって思いにたどり着くように思います。世界のダントツベストセラー、世界中でこの本はベストセラーという時に聖書は外さないと話にならないのです。だって日本だけで年間10万

旧約聖書という中の、ゼパニア書という部分がありますが、そこに書かれてある言葉です。ちょっと私なりに私の言葉で表現させていただくと、神様が言っておられるんですね。神である私は人間のお前を、あなたを愛している。あなたのことが私の喜びだ。あなたが私と一緒に行ってくれると私は嬉しくてたまらない、歌い出してしまうんだ。あなたがずっと生きていくように私は願っている。これが聖書の中に表されている神様と呼ばれている私たちの天のお父さんの愛なんです。で、その愛を神様はどんな風に人間に分かるようにしてくださったか、それがイエス・キリストの十字架なんです。イエス・キリストは神様の一人子。神様に子供がいるんですか？いるんです。で、これを人間の頭で理解しようとしても無理です。じゃあその子供のお母さんはと人間は考えてしまうからです。それはでも人間の理解の限界です。神様が人間の理解に収まっていたら神様ではなくなりますよね。神様は人間の理解を超えておられて、三位一体という言葉がありますが、これは実は聖書から出てきている、聖書の中の考えを表現している言葉です。神様は天のお父さん、御子イエス様、聖霊の神様、この三つというんでしょうか、三人というんでしょうか、このペルソナ人格が一人なんだということを物語っていて、そのお父さんが一人子のイエス様を人間となって生まれてくるようにしてくれた。それをお祝いするのがクリスマス。そのイエス・キリスト様が十字架で人間の悲しみ、罪、病、全部を一身に引き受けて死んでくださった。そして3日目によみがえられた。その復活をお祝いするのがイースターなんです。さて次の歌、これは父の涙という歌です。作ったのは岩渕誠さん。岩渕さんは愛する娘が9歳の時脳腫瘍で、その娘さんを天に送ってしまいます。誠さんはその娘さんのことを歌う歌を何曲か作りましたが、その一曲が父の涙という歌です。どうぞお聴きください。

がでしたでしょうか。私は岩渕誠さんを個人的に存じ上げているんです。なんかこの歌を聴いたり、まあキリスト教会ではこの歌を歌うんですけども、やっぱりこう感動なしには歌えないですね。天のお父さん、私は見たことがありません。あなたも見たことがないと思います。でも見ているか見ていないかじゃないですね。おられるかどうかは心で掴むものだと思います。それを思いながら歌の内容を自分で歌ったり聞いたりしていると、心の深いところで感動を覚えます。間違いなくこの天のお父さんの愛があるから、実は世界中至るところでキリスト教会が存在するんです。皆さんはどこまでイラン情勢に興味を持っておられるか分かりませんが、私はイランの中で教会の活動をしている人を個人的に知っています。今のイランでは実はクリスチャンがすっごく弾圧されているんです。クリスチャンは携帯電話で連絡を取るときも暗号を使わないと、ストレートにこれから集まって神様を賛美しようなどということは危険極まりないんだそうです。その中でもキリスト教会、イランの国内でですよ、イスラム教国と言われるところでキリスト教会がたくさんあって、建物の中に特定の建物で集まることはできなくても、家庭であるいは密かな場所で集まりながら神様を礼拝しているんです。なんでそんな危険なのにそこまでしてと思われるでしょうか。それは天のお父さんの愛が本当にあるからです。それが本当に人間にかけられているからです。そしてそれを見たことがなくても触れたことがなくても、これが私のためなのだ、僕のためなのだと思って受け取るとき、自分が考えることもできなかった変化が起こっていくのです。それを経験した人は数え切れない人数世界中に

るんですが、僕もその一人です。それがあったから結婚することができました。子供たちの父親として、まあ不器用親父かもしれませんが、今も感謝していられるんです。家族、これは実は神様から始まっているんです。バイブルの中に天でも地でも家族と呼ばれるものの出どころは天の神様だと言ってるんです。家族、これはいやー時には頭にくることもあるでしょうけれど、でも家族本当に宝ですね。先ほどのナイトデライトがファミリアという家族の賛歌を作っていますので、どうぞお聴きください。それに続いて2曲目、横山大輔さんが作った短い、これは私の愛する子。これは天のお父さんがイエス様のことを語っている言葉ですが、実はその言葉はイエス様につながり、天のお父さんの名前を呼ぶ一人一人の人間にもかけられています。同じ言葉が何度も繰り返されていきますが、味わってお聞きください。どうぞ。

皆さんお元気にお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井伸義です。では1曲目聴いていただきましょう。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から Mansions、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。新約聖書ルカの福音書10章の中にこんな言葉が書かれています。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。新しい年を迎え、早4ヶ月が経ち、新年度を迎え、早1ヶ月が過ぎました。まあいろいろとやらないければならないこと、まあ、やりたいことも含め、さらにはやり遂げたいということなど、まあ、実に多くのやることすることに私たちは毎日囲まれて生きているようです。ただ本当にやらなければならないことなのかで迷ったり、まあ、どれを優先させなければならないのかなどと考えたりすることも少なくないのも現実です。まあ、私たちは年度代わりなどにこのやらなければならないこと、必要なことの選択で悩むこともあるでしょう。毎日の生活の中でそのような選択に迫られていると言っても過言ではないと思います。今日の聖書の言葉は究極の選択について語っています。これはイエス・キリストがマルタという女性に語った言葉ですが、私たち人間にとってどうしても必要なことは一つだけだと教えています。それはイエス・キリストです。私たちの誠の神様であるイエス・キリストとの関係、交わりを必要としている、それが私たち人間なんですね。まあ、聖書の別の箇所には神様を第一とし、神様が望まれる通りの生き方をしなさい、

なたもこのイエス・キリストをまさにあなたにとって最も大切なお方として、ぜひあなたの人生に心の中にお迎えください。では2曲目聴いていただきましょう。同じアルバムからママズ、どうぞ。

でしたか。いや、愛がないと人間は生きていけないんですよね。愛は何よりもあなたの存在が喜ばれている、あなたが生きていることが誰かにとっての大きな喜びなんだということだと僕は思っています。僕みたいな人間、自分では自分をどうすることもできない、しょうがないなと思う人間を喜んでいてくれる、それは家族、友達、何人もの方がいらっしゃるでしょう。でも神様がどんな人間よりもあなたのことを、私のことを喜んでいてくださる、これがゴスペルなんです。これが福音なんですよね。あなたを愛すると言われる天のお父さんにどうぞ天の神様と呼んでみてください。人間がなぜ愛を必要としているか、なぜ人間は愛し合うのか、苦労しながら、傷つきながら、あるいは傷つけながら、それでも愛し合うんだろうか。それは愛が神様から来るものだからです。

神様によって作られて、愛する存在として作られました。バイブルを通して天のお父さん、聖書のバイブルの神様が言っておられます。一番大切なことは、人生で一番大切なことは、神様を愛すること、そしてあなたのすぐ近くにいる人を自分のように愛することだと。そういうわけで、教会と呼ばれるキリスト教世界では、この神様の愛について書かれた歌がめちゃくちゃ多いです。私はその数がいくつあるか知りません。でもおそらく何万曲もあるんじゃないかと思います。もしかしたらそれ以上。世界のすべての国々の言語で書かれた神様の愛の歌、聖書の愛の歌を入れたら、まあ何十万、何百万になりますかね。それはどうでもいいんですが、次に英語の歌をお聴きください。 Because you first loved me、 あなたが私を先にまず愛してくれたから私を愛します。そうなんですね。愛はもらわないと自分の中からは出てこないようです。これは多くの人が知っているんじゃないかと思います。愛は受け取るものです。この歌の意味、私は見つけることのできない愛を求めていた。影を追いかけ、いつも取り残されてばかりだった。私が交わした約束はどれも守ることができなかった。でも、あなたは忍耐強くそこで私を待っていてくれました。私が迷っていた時、あなたは私の名前を知っていました。私が打ちのめされていた時、あなたは私の恥を負ってくれました。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。私が恵みを知る前から、あなたの愛はすでに私を見ていて、見てくれていました。あなたは私の心が信じるのを待つことなく、先に私を愛してくださった。あなたは惜しみなく私を愛してくださった。あなたが先に私を愛してくださったから、私はあなたを愛します。どうぞお聞きください。

神様の愛は目に見えるものでありませんから、これは本当に信頼するしかないんですが、どんな愛だってそうですよね。目に見えませんもん。信頼するしかないです。信頼して裏切られて傷を負ってしまうこともあったかもしれません。あるいは傷つけられる、裏切られることを恐れて愛することもできなければ、愛されることもできない人がいるかもしれません。それは私でした。でも神様の愛が人間を通してこんな僕にも表された、示された、流れてきたので、長い時間かかりましたけど愛を信じることができるようになりました。ゴスペルも実はそのためにあなたに届けられています。最後にお聴きいただきたい歌は Love So Amazing Love Divine という歌です。驚くばかりの愛、神様の愛、なんと驚くべき愛、神様の愛。私は主のもの、主、それはイエス様ですね。主イエス様は私のもの。私は許された。私はそれを知っている。今従順になって神様についていって歩んでいく。父なる神様の愛が御子を使わされた。神様と人間が一つとなってこの世界を管理するため、治めるため、あがなわれたイエス様とつながって、イエス様あなたは私の神ですというすべての被造物が言うようになる。神様の子羊を褒めたたえよ。救いは成し遂げられた。なんと驚くべき愛、今与えられている愛。御子の死が私の命を新しくしてくれた。御子の命が私の死を乗り越えた。なんと驚くべき愛、神様の愛。主は私の友達だ。私のそばを離れることがない。なんと驚くべき愛、回復された愛。全てが終わっても愛は残る。なんと驚くべき愛。どうぞお聞きください。

新旧用法問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組、ゴスペルラディオステーション。この番組はトランスワールドレディオの提供でお送りしました。番組ホームページは gospelradiostation.net gospelradiostation.net でとなっています。検索サイトに2つのキーワード、ゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファックスと C-Wave FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファックス番号は 0246-250761 0246-250761 です。どうぞあなたのお考え、あなたのご意見、ご質問、何でもお寄せください。この番組は福島県いわき市 C-Wave FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。来月も同じ時間にお会いしましょう。リスナーのあなたへ God bless you.

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送シーウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: FM いわきパワープレイ。
2: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとミャーコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の家で毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
5: こんにちは、はっはー。第3週は小野かな子が担当します。
6: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
5: をイオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
6: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
6: メッセージも
2: 待ってるよ。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送。

0: 部 FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき、
2: 6時をお知らせします。

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、ね、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、ジュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

0: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴栄峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4

対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで難切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまう。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあそんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なかった。

0: また、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: もうね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

の放送はいわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの文化にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りします。

0: 充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
1: 文学散歩をお送りします。この番組は毎週週替わりでご出演いただく皆様からおすすめの本をご紹介いただいています。今週は園部義博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 聞き手は私エリコが務めさせていただきます。さあ、5月も2週目になりまして、今週も楽しみにしてまいりました。今日はどんな作品、
2: 期待に応えられるかどうか。
1: いつも答えていただいております。今日もワクワクです。
2: ですね、はい、本屋大賞が発表になりまして、
1: はい、
2: 本屋大賞は別に浅井亮さんが受賞したと、はい、いうことなんですけど、実はいろいろ調べていきましたら、本屋大賞の部門に大賞と翻訳部門とプラスで発掘本というのがありまして、
1: 発掘本、
2: はい、かなり以前に、発表された作品の中で、書店員、全国の書店員さんが後世に残しておきたい掘り出し物ですね、
1: はい、
2: を、拾って受賞するという部門があるんですけど、
1: 賞を与えると、
2: はい、そこの、今年ですね、発掘本部門の、受賞作品が原田宗則さんの旅の短編集という作品になります。
1: はい、原田宗則、はい、旅の短編集、
2: はいはい、で今日はこの本を紹介したいと思いますということです。
1: はい、
2: で、最初私ですね、手に取って旅の短編集なんで、うん、いろんな意味でね、旅のイメージがあって、それにつながるものがこう出てくるのかなと思ってたんですけど、
1: はい、トリップですね、
2: はいはい、で普通考えられるのは日常あったこととか、
1: うん、
2: 旅先で出会ったこととかってなるわけですけど、はい、空想が多分に入ってくるわけです。
1: 空想、
2: はい、で、全部読み終えて感じますのはですね、いろんなところ、世界中いろんなところに行ってるわけです。
1: はい、
2: これ本当に行ったのかなっていう
1: 感じ
2: ぐらい空想が多いわけです。
1: うんうん、
2: で、最初はですね、読み進めながら、はい、これって紹介できるかってこう、
1: あ、番組
2: で、
1: こちらですか、
2: 半信半疑で読み進めていったわけです。うん、ただですね、読み進めると同時に、この本が生まれてきた背景をちょっとネットで調べたわけです。
1: はい、
2: そうしましたらですね、私はほとんどこう聞いたことがなかったんですけど、もう何年前ですかね、4,50 年前からになるんですかね、
1: はい、
2: ジェットストリームっていう FM 東京の番組が夜中にありまして、
1: はい、
2: はい、
1: 存じ上げております。ジェットストリーム、
2: 私の記憶ではね、城達也さんっていう方が、
1: はい、
2: ナレーターですかね、はい、やってらしたんですね、
1: はい、
2: でその、どんな番組かっていう、旅番組っていうか日本航空の番組だそうでして、
1: 提供して、
2: はい、はい、で、キャプテン機長っていう位置づけで番組を進行するっていうことだったそうなんですね、
1: はい、
2: でそこの中で、ジョーさんが、その番組の中で、この短編を、旅番組の短編を朗読するというコーナーがあったそうなんです、うん、そこで読まれていた短編を集めたのがこの短編集ということなんです。
1: なるほど。
2: なので、
1: はい、
2: ある意味こう旅への誘い、
1: はい、
2: それは例えばその現実にあるか何かではなくて、空想も含めた、心の中での旅ですね。
1: もうイメージの世界、
2: そういうことですね、
1: ですね、は
2: い、それを、こう真夜中の番組の中で、いつの時代か私分かり、詳しく分かりませんけど、あったらしいんです、
1: はい、
2: それをまとめた短編集ということになります。
1: もしかしたら聞いたことがある
2: あるかもしれないですね。
1: あるかもしれない、
2: ね、で最初のですね、プロローグがありまして、
1: はい、

0: え、そうなのかって思いながら読んだんですけど、ちょっと読んでみますね。
1: はい。
0: え、月が改まって手帳をめくると、スケジュール週末に鉛筆の跡が残っていました。消えたスケジュール。本当はあなたと行くはずだった旅、些細な喧嘩で原因で会わなくなってしまってからもう一月が経つ。とっくにキャンセルしているとあなたは思っているかもしれませんね。けれど私はそうしなかった。その旅行のためにスケジュールも開けたままこうして考えあぐねているのです。ほんの小さな勇気を私に与えてください。あなたの電話番号を回すだけの勇気を私の指先に与えてください。受話器を取り上げてあなたの電話番号を回す。やがて呼び出し音が耳の奥に響き始める。その瞬間から私たちの旅はもう始まるはずなのです、っていう形で始まるわけですよ。
1: あ、ドキドキしますね。
0: え、なんだって思いながら読んでいったわけです、
1: はい、うん、
0: で、
1: なるほど、旅の短編集なのに、
0: はい、
1: なんか違うぞと、
0: 違うぞ
1: 思いながら園部さんは読んでいった、
0: 読んでいったわけです、はい、で一つ読んでみますね、
1: はい、
0: イグアノドンからの伝言、タイトルはですね、
1: はい、
0: ロンドンのクロムウェルロード、イギリスの誇る自然史博物館に飾られている恐竜の骨格標本は時々おしゃべりをするそんな噂を聞いたのは去年の春でした。イギリスから帰国した友人が最もらしい顔で話して聞かせてくれたのです。イグアノドンの骨格標本だよ。その前に立ってしばらくじっと息を殺していると恐竜が話しかけてくるんだ。友人はそんなことを言いました。私はもちろん半信半疑でしたが、今年の秋ちょうどロンドンへ行く用事があったので自然史博物館を訪ねてみました。友人の言っていたイグアノドンの骨格標本はすぐに見つかりましたが、その前に立ってじっと息を殺してみても何の物音も聞こえませんでした。私はがっかりしてホテルへ帰りました。部屋へ入るとメッセージランプが点滅していたので、私は早速フロントへ電話をしてみました。するとフロントのマネージャーはこんなことを言いました。伝言が入っています。風邪をひいて喉の調子が悪いので、先ほどは失礼しました。という内容です。誰からの伝言ですかと私が尋ねると、マネージャーは相手の名前を読み上げました。イグアノドンという方からの伝言ですっていう作品ですねこんな感じなんですこれを多分ですね、
1: はい、
0: いつですかね、30年前ですかね、真夜中読者の方は聞いていたと、
1: そうです
0: ね、いうことですね、
1: ラジオを通じて、
0: そうです、
1: 聞いていた、
0: はい、
1: それがまとめられたものなんですね。
0: そうですね、
1: この本が、
0: そういう設定が分かると、
1: はい、
0: 背景が分かって、
1: うん、
0: こんなことあるのっていうことではない、いろんな意味でのこう、はい、想像が広がっていく世界が見えてくると、
1: うん、それも機内で
0: 聞いている
1: みたいな、
0: そういうことです、
1: イメージで、はい、夜のフライトでっていう、
0: 夜のフライトで、なので、はい、旅の短編集っていうことになってくるのかなっていう、
1: はい、
0: 正直言いまして、それを知らないと、
1: うん、
0: 何これってということで、私は半分ぐらいまではですね、どっかで変わるのかと思いながら読んでたわけですよ。
1: わからずに読んで
0: た。そうそう。
1: どういうことなのかなと。
0: そうですね。
1: 一生懸命理解しようとした園部さんがちょっと目に浮かびました。
0: はい、で途中でね、
1: はい、
0: これ紹介できるかってこう。ちょっとね、自分でね、クエスチョンをね、頭に浮かべながら読みました
1: で、なんか違うぞと、なんか変だぞこれは、ということでお調べになったんですね。
0: ですね、
1: ネット
0: で、もともとはなぜ発掘本なんだろうっていうことですね、
1: はい、
0: 多分発掘本でいる、ある以上は何かの背景があるんだろうっていうことを想像したわけですね、うんうん、
1: はい、
0: でネットで調べてみたらば、うん、そういうことだったという、
1: そうか
0: ことですね、そういうことです。
1: これはラジオで紹介されていた、はい
0: はい、
1: ラジオ番組のあるコーナーなんだっていうことが分かってから、
0: ね、リスナーはだから、夜のフライト中だっていうことですね、
1: はい、うん、

0: 私はよく車の中で仕事の帰りに一人のロングドライブの時に城達也さんのフライトで聞いていましたね。懐かしいですとても。
1: だからあれですよね、確かこう、なんと彼の音質って独特でですよね、はい、夜一人で聞くと多分その世界にいざられていくような、
0: そうなんです、
1: 確かイメージがあったような気がありますよね。
0: とてもリラックスできたっていうのを覚えています。
1: で彼が番組の中で、はい、朗読をしたそうなんです。でその朗読をする作品を原田さんは書いて提供してたっていうことですね、う
0: ん、この方が書いてらっしゃったんですね、
1: はい、
0: ですから原本を読めるという、
1: まあ、そういうことですね、
0: ことになりますね、
1: はいはい、ですからこの作品自体はもうかなり古い作品なんですね、
0: うん、何年ぐらいに出版されているものですか。
1: 文庫本自体です と、平成12年、
0: 平成12年
1: 今から20年前、はい、
0: やはり
1: 20年、今日は25年ぐらい前か、
0: ちょうど私が聞いてた
1: からだから多分文庫本じゃない単行本はもっと前ですね。
0: あ、そっか、はい、懐かしくね思い出す方もいらっしゃるかも
1: いるかもしれないですね、
0: 知れません。
1: ですからね、はい、私だからここでね、だ話してしまいそうですけど、背景が分かると違った読み方ができるっていうことですね、
0: はい
1: はい、
0: ではここで一曲お送りしたいと思います、はい、お送りしますのはダニーライトでムーンリバー。

0: お送りしたのはダニーライトの演奏でムーンリバーでした。文学散歩お送りしています。番組後半です。今週は園部義弘さんにおすすめの本をご紹介いただいています。本のタイトルもう一度教えていただきます。
1: は
0: い、
1: 原田宗則さんの旅の短編集、
0: はい、
1: ショートストーリーズオブトラベルズっていうことだそうです。
0: は
1: い、
0: 本屋大賞の発掘本ですね、の賞を受賞された。
1: はい、
0: はい、いや面白いですね前半ジェットストリームというラジオ番組で紹介されていた、
1: ね、はい
0: はい、短編集だということで、
1: はいはい、後半もできれば 2,3 編紹介ができればっていうところですね。
0: はい、機長は園部義弘ですね
1: 全然
0: 夜のフライト、
1: はい、です多分不時着しそうだね。
0: やめてくださいちょっと夕方3時半過ぎのフライトです、
1: はい
0: はい、お願いします。はい、
1: じゃあいくつか、じゃあハート用マッチ。デンマークの西バルチック海に面した小さな田舎町に訪れた時のことです。町の中心部に古い教会があって、その隣にこじんまりした雑貨店がありました。入って右側の棚に小さなマッチがずらりと並んでいます。手に取って眺めてみたところ、ラベルにはデンマークの作家アンデルセンの肖像画が描かれていました。人懐っこそうな店の主人が奥から現れると私にこう言いました。それはマッチ売りの少女が売っていたマッチです。愛する人の目の前で吸ってごらんなさい。相手のハートに火がつきますよっていう私はマッチ箱を開けて中のマッチ棒を一本取り出してみました。黄色い軸の先端に赤いリンがついています。見たところ何の変哲もないマッチですが、眺めているとなんだか胸があったかくなってくるようなのです。むやみに吸っちゃいけませんよ。主人はそう言って笑いました。半信半疑のまま私はこのマッチを買い求め日本へ持って帰ってきましたが、今のところまだ試してみません。ハートに火をつけたい相手にまず探さなければならないものですから。ちゃんちゃんちゃんちゃんって感じですねじゃあもう一つ読みますか。はい、恋する切手。カリブ海に浮かぶマルチニーク島を、訪れた時のことです。カルベという村の小さな雑貨店で珍しい切手を見つけました。咲き誇るアンスリウムの中でクレオールの男女が楽しげにダンスをしている、そんな美しい図柄の古い切手です。売ってくれた店主の話によると、まだこの島がフランスの植民地だった頃に発行されたもので、大変貴重な切手なのだそうです。また店主はガラスケースからその切手を取り出しながらこんなことも言いました。この切手をラブレターに貼ると必ずうまくいくと言われているんだよ。私はその言葉に促されるように彼女に手紙を書くことにしました。そして翌日早速その切手を貼って海の向こうのあの人を送りました。果たして10日後の今日、彼女から返事が届きました。まだ封は切らずに手元に置いてあるのですが、どんな返事なのでしょう。マルチニークの切手は力を発揮してくれたでしょうか。どうでしょうか。
0: どうでしょうか、ね、
1: これをね真夜中に聞く、
0: はい、本当に想像が膨らみ
1: ます、ね、私が今読んでるのとは違う状況でね多分皆さんね、
0: うん、
1: 受け止めてたんですね。
0: うん、もうその時の、まあ、私が車の中でこう仕事の帰りに聞いてた時の情景も思い出すぐらいですね。
1: あ、ですか。
0: そう、あの窓の外に星空が広がっていたりとか、うん、雨が降っていたりとか、
1: うん、
0: そう、そんな中で上達也さんの声聞いてたなーってい
1: う。そうなんだ、
0: はい、本当に深夜なので、
1: うんうん、
0: あ、もうジェットストリームの時間になったかっていうのと合わさりながら早く帰らなきゃっていう気持ちと、
1: はいはい
0: はい、最後まで聞きたいっていう気持ちと、はい、うん、
1: じゃああれですね、多分
0: ね、
1: その番組を聞いてた方って、
0: はい、
1: 結構いらしたっていうことですよね。
0: 私
1: も私聞いたことないですけど、番組そのものがあったことは知ってましたからね。
0: うん、長寿番組で、
1: そうみたいですね。
0: 今は福山雅治さん、
1: そうみたいですね

0: その前が大沢たかおさん。
1: 私は今日ネットで調べて初めて分かりました。
0: そ
1: でもだからもう半世紀ぐらい多分続いてる番組なんですよね。
0: です ね, ね。そんなに長いんだ。
1: 始まりがいつかな。放送がですね、
0: はい、
1: 1967年からそうです。
0: 皆さんが生まれる前から。
1: ね。多分1967年ということは、おそらく日本人が、あれですね、旅行、旅が海外に、
0: うんうんうん、
1: 本当の意味でまだ行けなかった頃ですよね。
0: まだまだ
1: ですよね。
0: ドルが高くて
1: ですよ、ね、
0: 海外旅行への憧れが、
1: はい
0: はい、その後こうハワイブームみたいなのが来る、
1: そういうことでしょうね、はい、
0: そのぐらいの時代ですね、
1: はい、だから、多分旅へのいざないの番組だったんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 国際化がどんどん進んでいく時代ということですね。
1: そういうことですね。
0: はい、皆さんいろんな想像をこうしながらこの番組聞いてらっしゃったんでしょうね。
1: そうでしょうね。多分 今ほど気軽に海外に行けたわけではなかった。
0: 行けなかったと思います。
1: と思いますよね、
0: はい。きっとパスポート取るのも大変な時代だったと。はいはい、
1: ですよね、うん。なんか昔の話で言うと、私がパスポート初め取った頃って、
0: はい、
1: 福島まで行かないと取れなかった頃なんです、昔って。そうなんです。
0: 日本人であることをしっかりと証明しに。
1: だからね、一番最初のパスポート20代の時でしたけど、申請に福島まで1日かけて行って、受け取りに1日かけて行くっていう時でした。
0: 時間も交通費もかけて。
1: そうですね、昔はそういう時代がありましたね。私は何が何だか分からずですね、大学の先輩からですね、
0: はい、
1: 旅行会社に勤めた先輩から、その旅行の自分がこう企画したやつの枠が埋まらないんで、お前パスポート取ってこいとかって言われて、私とですね、
0: 先輩の圧ですね。
1: そうです。富山で高校教師になったやつがね、もう強制的にですね、取らされて初めての海外旅行に行った覚えがありますね。
0: そうなんですね。
1: そう。で、私そのために仕事を休んで2日休みましたからね、パスポート取るために。
0: そうです
1: ね。そう。で、それもね、覚えてますと、車で行ったんですけど、49号がね、凍ってまして、12月に行ったんですよ、パスポート福島まで。で、多分その頃ってまだ高速がなかった頃でしたから、バイス道がなかった頃で、
0: はい、
1: 多分東北道あったんでしょうけど、だから49号ひたすらですね、あの凍った49号を行った覚えがあります。
0: 大型に挟まれながら、
1: だからだから、でも何も考えずにもう行くもんだと思って行きました。遠い昔の記憶ですね。
0: お疲れ様でした。よくぞご無事よかったです
1: ね。
0: でもそうしてパスポートを取って、初めての旅行先はどちらだったんですか。
1: 私台湾行きました。
0: 台湾ですか、
1: はい、その先輩が企画した、
0: うん、
1: 呼吸博物院に行った記憶があります。
0: はい、呼吸、
1: あそこはやっぱりある意味こう中国の歴史をある意味こう刻んできた場所ですので、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: なんかイメージな、もうかなり昔の記憶ですけど、
0: はい、
1: 呼吸博物院と焼肉が美味しかったなぐらいの記憶しかないですね。
0: それが園部さんの初めてのフライトの思い出。そうということ、
1: プラス2の一人だったっていうことですね。
0: 穴埋め要因で、
1: そう、
0: はい、もう先輩の顔も立てられた、はい、ということなんですね、
1: はい、そういうことです、はい、
0: はい、ということで、そろそろ時間になりましたが、はい、何か一言ありますか。
1: それぞれの、旅の思い出ですね、
0: はい、
1: それを思い返しながらぜひ、お手元で読んでいただけると思います、
0: はい、
1: ということですね。
0: じゃあもう一度タイトル教えてください、はい。
1: 旅の短編集、原田宗さんです。
0: はい、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。はい、文学散歩をお送りしました。今週は園部芳弘さんにおすすめの本ご紹介いただきました。園部さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 聞き手は私、えりこでした。来週は鈴木さん

0: 登場します。来週もどうぞお楽しみに。
1: いわき健康センターは充実したお風呂が自慢。こだわりの高濃度炭酸泉、漢方薬湯、開放感のある露天風呂、岩盤浴や本格的なロウリュサウナまで、心も体もすっきり整います。今すぐいわき健康センターへ。
2: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの歴史にスポットを当ててお送りします。この番組は日常から解放される癒しの空間、いわき健康センターの提供でお送りしました。
3: Sea Wave Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
5: 皆様をチケットのいらない音楽会へご招待します。音楽界の家では身近なあの人からトッププロまで幅広いラインナップで皆様のお越しをお待ちしています。音楽界の夕べ、毎週木曜夜7時のラジオの前が皆様の招待席です。
6: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、月曜と金曜朝5時45分から。
7: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
8: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
10: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
11: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は7時を回りました。おはようございます、坂本美智子です。さて、昨日は朝いいお天気だったんですけれどもね、なんか急に暗くなって、急に冷たい風が吹いてきて、急に雨が降ってくるという、まあ、ね、なんか夏場みたいな、あんな感じの気候だったかしらっていうような、そんな感じのお天気でしたよね。今日も高気圧には覆われているんですが、上空にの寒気

が湿った空気を伴った、ま、空気が入り込んできているということで、ちょっとまたお天気急変しやすいということなんですよね。今も青空は出ているんですけど、東向きがちょっとわかんないけど、東暗くなってきたのかな。いつもの朝に比べると眩しさがちょっと抑えめな感じになっているような気がします。風も吹いてきているので、この後崩れるんでしょうかね。今日のお天気予報、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょうという予報になっています。朝お出かけの時はね、こんな感じでいいお天気なんですけれども、お帰りの頃にまた雨が降ってくるかもしれません。どうぞ雨具など準備してお出かけくださいね。さあ、それでは今朝のオープニングナンバーお届けいたしましょう。今日はですね、ちょっと世界のいろいろな音楽、最後ラテンばっかりになるんですけれども、まあ、国の名前とかそういったものがテーマになっているような、そんな曲を選んでおります。オープニングナンバーは USA for Africa で We Are the World。

0: でお届けしております曲は USA for Africa We are the World。 次は誰がボーカル取るのかななんて思ってワクワクして聞いていたら結構時間が経ってしまいました。ということで輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお送りしてまいります。この後9時45分までよろしくお付き合いください。この後はヘッドラインニュースをお送りします。
1: Seawave 76.2 FM いわき。

ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は13日、中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を

0: 開始しました。現職のアメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。財務省が昨日発表した昨年度の国際収支統計の速報値によりますと、海外との物やサービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増え、3年連続で過去最大を更新しました。iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関、中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。保険適用は今月20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。高市総理大臣は昨日、新技術立国の実現に向け、大学などの研究費について実質的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討します。 AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ、経済成長につなげたい考えです。OECD 経済協力開発機構は昨日、日本経済の分析提言をまとめた対日経済審査報告書を公表しました。財政の持続可能性の確保に向けて、段階的な消費税の引き上げやプライマリーバランス基礎的財政収支の早期黒字化を求めました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え、未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。
2: コツコツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コ
3: ツコツハッピー、なこそ製作所。
4: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり総業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり総業は次世代を担う子どもたちのために、大切な自然を守り続けます。
0: さて、時刻7時10分になっています。今朝はさまざまな国の名前がついた曲、それからその国独自の音楽いろいろな個性がありますけれどもね、そんな曲をいろいろと集めてみました。こちらは、まあ、国名というか大陸名になりますでしょうか。トトでアフリカ。

0: さてここで一つお知らせです。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日日曜日、次の日曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リングラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合ももちろん FM いわきで実況生中継いたします。この100年構想リーグ地域リーグラウンドについては、今回の試合がホーム戦最終戦になるんですよね。放送は5月17日日曜日の午後1時45分からです。私もサッカー全然わからなかったんですけれども、会社いる時とかにこの番組を聞きながら、なんとなく見えないサッカーが分かってきたようなそんな感じがいたします。一緒にラジオの前で、そしてスタジアムに行く方はスタジアムにもラジオ持ち込んで応援しましょう。頑張れいわき FC ということで、実況中継頑張れいわき FC をご紹介いたしました。お送りしました曲はトトでアフリカでした。
1: C-WAVE FM いわき。
0: 時刻はたった今7時15分になりました。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をご紹介してまいります。最初にご紹介するのは富良野町オンステージのお知らせです。5月23日土曜日、常磐湯本町佐波湖にあります鶴の足湯広場で富良野町オンステージ富良おかみと仲間たちが行われます。いわき湯本の温泉宿のおかみであり、着物でフラを踊るフラおかみと

足湯広場です。入場料無料となっています。詳しくはフラおかみの公式ホームページご確認ください。変わりまして、港町相撲フェスのお知らせです。相撲港で5月30日土曜日、恵那港で港町相撲フェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナー、そして記念撮影など、普段なかなか出会うことはない力士の皆さんと直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は5月30日土曜日の午前9時から午後3時まで。場所は恵那港です。恵那の港です。力士ふれあい探検の参加費は無料となっていますが、海鮮ちゃんこは1杯500円、なくなり次第終了となります。詳しくは恵那の町再生プロジェクト、電話 090-2956-2841 番、もう一回言いますね、090-2956-2841 番までお問い合わせください。おしまいにもう一件、第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園で、いわき市市政施行60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。市内で活躍している様々な文化や芸術が集結するイベントです。市内で活躍する文化団体による発表会の芸能の部、それからガラス工芸や華道などの展示の部、そして様々な屋台が集まる出店の部、3部構成で行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日。時間は、芸能展示の部が午前9時半会場、10時開演、出店の方が午前10時から午後4時半までとなります。詳しくはアリオスチケットセンター、電話 22-5800 番まで、火曜日を除く午前10時から午後8時までの間にお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。さて、今日の輝くいわきシャイニーモーニング、まあ世界とか国とか、あとは各地の独自の音楽文化などを反映した曲をいろいろとお届けしていこうと思っております。変わってお届けするのはね、実はこの曲久しぶりに昨日聞いて、あ、こういうテーマありかもって思ったのがきっかけなんですよね。演奏しているのは五代五です、ね、いろんなヒット曲がありますけれども、結構ワールドワイドなイメージの曲が多いんですよね。この時間お届けするのはなんかすごい組曲っぽい感じになってますけど、イントロもまだまだ本当は長いんですよね。お届けするのは五代五でリターントゥアフリカ。

0: で先ほどお届けしましたポトのアフリカがリリースされたのは1982年、こちら5代後のリターントゥアフリカは1980年のリリース、5代後の方が早いんですよね。このアースウィンドアンドファイヤーな感じのアレンジが印象的です。5代後リターントゥアフリカでした。
1: C-WAVE FM いわき、
0: 時刻は7時23分になっています。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。まずはいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定からお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号、名古屋町志沢から平下亀屋の上下線で午前8時半から午後4時まで路側帯規制です。国道6号、四倉町東4丁目から6丁目の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号、久野浜町末継ぎの上下線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道6号、平下亀屋天神の上下線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道49号、内郷三間屋町天井だから御台境町五反田の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道49号、吉間町大織あざ板木の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道49号、三輪町合同あざ中立下の下り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。国道の規制の予定をお伝えしました。代わって県道の交通規制です。県道片倉末継停車場線、四倉町矢口と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線は旅田町石積と貝泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上トラフィックインフォメーションをお送りしました。

0: 出ない。
1: またか、野菜は取ってるか。
0: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
1: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話、
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: ブラジルの、まあ、ブラジルで生まれたボサノバという、まあ、曲になりますね。オノリサで On the Sunny Side of the Street でした。
1: FM いわき、今夜花見山情報。さん、はい。
2: 春になれば、花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: イオモール。
1: ねえ、ご飯行こう。
2: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
2: まあ、
1: 映画も見たいね。
2: いい、
1: お洋服も欲しくて。
2: おお、
1: ねえ、どこ行くの？
2: うん、返事思い出してみて。
1: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、はまいおん。

時刻は7時30分です。ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会串田病院の提供でお送りします。では5月14日木曜日の天気情報、はじめに注意報警報からご紹介しましょう。現在雷注意報と

0: 濃霧注意報も新たに発表されました。7時4分発表、雷注意報と濃霧注意報が発表されています。福島県では今日の昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。そして今日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにもご注意ください。小名浜の7時20分現在の気温17.1度となっています。それではお天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は晴れや曇りとなっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午までは 10%、 正午から明日の深夜0時までは 20% です。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルでしょう。最高気温は小名浜で18度の見込みです。昨日に比べると涼しいというか爽やかな感じなのかななんて思うんですけれどもね、これぐらいの気温が平年並みということです。そして明日の浜通りは曇り、昼前から晴れるでしょう。予想最高気温、明日は小名浜19度の見込みです。今日とあまり変わらない感じですね。では他の地区のお天気です。中通りの今日は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温、福島は22度、郡山は24度の見込みです。午前中の降水確率は 10% です。会津地方の今日は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。会津若松の予想最高気温26度、降水確率午前中は 10% です。東京は曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。予想最高気温、東京は26度、降水確率午前中は 20% です。大気の状態不安定となっています。今はいいお天気ですが、お帰りの頃に雨が降るかもしれません。雨具をお持ちになってお出かけください。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
0: ウェザーインフォメーション、この時間は上田町のホームドクター、医療法人串田会、串田病院の提供でお送りしました。

時刻は7時35分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は13日中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職のアメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、

0: 首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。財務省が昨日発表した昨年度の国際収支統計の速報値によりますと、海外との物やサービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。3年連続で過去最大を更新しています。物の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5年ぶりに黒字に転換しました。アメリカとイランの軍事衝突に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油などの燃料価格が高騰しており、今年度の国際収支に影響する可能性があります。 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。以上、全国のニュースをお伝えしました。ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。では市内の混雑状況からお伝えしてまいりましょう。7時35分現在の新しい情報が入りました。ジャティックとアーティスの情報によりますと、7時35分現在国道では国道6号小名浜臨場付近の上りで500メートル、下りで700メートルの渋滞です。また上りでは小名浜かなり付近で100メートル程度の渋滞です。国道6号下り鹿島町飯田付近で500メートルの渋滞、小名浜住吉付近の下り線は、1.1キロ、1100メートルの渋滞となっています。変わって県道です。小名浜平線の下り平庄内町付近で300メートルの渋滞です。県道いわき上三坂小野線上りではほっ坂トンネルのそばで500メートル、それから常磐共同火力勿来発電所付近の上りで200メートルの渋滞です。下り線では上田町付近ので300メートル、それから常磐関船町の常磐交番前で700メートル、常磐関船町の踏切付近で400メートルの渋滞ということです。県道恵那常磐線常磐関船町の常磐交番前の上り線で600メートルの渋滞です。この他にも混み合っているところあるかもしれませんね。どうぞ安全運転をお願いいたします。代わって高速道路情報です。常磐自動車道、磐越自動車道、この時間は規制などは出ていないようです。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

あ、先ほどリターントゥアフリカに続いてもう一曲ゴダイゴの曲をお届けいたしましょう。本当にね、なんか地名とかなんかその国にまつわる曲多いんですよね。こちらはご存知ガンダーラ。

0: さてこの曲ガンダーラ、あの最勇気というドラマのエンディングテーマだったんですよね。なんか子供の頃これ聞くとなんか、はあ、明日から学校かってなんかサザエさん的なブルーな気持ちになった記憶がうっすらあるんですけれどもね。お届けしました曲は五代五でガンダーラでした。
1: 早期発見早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
3: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

今日は障害福祉課からのお知らせをお伝えします。現在、障害のある方同士の交流や相談支援のあり方についての意見交換を通じて、いわき市の福祉の向上を図ることを目的に、自立支援協議会当事者部会の委員を募集しています。応募できるのは、いわき市内にお住まいか通勤通学している高校生を除く18歳以上の障害のある方です。参加を希望する方は、専用の申し込み書を障害福祉課に出してください。直接持ち込んでも、郵便でも、ファックスでも、電子メールでも構いません。申し込み書は障害福祉課のほか、各地区保健福祉センター、各支所、市民サービスセンターで配布しているほか、いわき市のホームページからダウンロードすることもできます。募集期間は5月22日金曜日の到着分有効です。詳しくは障害福祉課電話 22-7485 番までお問い合わせください。

それではグッディインフォメーションです。建築指導課からのお知らせです。個人が所有する高さ1メートル以上のブロック塀などで道路に面していて地震により倒れる恐れがあるものを撤去する際の費用の一部を12万5000円を上限に補助します。申し込み期間は11月30日月曜日までですが、先着順で予算の上限に達し次第終了します。補助の条件などについて詳しくは建築指導課電話 22-7516 番までお問い合わせください。代わってネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。代わって勿来の関文学歴史館から企画展のお知らせです。現在聖光堂書店物語教科書から絵はがきまでを開催中です。聖光堂書店は明治から昭和初期にかけて現在のいわき市平にあった書籍文房具店です。書籍販売のほか絵はがきや郷土資料を発行して地域の文化振興にも貢献しました。企画展では聖光堂が発行した書籍や資料でその歩みを紹介しています。会期は6月30日火曜日まで、休館日は5月20日水曜日と6月17日水曜日です。詳しくは勿来の関文学歴史館電話 65-6166 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。繁殖力が強く国から特定外来生物に指定されているオオキンケイギクは市内でも広範囲に生息しています。屋外観察を巻

教えながら横筋計画への正しい知識を学び、環境への影響や対策への理解を深める講座を開催します。開催は5月29日金曜日の午前10時から12時まで。会場はいわき市暮らしの伝承号です。どなたでも参加可能です。参加をご希望の方は明日5月15日金曜日の午後5時までにいわき市の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上グッディインフォメーションをお送りしました。

お知らせプラス保険一口メモです。今日はヘルスケアアプリヘルポをご紹介します。いわき市ではスマホなどからいつでも看護師、医師、薬剤師に健康相談ができるヘルスケアアプリヘルポを提供しています。相談はチャット形式で24時間365日対応しています。またヘルポにはオンライン健康相談で医療機関の受診を勧められた場合、症状に応じた医療機関を案内する医療機関検索機能もあります。ヘルポの利用には登録が必要です。いわき市の公式ホームページに掲載されている QR コードを読み取り、アプリをダウンロードしたら個別契約コードを入力します。その後ニックネームの登録とお住まいの地域のコードを入力してください。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃじゃーん、皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。
2: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。

0: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
1: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
0: そして真の優しさを。
2: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
4: ホームページもご覧ください。
5: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。

今日は世界各国のいろいろな音楽、国名や地域名にちなんだ曲をお届けしておりますがね、ここで海外から見た日本の姿かもしれません。大阪万博、1970年開催の万博を記念して作られましたベンチャーズで京都の恋でした。

0: 試験。今日も一日安全運転でぼよよ。
1: いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
2: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。
4: 時刻は8時を回りました。5月14日木曜日の輝くいわきシャイニーモーニング、平大町にあります FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお届けしております。青空なんですけれども、なんかちょっと影があるというか FM いわきのスタジオから見える西向きの空はそんな感じなんでしょうけれどもね、ちょっと駅前大通りの欅並木の欅の葉っぱも随分とふさふさと生えましたけれどもね、これが大きく揺れている時間帯があります。急に天気変わるときって冷たい風、強風が吹いたりとかしますので、お気をつけくださいね。それではこの後ニュースをお伝え

ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は13日、中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関、中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。iPS 細胞由来の製品が、世界で初めて実用化されることになります。保険適用は今月20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば、患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。高市総理大臣は昨日、新技術立国の実現に向け、大学などの研究費について実質的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討します。 AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ、経済成長につなげたい考えです。変わって県内のニュースをお伝えします。

0: 全国規模の農業団体全日本農会の総裁を務める秋篠宮さまは昨日、農事功績表彰の受賞農家を視察するため福島県を訪問されました。2023年度に果樹部門で緑白樹有効賞を受賞した福島市の宍戸薫さんの果樹園では、梨の栽培技術を熱心に尋ねられていました。また2024年度に柿部門で緑白樹有効賞を受賞した南相馬市の根本修二さんの農業施設では、シクラメンを中心に柿に特化した農業経営に取り組む様子を見学されたということです。秋篠宮さまが県内を視察されるのは2020年1月以来となります。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
1: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
2: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
3: 枕寝具のことなら小名浜本店、平ペッペ店、ヤマキシングへ。

0: は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。でははじめに注意報警報からお伝えしましょう。現在浜通りには雷注意報と濃霧注意報が発表されています。今日の夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、そして昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。では小名浜の8時現在の気温です。8時現在小名浜15度6分、昨日に比べると3度ぐらい低いようですね。それではお天気をお伝えします。今日の浜通りは曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波の高さは今日は 1.5 メートル、最高気温は小名浜で18度の見込みです。まあね、予想最高気温昨日に比べると5度ほど低いということなんですよね。でもこれが平年並みということです。降水確率はこの後お昼までは 10%、 午後は 20%、 夜は 20% です。明日の浜通りは曇り、昼前から晴れでしょう。では変わりまして、市内と近郊の、ポイント予報と生活情報をお伝えしてまいりましょう。まずお昼12時のポイント予報をお伝えしてまいります。平は、薄曇りで18度、小名浜は薄曇りで17度、川前は曇りで19度、加東野は曇りで19度、楢葉町は曇りで16度、北茨城は曇りで18度となっています。風はいずれの地点も弱いということです。ポイント予報をお伝えしました。おしまいに洗濯指数です。浜通りの今日の洗濯指数は70、外干しすることができそうですということです。ただね、天気の急変もあるかもしれませんので、お洗濯物干すときにはすぐにパパッとね取り込めるように気をつけてください。以上、お天気情報をお伝えいたしました。
1: セキショウは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループ。
2: コツコツ何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
4: コツコツハッピー、なこそ製作所。
5: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。

0: スペイン語で空っぽのグラスという意味があります。コパバシア、歌っているのはコロンビアのシャキーラとマヌエル・トゥリソでした。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。時刻は8時14分です。トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小田浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りします。さあ、それでは初めにいわき市内の混雑状況をお伝えしてまいりましょう。ジャティックとアティスの情報提供による最新情報、8時10分現在の情報です。まず国道では国道6号小名浜林場の交差点で上りで600メートル、下りで500メートルの渋滞です。また国道6号鹿島町飯田付近、上りで600メートル、下りで500メートルの渋滞です。そして国道6号小名浜住吉付近の下り線、400メートルの渋滞です。国道49号、下りいわき中央インターチェンジ付近、900メートルの渋滞ということです。変わって県道です。小名浜平線、平庄内町の下り線で300メートル、平三倉橋付近の下り線も300メートルの渋滞です。そして若葉台付近の下り線、800メートルの渋滞です。変わって県道いわき上三坂小野線、

常磐関船町の常磐交番前、上りで200メートル、下りで600メートルの渋滞です。そしてここに交差する恵那常磐線常磐交番前で上り線で500メートルの渋滞ということです。

0: そして下りは若葉台付近の若葉台付近で400メートルの渋滞ということです。また市道駅前平内線、平庄内町付近の上り線で500メートルの渋滞です。で、県道を戻りまして、いわき石川線、常磐湯本町天王崎の上り線で400メートルの渋滞です。で、混み合ってるところ結構ありますね。どうぞドライバーの皆さん、イライラなさらずに安全運転をお願いいたします。変わりまして、高速道路の状況をお伝えしてまいりましょう。まず工事に伴う規制ですが、常磐自動車道、上り線大久トンネル付近からいわき四倉インターチェンジの間、追い越し車線が規制されています。また下り線では湯の岳パーキングエリアからいわきジャンクションの間、一車線規制となっています。そして磐越自動車道はちょっと先になりますが、船引三春インターチェンジと阿武隈高原サービスエリア間、上り線で舗装工事が行われるため追い越し車線の規制が行われています。走行の際には十分お気をつけください。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。なんだかわかんねえけんと、塩梅よくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
1: どうでダメけ。
2: いや、
1: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
3: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
4: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
3: ゴルフィード24いわき店、完全個室、完全無人、完全会員制の室内ゴルフ練習場です。現在無料体験会を開催中。ご希望の方はホームページよりお申し込みを。
5: ゴルフィード24いわき店は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

時刻は8時20分になっています。ここからの時間は新聞ヒロイン読みトピックスでございます。いや、今日は、こちら福島民友さんの方ですかね、編集日記というところをご紹介していきたいと思います。まだ5月というのに暑い日が続いている福島市で、昨日ということは5月13日に行われた小学生の鼓笛パレードでは、演奏を終えた子どもらが、熱中症対策で配られたスポーツドリンクをごくごくと飲み干す姿が見られた。これから暑さが本格してくると、どうしても食欲が湧かないという日があると編集日記には書いてあります。そうですね、福島市の鼓笛隊パレードってとっても有名ですよね。テレビ中継されてたりとかしますし、市を挙げてとしての取り組みってね、すごいんじゃないかな。あの、いわき市も小学生ってあの、ホープ音楽祭とかあったの、私の頃だけ

かな、今もあるのかな、小学校単位で、あれクラス単位だっけかな、なんか地区に分かれて合奏とか合唱とかを発表した記憶があるんですけれどもね、うん、まあ、あれをアウトドアで更新しながらするってことですよ、ね、鼓笛隊とか、あとは、ね、吹奏楽でもそういうのあると思うんですけれども、すごいですよね、あの演奏しながらだから、どっちかっていうとあの吹奏楽っていうか、あの息を吹き込んで演奏するものって多いじゃないですか、それであの激しい運動をこなしながら肺活量を鍛えていくってすごいことだなぁなんて思いながらいつも見てるんですけれども ね、 でもね、あの外でやるってことは結構ね、コンディションなんかも影響されるでしょうし、今もね、いわき駅前すごい強い風が吹いてきて、なんかね、あの駅前通りちょうど通りの向こう側、日傘を差して歩いてる方がいらっしゃったんですけど、日傘おちょこになっちゃってましたね、風強いですので、こういう日も演奏ね、大きな楽器なんか持ち歩くと特に左右されるんじゃないかなーなんて思って心配なんですけれども、はい、ね、ということで、この編集日記ではどうしても食欲が湧かないという日があると、暑くなると、どうですか、皆さんも食欲湧かない日がありますか。私暑くても寒くても全然食欲減ることはあんまりないんですけれどもね、はい、ということで今日は編集日記という非常にニッチな部分から、ご紹介してみました。さあ、それではここで一曲お届けいたしましょう。

0: まででしたけれども、こちらカミラカベロはキューバ生まれのシンガーです。カミラカベロフィーチャリングエドシーランでバンバンお届けしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: さて時刻8時28分になっています。5月14日木曜日の輝くいわきシャイニーモーニング、平大町 FM いわきのスタジオから坂本美智子が生放送でお届けしています。いや、この時間になりまして、ちょっと外明るくなってきたんですかね。明るくなってきたって、朝から明るいんですけれども、日差しが強くなってきたんですかね。おなじみの FM いわきのスタジオの真向かいにあるビル群がかなり白く眩しくなってまいりました。さあ、それはさておき、ここからのコーナーはこれ豆な、今日の雑談に役立つ豆知識をお送りしているコーナーです。5月も中盤ですよね。もう気がついたらもう5月14日ですよ。間もなく本格的な雨の季節もやってきてしまいます。これに先立ちまして、気象庁は5月28日、つまり再来週から順次防災気象情報の体系を整理した形で発表するということなんです。まあね、いわき市内でもここのところというか令和に入って大雨の被害何度か発生してますよね。こういった防災気象情報を新しく分かりやすい形で発表されることになるそうです。今日のこれ豆なではざっくりまとめて、いつになく真面目にご紹介していきたいと思います。まず大雨などの災害の時、避難に関する情報っていうのはどこが発表してるかご存知ですか。例えば高齢者等避難とか避難指示とか、こういう情報って自治体、だからいわきならいわき市が発表してるんです。令和3年の5月、内閣府中央防災会議は避難勧告等に関するガイドラインを改定しました。現在も自治体が発表する防災情報は5段階の警戒レベルで発表されます。まず警戒レベルという名前出てきましたがね、この警戒レベルというのは数字が大きくなるほど危険度が上昇します。だからレベル5がマックスってことですね。じゃあレベル1は何かというと、災害への心構えを高めておくということ。でレベル2はハザードマップなどで自分の避難行動を確認しておくこと。でレベル3になりますと、高齢者等避難という避難に関する情報が発表されます。高齢者や体の不自由な人などのほか、土砂災害警戒区域や急激な水位上昇の恐れがある川沿いにお住まいの方などが避難を始めるのが、この高齢者等避難警戒レベル3の時です。でその次、警戒レベル4になると避難指示になります。危険な場所から全員避難する必要があります。そして警戒レベル5マックスになると何かというと、緊急安全確保、これは災害がすでに発生した

ている可能性が高く、この時点で外への避難を始めるのはかえって危険になることがあるため、2階建てだったら2階以上より高いところに移動すること、で山側からできるだけ離れることなど、命を守るための最善の行動を取る必要があるということなんです。自治体から発表される警戒レベルについてお伝えしました。よくね、災害の時には今後の気象情報に注意してくださいって私たちもお伝えするんですけど、気象情報を発表するのは気象庁で、避難情報を発表するのは自治体、例えばいわき市とかね。なんかこれまで気象庁が発表してきた警報や特別警報っていうのがあると思うんですけれども、これその自治体が発表する警戒レベルと対応していない部分があったりとかして分かりにくかったんですよね。で、近年の急激に発生する災害では自治体の避難の呼びかけが間に合わないケースも実際あったりしたので、私たち一人一人が判断して早めに避難することも大切なんです。その判断材料になる防災気象情報、あと2週間ほどで少し分かりやすくなるということなんです。では曲を挟んで後半ではこの防災気象情報の 変更点についてご紹介していこうと思います。真面目な話してるのにふざけた曲で申し訳ありません。ラスケチャップで、アセレケ魔法のケチャップソング。

ラスケチャップでアセネヘ魔法のケチャップソングお届けしました。さて今日の雑談に役立つ豆知識をお送りするこれ豆な、今日は気象庁が5月28日から順次防災気象情報の体系を見直すということでそのお話をしております。前半では自治体が発表するその警戒レベルというものについてご紹介しました。これね、数字が大きくなればなるほど危険だということ、ここをね覚えておいてほしいのと、警戒レベル3にあたるのが高齢者等避難、高齢者や体の不自由な人など、そして土砂災害警戒区域や急激な水位上昇の恐れがある川沿いにお住まいの方などが避難を始めるタイミング、そして警戒レベル4の避難指示、危ない場所からは全員が避難する必要がある、この3と4がとても大事だということを覚えておいていただきたいなと思います。では防災気象情報が何どんな風に変わるのかというお話です。まずね、注意報警報などとしてお伝えしているもの、いろいろな種類ありますけれども、災害につながるもののうち今回廃止になるものがあります。一つは土砂災害警戒情報、これが廃止となります。それからね、洪水注意報警報、これが廃止になっちゃうんです。土砂災害と洪水に関する注意報警報がなくなっちゃうのって心配される方も多いと思いますね。ただこれに代わって新たに河川氾濫についての注意報警報が設けられました。川が氾濫する恐れがありますよ、警告しますよっていう情報が発表されるようになりました。でね、廃止になった洪水警報とか洪水注意報というのは市町村ごとの発表だったんです。だからいわき市の南部とかで例えば洪水の恐れがあるけど、北部はもう全然雨降ってないんですけどってこと、この広いいわき市だとあったんですけれども、この洪水に関する情報は洪水予報河川ごとの発表になります。はあ、洪水予報河川って何って思われると思います。これは国や県が管理する川のことです。ただね、これいわき市関連では夏井川だけなんです。だから夏井川に氾濫の恐れが出てくると河川氾濫注意報とか河川氾濫警報、河川氾濫特別警報というものが出ることになります。でね、3つ目の変更点ですが、警戒レベル相当に対応する情報についてのみレベル表記が追加となります。だから警戒レベル相当というのは先ほどお伝えした自治体が発表する避難した避難に関する情報とかね、あれと密接な関わりがある4つ、河川氾濫と土砂災害と大雨と高潮、この4つについては例えば、レベル5大雨特別警報が発表されましたみたいな形で発表することになります。ラジオだと難しいね、映像があるとパッと見でわかるんですけどね。でも私たちもこれからもラジオでお伝えしなきゃいけないので、こんな風にお伝えする方法が変わるということです。あとはね、警戒レベル相当に対応する情報についてだけ、さっき言った河川氾濫と土砂災害と大雨と高潮、この4つにだけ危険警報というカテゴリーが追加されます。ね、危険警報は警戒レベルでいうとレベル4に当たります。危険警報はレベル4、避難指示、全員が危ないところからは避難するっていうことに相当するレベルです。気象庁からレベル4危険警報が発表になったら、ここまでの間に危険な場所にいる人は避難しておかなければいけないというふうに覚えておいてください。さあ、異変更

点4つ簡単にご紹介しましたが、2つ目の河川氾濫についてです。対象はいわき市では夏井川だけになってしまいますが、例えば私たちがお伝えするとき、夏井川にレベル3氾濫警報が発表されましたみたいな形でお知らせすることになります。ただね、夏井川が危ないのは分かったよ、他にも川いっぱいあるじゃんって思うじゃないですか、市民としては。 FM いわきでもできる限り、あの気象庁が発表しております浸水キキクルとか洪水キキクルなども確認しながらリスクはお伝えしていくつもりですけれども、どうぞ皆さんも夏井川流域ではないところにお住まいだというのであれば、なおさらお住まいの地域の状況などいろいろな方法で情報が得られるように準備をしておいてください。スマートフォンをお持ちの方であれば福島県防災アプリを入れておくととても便利です。 FM いわきでは災害時避難に関する情報などをお伝えしていきます。どうぞ避難するときには乾電池で動くラジオも持ち出してくださいね。ということで今日のこれまめな、ちょっぴり真面目に、5月28日から運用が始まります新しい防災気象情報についてご紹介いたしました。本当にね、国や県が管轄している河川って夏井川だけなんでね、いや危険なのってそこだけじゃないから、ちょっとそこのところは私たちも不安には思ってるんですけれども、皆さんも警戒意識高めていきましょう。お送りする曲はジプシーキングスでジョビジョバ。

のハンドクラップの速さよ。これね、こうスペイン、スパニッシュのことよくわからないですけれども、交代で手拍子するんですかね、それとも一人がタタタタタタタタってずっとやるんですかね。なんか腕の筋肉がおかしくなりそうな感じがします。ジプシーキングス、ジョビジョバお届けしました。

0: わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。さて、このコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただきまして、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。 FM いわきの周辺は先ほどちょっと照り返し眩しかったんですが、またそんなに眩しくなくなってきたところを見ると、少し日は陰ってるんですかね。西向きは雲一つない感じですけれども、さあ今日のお天気レポーターさんお住まいのところはどんなお天気でしょうか。今日は旅と地区のお天気レポーター鈴木智子さんとお電話がつながってます。智子さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そちらのお天気どうですか。
1: 快晴ですね。でも大きな雲がありますね。でも晴れてて風もなくて、とても気持ちいい感じですね。
0: 昨日もあの午前中というか朝こんな感じでしたよね。あ、
1: そうですね。午後からいきなりすごい雷と雨でしたね。
0: わー、結構激しく降りました。
1: 雨はそんなに激しくはなかったですけど、雷がねピカーってなったら直後にでっかいのが 2,3 回来ましたね。
0: うわー、結構近いところに雷様がいたってことですね。
1: そんな感じですね。もう黒雲が来てね、怖かったですね。
0: あー、お気をつけくださいね。今日もちょっと大気の状態不安定みたいなので、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: さあ、そんな最近はどうでしょう、智子さんは。田んぼを久しぶりに始めるというお話伺ったんですけれども。
1: あ、そうですね、6年ぶりで、今日も朝方ちょっと水路の方の排水の方のパイプ詰まりがありまして、それを主人と一生懸命肉体労働やってました。
0: はあ、ね、はい、あの震災でですよね。あ、震災じゃないや、大雨の被害でしたっけ。
1: 大雨です。2019年でしたっけ、あの時の大雨で水路が壊れて、それからできなかったんですけども、ちょっと水路を直していただいて、あと水路の詰まりもみんなでスコップ持って泥取りをやって、それでお水が開通するようになりまして、あの今年6年ぶりに田んぼやろうってことで、今ね苗が成長段階にあるところなんです。
0: あ、街中はね結構田植え終わってる感じですけれども、はい、これからなんですね。
1: そうですね、この辺終わってるところもあるみたいなんですけど、あのハウスの中じゃなくて田んぼの中のに稲を置いて、マルチっていうんですか、保温するためのマルチを朝晩はかぶせておいて昼間は開けておくっていうやり方なんで、ちょっと成長ゆっくりなんですよね。で、あと1週間10日ぐらいしたら田植えできると思います。
0: はい、じゃあね、これから大変な作業が続くと思いますけれども、その他にも、はい、智子さんのところはいろいろなもの作ってますもんね。
1: それが同時にピーマンの植え付けも始まりそうなんでとりあえず先日あのマルチを、あの近所の人のご協力いただいて畝を機械で作ってもらって、それをそこを手直ししてあのマルチをビニールマルチを貼る作業を、はい、終わらしたんですよね、で今度その間に防草シートを貼って
0: 草が生えないように、
1: その後苗が来たら穴を開けて苗を植えていくという作業に入ります。
0: 苗が稲と同時に来ちゃったら大変ですね。
1: 多分同時なんですよねでその他にもいろいろ種まいた苗が大きくなってきてるので、この植える場所作ってあげたり植えたりとか、もうやることはたくさんあります。
0: そうですね、暖かくなるといっぺんにわーっとやらなきゃいけないことが増えちゃうんですね。
1: そうそう、まあこの時期はしょうがないですね。みんな大体同じようなことをやる時期になっちゃうのでね。
0: はい、じゃあね、本当作業がいろいろ詰まるので、はい、あの体調崩さないように頑張ってください。
1: はい、
0: 今日もまたね大気の状態も不安定みたいなんで。
1: あ、そうですね、
0: 雷様にはお気をつけください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、ということで今日は旅と地区の天気レポーター鈴木智子さんにお話を伺いました。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造

0: 用の情報サービスの提供でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: お口の体操、朝の忙しいひとときですが、お口の体操しませんか？朝のお口の体操のコーナーは、いわき人が最も苦手なアクセントの違いについて一緒に練習していきます。さあ、それでは今朝取り上げる言葉ですが、同郷、ダジズでドの同郷です。ふるさとが同じであることという意味と、中国の民間信仰の一つという意味があります。ふるさとが同じなのは同郷、フラットな感じです。同郷。そして中国の民間信仰は同郷、同郷、下に下がっていく感じです。違いは分かりましたでしょうか？では皆さんも一緒に言ってみましょう。ふるさとが同じなのは同郷、まっすぐです。で、中国の民間信仰は同郷、同郷。違いは分かりましたでしょうか？では今度は皆さんでもう一回言ってみましょうか。
2: はい、
0: では、ふるさとが同じなのは、はい、そして中国の民間信仰は、はい。うまく言えましたか？さあ、ご紹介してきました中国の民間信仰の一つ道教ですが、中国の三大宗教の一つと言われています。確かキョンシーって道教のにちなんだ話だった気が、ごめんなさい、ちょっとちゃんと調べます。ただね、この道教の以外に三大宗教ってことですので、あと二つあります。なんだかわかりますか？シンキングタイムスタート。そうなんです、中国の三大宗教道教の他に仏教、そうですね、仏様です。あともう一つは儒教です。はい、儒教、聞いたことありますよね。中国が舞台の物語に仙人って出てきますけど、これが道教の教えに基づいた存在です。そして儒教の方はと言いますと、子曰くっていうやつかな。戦国時代末期から江戸時代の日本でも広く学ばれました。はい、中国の三大宗教は道教、仏教、儒教でございます。はい、正しいアクセントを身につけて今日の会話弾ませましょう。それではまた明日お楽しみに。お口の体操のコーナーでした。さあ、懐かしいこの曲、ロシア代表として聴いていただきましょう。タトゥーでヤーサーシュラースウマー。

0: さあ、ロシアのお騒がせユニットタトゥーオールザシングスシーセットというタイトルで歌われておりましたが、母国語ロシア語バージョンヤサシラスマーでお届けいたしました。
1: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
2: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: おはようございます。
4: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。

ニュース762。この時間はオリコオートリースコアラクラブ今北平店の鈴木ファクトリー三和の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は13日中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職のアメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円です。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。